te ngā tākuta, ai, ko pāmai te mate iukura roro. He aukati o te toto ki te roro. Nā reira, ko tetehi wahanga iti o te roro ki tēnei taha i kati te toto, ana ko te hua o tērā, ka mate tērā wahanga.

I te hoi pera, te tāku, i te mea he nui nā tākuta i reira. Nā reira, ko tētehi te tino tākuta, ka ki mai ki a hau, ai ngā wāu o mua, ko ia tērā. Engari, ka pā mai tēnei mate, anei ko koe. Ko koe tēnei. Ka me te, ahua pai. Nā reira mō ngā marama e ono pēa, ka whakarongo ana, ka piri ahau ki tēra. Engari, ai, kari roa katai, nā, he ana tēra. Te wā ka kite i ahau, ka tēno a wanga takuhua. Waimari e, ka piri tata mai ōku tamāhine. Ka tū mai rātou i mua i a Keth. Nā reire, ka noho tonu a Keth i wāinga i te katoa, engari taumaha rawa. Tēnei āhuatanga ki aia ki te rapu i te huarahi tika māku.

He nui ngā momo rongoa. He wāte ana ki a tātou katoa. Anako, kia hau, me tuatai te tiru ki ngā mea o tātou o te ao Māori. Nā reira, kōrero, whakarongo, tītiro, koia noeho. Ahakoa, ko ngā te nuinga he tau hou katoa mātou, te ōtinga o tērā, tēnō piritata. I te mea, mātou katoa e mōhio ana ki te āhuatanga kino I pā mai ki o mātou whānau katoa. He kākono I ruia mai I rangi ātea, ākua te pātanga mai o te mate, ka hore anō kia rere ki taku whakapapa. Tūturi, nā reira, ahakoa kare a hau e tino mahara ki taku whakapapa, kare kore e mōhio ana taku whānau ki tērā. Ki te kore te whānau e mōhio ana, katoa e mātou te awhi.

Kun det kører i fire til en et par rua. Kun det par rua, det er jo i fire mig det matte i kurororo. Ka aha ngā mea i taumai kia ki te whānau, he aha ngā mea i ngā rauimi, ngā taputapu, ngā taonga i paku wafi mai. E rā momo katoa, nā reira ko te pai rua, e hanga ana ki a te aroa. Ka whai atu au i te kairangi, nā reira te kaupapa e riti ana engari kua nui atu kia mā tātua, nā reira ko te taitara o te mea. Life after stroke in Te Puku o Te Ika. Arā, ko te Puku o Te Ika, te aroa me mā tātua. Arāra ko ngā whānau. Mai ngā kuri a whāre ki Tihirau, mai maketu ki Tongariro. Ai, he mea tino nui tērā. Mō tētehi, i rongo ki tēnei mate. Uf. I te mea, ia wā ka whiwhi au i te paitahi, kari au i te tino mōhio, te nui o tērā, tainua kia tūtū mai. Waku tamariki, mokopuna, mātua, rāta katoa i haere mai, ki awarangi, ana ka tū mai, ka whaka nui i tērā. Kato i ka mōhio, man, he mea nui tēnei. Nā reira, ai. Nā reira, ko te kairangi. Kare no kia oti, ko taku hihi he te whakaoti te mutunga o tēnei tau.

Ka tae au te mōhio i ēnei momo mate katoa. Ka tae au te karo i ēnei momo mate katoa. Aua. E harau i te tākuta. Engari kia hau, he hanga mea e mohiana tātou. Nāianei e mohiana hau he Māori. Nā reire mehe mea ka takamai tētehi mea tino kino, pērā i te mate roro. Ai, mohiana hau i nāianei. Ai, kei ko nei tētehi whānau e tai ana te kawe. Kawe e waiho mā tētehi atu. Te whakamōhio atu i ngā te nui o Aotearoa o me tūpato koe kei pā mai. I te mea kāre tātou i tino mōhia hea te take o tēra. Kāre tātou i tino mōhia hea te pūtake ka pā mai te mate ki a koe.

0: Komainga tani whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kā rangaranga maha nau mai haere mai.
1: Hui!
0: Tautoko!

0: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwara tō tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopo haturua wāinga tēnei, e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e ware ware ki te hia rongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Wātea News, he reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
1: Ka rere te au o te Manako i te oro pūtake o te ao Pōtiria.
2: Hango pai te whare i te mahi a te tangata i te rewatanga ake o te whakaari o tērā te auahi ki Rotorua. A mō ngā whānau kaore i whai tūru i te rewatanga ake, ka hiwa ake anō a tērā te auahi, hei tēnei raumati. Anō reira, hei whakakōrero i tēnei kaupapa ka mihira ki a Matu Hamuera, kai hautu auaha i te whare taere o te awa. Tēnā koe.
3: Ai, tēnā koe pohaturua o tērā tēnā tātou e te iwi.
2: Ngā mihi nui, ma tēnā hei whatuwhera hei wāhi a tāua kōrero, ma tēnā whamāramahia mai a tērā te auahi.
3: Ko tērā te auahi te tahi o ngā whakaari nā te whare tapere o te aroa, ko tēnei whakaari e whakaatu ana i ngā kōrero hitori, i ngā kōrero mamae o Nohuki, e pāna ki te pahūtanga o Tarawera.
2: Kia whiau i tēnā i hei tāu he kāri e whakātuna i ngā hitori, i ngā kōrero tuku i hoa hoki. Nā he aha e hirira nei te whakamiramira i aua hitori rā i e nei rā.
3: Nā, te hirahira nā te iwi, nā te mea kua roa nei e nei kōrero e noho ngū ana i te hapori i te iwi, nā reira i ki te mātou ko tēnei tau, 2026, te tau kotahirau whātekau, nā te hū o Tarawera. Nā, he tino hirahira tēnei kia mātau, kia whakātu ana i enei kōrero, nā te iwi kia haere mai, kia rongo, kia kite anō hoki i enei kōrero ki runga i te papatū waiwai.
2: Tēnā koe nā i kitea i ngā paipāpāho papori anoki, anō hoki i te mahi a te tangata e whakanui ana e whakamānawa nei i tērā te auahi. Nā i ki pai ngā tūru mātai i te mārewatanga ake, ki o whakaro he aha i pērāe.
3: Ki au nei nā te hohonutanga o enei kōrero, kia haere mai te tini me te mano, nā tōna tata ki te ono mano tāngata i te rāmarama, i haere mai ki te whare tapere o tā hauata, ki te kite i enei kōrero. Nā ki aku nei whakaaro e tino hiakai ngā te marea, te haere mai ki te rongo i enei kōrero. Ko te nui o te iwi i tau mai, he uri no tūharangi, he uri no te arawa anō hoki. Nā reira, he tino hikaka rātou ki te haere mai ki te ia rātou tūpuna, ki runga i te papatū waiwai, ki runga i te atamira. I rongo pai tātou i te iwi i tau mai, i ngā rangatahi anō hoki i tau mai, i ngā kura o roto o te aroa, i ngā kura o te motu anō hoki, nā rātou i tai mai.
2: Karawe te rongo, nā e mohi ana ka tū anō te whakaari hei a raumati. Nā hea hapea e tehi āhuatanga hou, e tehi rerekētanga rānei ka kitea e te hunga, ka tai atu ki ngi te whakaaturanga hei te nei raumati.
3: Ka kite i etahi o ngā kaikiri puaki rereke i roto i te whakaaturanga hei te raumati. Nā te mea kāre i Wātea mō te roanga o te whakaari ngā kaikiri puaki matua i tū i te rāmarama. Nā reira ka kite i etahi tāngata hou, ka tū ki te atamira, ka kite anō hoki i te whakawhanaketanga o tēnei whakaari kia piki ake ki taumata kē.
2: Karawe, nā kaore kore ka ki pai anō te whare, te whare rā. He aha nō reira, he aha tāu e hia hia ana kia mōhio i mua i tō rātou tono tīkiti karua. He aha hoki tō wawata mā te hunga ka mā takitaki i a tērā te auahi.
3: Oh, ko te manako ia, ka tau mai te tiri me te mano puta noa i te motu, o te rā ngā tāngata nō whenua kē, ka haere mai hei te raumati, hei te raumati he wā tino pukumahi ki roto rua nei, ka tau mai ngā tāngata noa hi te reiria no haina no whenua kē. Ko te manako nui, ka haere mai rātou ki te kite, i tēnei whakaari, i tēnei whakaaturanga. Kia kite pai i ngā āhuatanga o te ahurea Māori, i ngā āhuatanga o tātou te iwi, e whakahoahoana ki ngā Pākehā i aua rā, i ngā rā o te kotahimanowarurau 86 te tau ka pahū i a Tarawera, engari i aua wā, ka kite i te tīmatanga o ēnei mahi, te whakahoahoa i ngā tūruhi, te manaaki i ngā tāngata.
2: Karawe, na i mua i te whakakōpanitanga o te kōrero nei matu, he kōrero whakakapiau.
3: Ai, me hoko i ngā tikiti, ai, ka haere ki te ipurangi o Ticketmaster, i reira ngā tikiti moata, ngā early bird me ki, me hoko i ngā tikiti, me haere mai ki Rotorua hei te raumati, haere mai ki te kite i tēnei whakaaturanga.
2: Ko pai te waka kōrero nei ki tōna uta, no mātou te waimari i te whai wāhi kōrero ki a koe i tēnei rā kaihautu auaha i te whare tapere o te arawa Matū Hamuera. Tēnā koe.
3: Tēnā koe. O tērā tēnā koutou.
1: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiangi, kia marama.
2: Kei te tirohia e mātou, te āhua o te whaahi atu a ngā tamariki ki ngā hā kinakina. O te rā mēnā, kei te pānia ngā whānau e te utu, o te tākaro pērā i ngā utu rehita, ngā utu mō ngā taputapu, ngā kākahu, me ngā haerenga. Nā, ahakoa ngā utu o te wā, kei te hiahia mātou ki te mōhio, mēnā kei te kaha tonu ngā nama o ngā tamariki e uru atu ana ki ngā karapu hākinakina, kei te kite rānei i te hekinga o tā te tamaiti whai wāhi atu. Anō reira, hei whāngai mai i tānai kite nei, ka mihi rā ki te teiho ngā māngai no Poitū Kohu Aotearoa ki a Marcella Hippolyte. Tēnā koe.
4: Kia ora tātou.
2: Ngā mihi, nā hei whakatūwhera i a tāua kōrero Marcella. Tēnā, kei te uaua ake rā nei mā ngā whānau te utu, kia tai ai e ngā tamariki, te tākaro Poitū Kohu?
4: e hara i te mea kei te uaua ake, engari mehe mea ka titiro ki ngā raraunga o ngā tau o mua, kei te heke haere ngā nama o ngā tīma ka tau mai ki tō mātou whakataetae mai te taurua mano 25 o tira ki te rātou. Engari pia ko he kaha ake te whai pūtea o ngā whānau kia taia te uru mai. So hari te mea ko te utu te mea e whakapai ana mehe mea ka tai atu ka re rānei. Engari ko te tirohanga ki tākuna e kite. He kaha ake ngā mahi o ngā mātua kia whai pūtea tautoko. Kia taia ngā tamariki te hono mai ki ēnei momo kaupapa. Yeah, so Carl, engari e mōhio ana ki te taumaha o te utu, e kanui ake ngā haipapa ki ngā whānau kia kohi pūtea.
2: Tēnā koe, nā i a koe e whāngai mai nei i ngā raraunga o te wā ki tā koutou e ki tēnei. Kei te nui ake rāne ngā mahi kohi pūtea penei ngā fundraisers a ngā karapu kia heke ai ngā utu kā tau ki runga i ngā whānau?
4: E 28 ngā iwi, ka hono mai ki tēnei kaupapa i tēnei wā, and he rere ke rawa ngā iwi katoa. Nō reira, e tei iwi, he tautoko nui mai i o rātou runanga, etahi he tautoko nui mai i ngā kaihāpai, ko rātou e kawe ana i aua momomahi kia whai pūtea. And ko etahi ka waiho mai ia whānau e rapu. Te whakau te poto, ai he nui ake engari tino rere ki ngā kawenga o ia iwi o ia iwi. Kei te mohu au toko rima pea o ngā iwi mā tō rātou rūranga e kawe i ngā utu katoa kia tai atu. And etahi, me haere ki te kimi. So he rere ki, engari ki, i kororo au ki te o ngā māngai o ngā iwi te rawaki, and ai, ka nui ake te kimi, te rapu, pūtea.
2: Tēnā koe, rawe, te rongo i te, i puta i a koe te kōrero e rima ngā iwi e whai tautoko ana i ngā runanga ka rawe tērā. Nā, i puta hoki i a koe te kōrero e 28 ngā iwi ka hono atu ki te kaupapara. Nā, i ngā tūāhuatanga o te utu ki te tū o ngā kaiako i aua kapara. Ki tō titiro kei te uaua ake rānei, te whai kaiako, te whai kai tūao rānei mō ngā karapu. Kia harane.
4: Yeah, koinei pea tētahi te mea uaua rawa o ngā mea katoa, mō ngā tamariki, ko te kimi i ngā kaiako. So kia koutou kaira no kia rongo mō tēnei kaupapa katu, hei te wiki whakamutunga o te hānuere. And i taua marama kotahi, ko te wakaama, ko te hahupōro, te golf, me mātou hoki o te poitūkohu. Nō reira, kei te ahua, wāhi rua ngā tangata katoa. Anō hoki, e tei o ngā kaiako, karepirangi i te whakaako i ngā tamariki i te mea, i te rawa te mātauranga mō tēnei kēmu. Engari, ka ngana i te mea kei te pirangi rātou te kawe mai ngā tamariki. Koira hoki pea tete o ngā uawatanga, kei te mōhio, engari karetai te tai atu o, e mahanga kaupapa. Kāre te mōhio, engari kei te pirangi kia haere ngā tamariki ki ngā kaupapa, nō reira ka whai wāhi rātou. But koira tete o ngā aronga me ki mō tātou o Poitūkohu Māori o Aotearoa. Kia hoatu i te mātauranga, i te mea, kua kaha rongo koira. Koera te puare i roto i nei kawenga o ngā iwi. Ai.
2: Nā, ia koe e whakawhānui nei i tērā āputa e pāngi ana ngā karapu huri i te motu. Nā, ki ngā whika whānui, ki tō titiro kei te piki ake, kei te heke rānei te tokomaha o ngā tamariki i rehita ki te tākaro i tēnei taukarua. He aha, he aha ai.
4: Yeah, Paul, ko ngā tamariki, ko rātou ngā mea e pupuri ana i te Māori o tēnei kaupapa. Ia tau, ko rātou ka tai mai. E hara i te mea kei te hiki iho ngā tīma kōtiro. Engari kei te kite, kei te ahua flatline, tērā nama. Engari, yeah. Ko ngā tamariki kaha pirangi rātou ki te tai mai, and mai te tauroa mano te kaumāwhā, ko piki, tainoa ki te tauroa mano rua te kaumāwhā, engari mai kona he orite, e hari te mea kei te heke. So e kaha kite ana i ngā tamariki, ngā rangatahi e tai mai ana ki tēnei kaupapa. Me tō rātou hiahia, anō hoki, he nui noa ngā iwi kei te pirangi te haramai ki Wanganui te kaupapa. Engari, ko te uauatanga ki tērā, me whai papatākoro pai. He nui ngā papatākoro, engari, me whai ngā papatākoro pai. But yeah, nā, miharo tiki te ngā tamariki nui rawa ia tau and ai pera kia kōrero i mua ko rātou e pupuri ane te mauri o tō mātou kaupapa.
5: Karawe te rongo e hara i te mea kei te heke haere ngā nama ki tā koutou e ki tēnei. Nā, e mohi ana i kōrero koe ki e te o ngā māngai no ngā iwi. Nā, hea ha ngā kōrero e rangonāna e rātouma ngā karapu mai ngā whānau mō te taho o te utu, o te tākaro, o te hākinakina nei.
4: Etahi e marama ana i tērā tau i whakaritea mātou kia nui ake te utu kia tā mai ki tō mātou kaupapa. Engari e marama ana i runga i te mōhio kia koke i tēnei kaupapa me eke ki tētahi taumata kia pai ai mō ngā whānau katoa. Anō nei, i te nuinga o te wā, koinei te wiki hei hararei mā ngā whānau. Nō reira, kei a mātou ngā wheako o te haepapa, kia whakaritea etahi mahi ki tua o ngā papatākoro. E marama ana ngā whānau ki tērā. Anō hoki, he nui ngā kaitua o ka tautoko i ngā kaupapa hākinakina. E marama hoki ana rātou me whai wāhi tētahi kia manaaki i te kaupapa. I runga i te nui o ngā nama ka tau mai, ki te kore, ka aue, te priority list, ka ahua hiki, i a koe wāte ana kia mahi. So etahi e marama ana, engari ko tō mātou rautaki kē, ko te kōrero atu kia rātou. So e hara te mea ka taea te ū ki o rātou kōrero i ngā wā katoa, engari ko te mea nui e kōrero tahi ana mātou kia mōhio. He aha ngā uewatanga e pēhi ana i a rātou o he aha i pēnei ai, he aha i kore i pēnei ai. E mā kona ka taea te whakaritea i tētahi huarahi kia te tuki.
5: Nā, tēnā koe, i mua i te whakakōpanitanga o te kōrero nei. He aha ki o whakaro ngā mea me panoni kia whai wāhi tonu ai ngā tamariki ki te tākaro i te hākinakina poetūkohu.
4: Ai, e aho uewa tēnei pātai, kia mātou. Engari, ko te te o ngā rautaki pai, ko whai i a mātou, ko te ngana kia kaua e nui ake te utu. So i te rātou, ai i piki ake te utu, engari, koira te wā tuatahi mai te tauroa mano te kaumāwha. I te mea e mōhio nei hoki mātou, e hara ko te tei tamaiti noiho mai i ia whānau ka tai mai, tērā pia he whānau e pā ngā tamariki e tākoro ana, kei te tākoro ngā mātua, kei te haumaiti koe aki te tākoro. So hara i te mea me panoni, engari, kia oke nei whakaro, me whakarohia, me pēhea te... Me pēhea e kore ai te whakapiki i ngā utu mō ngā tamariki. Because kāre mātou pērangi, te hanga i ngā taiapa, kia kore ngā tamariki e tai mai. Engari, he rautaki anō, e hari te mea me panoni, engari, ko whai wāhi tō mātou kaupapa i te tāinga mai o te whānau katoa. So hari te mea he hākinakina tēnei en ka tukuna te tei tamariki noiho, tamaiti noiho. Engari, me uru mai ko tō whānau ki roto i te kuaha. Me he mea ko māma, ko pāpā, ko auntie, ko uncle, ko kuia. Ko aua pea ngā wheako me pupuri tō mātou kaupapa. Kia tō tuki, anō kia whai wāhi ko te whānau katoa. E hara tēnei i te individualized hākinakina. Ai.
5: Karawe, karawe nā, e hikaka ana au ki te aruaru i tēnei kaupapa. Ko te wānanga kōrero nei, ka hiki no mātou te māngari, te waimari, te whai wāhi kōrero. Ki a koe, pāna ki tēnei kaupapa, e pāngia nei ngā whānau huri i te motu. Marcella Hippolyte o Poitukohu Aotearoa. Tēnā koe.
4: Kia ora tātou.
1: Manako, te orokohanga o te māramatanga.
5: I ngā rangitata nei tū ai te hui ātau a te rōpū kākāriki, ki reira whātāpono i ngā wāriu o te pāti, hei whakaaweawe, hei whakātu hoki i tētahi anō ara hei painga mō te motu. Anō re, re kōrero i tēnei kaupapa, ka mihi rā ki te kaiarataki takirua i te pāti kākāriki ki a Marama Davidson. Nau mai hoki mai, tēnā koe.
6: Tēnā koe pohaturoa.
5: Ka pai, nā, kia noho tonu i aku kōrero takitaki, kōrero ana mō te AGM. Noa au ki au kōrero, nā, ko te te āhuatanga i tō kōrero i te AGM, i te kōrero koe mō te utu oranga, cost of living, te ora o te taiao, me te pono, honest politics. Nā, he hanga panonitanga nui e hiahia ana te pāti kākāriki ki te whakatutuki mō ngā whānau mēnā ka uru koutou ki te kāwanatanga hou.
6: Ai, ai, tika tau, e hoa ko te utu oranga, te ora o te taiao me te tōranga pū pono mō te katoa ngā tino whainga mō te pāti kākāriki i tēnei ko whēnga taupōti. Ki te noho ora te Māori, ka noho ora te katoa. Ko tēnei te pānonitanga nui e hiahiatia ana e mātou te pāti kākāriki. Kua whakawhāriki hia ngā kaupapa mō te take, te wai me te pūnaha, ngā kaupapa mō te tāke, he take tāke, me te wai me te pūnaha pūngao, ngā kaupapa tuatahi, kei te hara mai anō, ngā kaupapa anō, ko puta hoki tō mātou paipera kākāriki, ara ko te manifesto. ko ngā mea nui, ko te tiriti, ko te taiao, ko te tangata.
5: Tēnā koe nā ko tētahi anō āhuatanga i puta i a koe i tō kauhau. I kōrero koe mō ngā hapori pērā i a Tāmaki Makaurau ki te Tonga, rātou mai rongo tonu ana i ngā pānga o ngā whakatauga o mua. Nā, he ahanga raru nui o te wā mō ngā whānau e noho nei ki ērā momo hapori.
6: Me mihi ka tika te tuatahi ki ngā whānau o Tāmaki Makaurau ki te Tonga, ko tā mātou mahi ki ngā mema kākāriki o Tāmaki Makaurau ki te Tonga, ko tā mātou mahi pērā ki tēnei ata, ki te whakarongo, ki te noho taha, i kite au i aku hoa ki Tāmaki ki te Tonga, aku hoa mema kākāriki, noho pahi i tēnei ata, ki te whakawhitiwhiti kōrero, ki te rongo, me ngā whānau o te Tāmaki Makaurau ki te Tonga. Kua rangona e te pāti kākāriki, te uaua, te mamae, te taumahatanga ki runga i ngā pokohiwi o te iwi i tēnei wā, pērā ki ngā whānau o Tāmaki ki te Tonga. He nui rawa te utu oranga, te utu kai, te utu kāinga, te utu pūnaha, pūngao, te utu mō ngā waka tūmatanui me te hinu. Kei te mōhio ngā hapori ko ngā rawa nui, ko te hapori me te taiao, ko te oranga o te hapori me te taiao. Me tiaki, me puāwai, koinei te mahere kākāriki.
5: Tēnā koe nā e huro ana te motu i tō koutou kaupapa here niho. Huro hoki ana ngā rata niho nā te nui o te utu me te nui o ngā whānau e pāngia nei e ngā mate niho o te wā. Nā, ka utu kore, ngā toronga ki ngā rata niho. He aha e hirahira nei tēnei kaupapa kia koutou.
6: Ai, ai, ai, i roto i tō mātou paipera kākāriki tērā, ara ko te manifesto tētahi o ngā whāinga matua o te kākāriki, kei te mōhio tātou, he nui rawa te utu ki te toro atu, ki te rata niho, nā te nui o te utu, kaore te tokomahi, kaore te nuinga e haere ana ki te rata niho. Nā te kore haere, ka piki haere ngā raru, ngā mamae o te waha, ka piki haere te whakamā, te ngoikore me te pakaru o te niho. me kaua rawa e pēnei. Me whakakore i te utu ki te whakatika i te hauora.
5: Ki kaupapa kē kei te horapa wawe te whakamahinga o te hangarau AI, na i puta i a koutou te āki, kia whakatārewetia mo te teiwā poto ngā pokapū raraunga AI hou. Heaha o ā wanga wanga mō e nei whanakitanga.
6: Ai, me taihua. Te tuatahi me taihua, ā ta haere, ā ta haere. Kia hanga tiaki mō te tangata, mō te taiao, mōhio te katoa, mōhio tātou o te pāti kākāriki. Raru ngā ā wanga wanga, kai mua i tēnei aroaro, ara ko te AI data centers, nō reira me taihua. Kia hanga tiaki, kia hanga ngā ture, me te pūnaha tiaki, ki te haere tōtika, ki te mahi kahe. He āwanga wanga nui mō te hapuri.
5: Nā, i te paipera kākāriki marama ko te Honest Politics, tētahi anō wāriu a koutou. Nā, he aha tēnei mea te Honest Politics ki tō te tiro?
6: Te haunei ko te ao tō rangapū tika, he tō rangapū mō te taiao, mō te tiriti, mō te tangata, kaore mō ngā kapo reihana nui anake, kaore mō te hunga whairawa anake, kia haunei ko tērā te ao tō rangapū pono, te ao tō rangapū tika. Ngā mea katoa, kia haunei ko te ao tō rangapū pono me te tika, ngā mea katoa mō te mokopuna te take, mō te apopo.
5: Hei, whakakōpani aki a Taiwa kōrero. Nā ko te pātai o te rā, e me ana, when politicians leave parliament, should they stay retired and why? Nā, hei, te wā kā puta ana ngā kaitoranga pū i te whare pāremata, e tika ana kia kore rātou e hoki mai. Tēnā heaha o whakaro whānui ki te rā āhuatanga.
6: Kia haunei, ko tēnei tō wā, ko tēnei te wā mō te kaitoranga pū, ai, mina kai konei au i tēnei wā, ko tēnei te wā. Ka mutu te wā, ka haere ki tētahi atu ao, ka haere ki tētahi atu mahi. Ka mahi mahi i roto i tēnei whare pāremata, i roto i tēnei ao tōranga pū, mō tēnā wā, ka mutu tēnā, ka mutu. Ka mutu. I noho koe ki tēnei ao tōranga pū, pai, ai ka pai, ka tahara mai ngā tōranga pū, ngā kaitōranga pū hou ki te noho ki te mahi tahi ai.
5: Tēnā koe. Nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki no mātou te māngari. Te whai wāhi kōrero ki a koe wiki mai, wiki atu. Kairata ki takirua i te pāti kākāriki. Marama Davidson, tēnā koe.
6: Nō ku te whiwhi, tēnā koe, tēnā kaitai. Kia ora.
1: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
5: I whakarewahia e pūtahi manawa, tētahi pūtearanga hou, e torurau mano te nui, hei tirotiro i ngā paenga o te kapahaka ki te oranga o te manawa. Hakoakoa roa te Māori e mōhio ana ki ngā hua o te kapahaka ki te oranga me te hauora whānui, kaore anō kia tino rangahautia tōna ōna pānga ki te manawa. Anō reira hei whāngai mai i te whārahitanga o tēnei kaupapa ka mihira ki te pautikanga ki a Joe Pihema. Tēnā koe.
7: Tēnā koe, tēnā koutou.
5: A ngā mihi nui, Joe, nā hei wāhi a Taiwa kōrero, tēnā kōrero mai mō te rangahaura.
7: Ai, i toho māpu nāke te whakaaro o te rangahau nei, i tō mātou rōpū Māori, i roto o pūtahi manawa, me te aha ko te kapahaka tētahi mea kai te kitea nuitia, huri no te motu, huri no te ao, engari he iti no te rangahau, i ngā paenga o te kapahaka ki te hauora o te manawa, nā kona i puta i te whakaaro kia whāia tēnei huarahi kia tūhono atu, tēnei me te kapahaka, me ngā paenga e piki ai te kaha, e piki ai te ora o te manawa.
5: Nā, i a koe e whāngai mai e whakataki nei i te mārewatanga, i te pūtaketanga ake o te whakaaro kia kōkiri tētahi kaupapa pēnei. He aha e hirahira nei te ātaranga hau i ngā āhuatanga hauora o roto i ngā mahi kapaka.
7: O mai anō tātou ki te ana i te kaha o tātou whanaunga, tātou tamariki, ngā pakeke anō hoki, i roto i ngā reanga, pakeke mai, rangatahi mai, tamariki mai, te whakapau kaha, te whakaheke wera wera, i rongi te ātāmira, kaua ko te ātāmira anake, engari ko ngā haratau anō hoki. E hia haora, e hia rā, whakapau kaha ana tātou ki tēnei me te kapahaka nō reira he aha i tu atu i te rangahau i tēnei tu āhuatanga me te mōhio nāenei mahi kapahaka ai ka whakamahia nui tea te manawa nō reira ko te pātai he aha ngā pānga pai e tupu ai te ora o te manawa i ēnei mahi e mōhio nei tātou, koe ki te tātou, i ngā tini pāinga, ki te taha o te ahurea, ngā tini pāinga, ki te taha o te tupu i te reo, e rā me katoa. Engari, te taha ki te manawa, ka reo no tētahi mahi rangahau kia oti.
5: Nā kia whaiau i tēnā ia. He ha te whāinga, ngā whāinga rānei o te kaupapa nei.
7: O, ko tētahi whāinga kia tūhono ko te taha rangahau, taha hauora o te ao hau nei, ki ngā mea kua mōhio kētia e tātou. Nō reira, he aha e

0: hautau i ngā āhuatanga o te manawa, te rere o te toto, te patupatu o te manawa, e rā me katoa, kia kite mehemea, ai, he paenga rānei, ka hore rānei tō te kapahaka kia tātou me te ora o te tangata.
1: Nā, e kite ana, ka hoa haere a mātauranga Māori rāua ko raraunga hauora i tēnei kaupapa, hea te hirahiratanga o te rātu āhuatanga.
0: Koia ko te, me ki ko te tūhonotanga mai o te ao Māori me te ao o Naia nei, engari i roto i te ao Māori, te rāpea, mahue ana, ngaro ana, etahi ara, e putai he raraunga, e putai he tatauranga, e mārama keho ai te kite i te pai o tēnei me te kapahaka ki te oro te manawa. Nō reira, mā te kawea mai o te mahi rangahau, te tūhono mai o ngā kōrero onehe, ngā mea kei te mōhio te hinengaro Māori, ai, ki reira putai he hua, ko te tino whaingo tēnei mahi rangahau, kia puta he pepa, kia puta he rangahautanga e meana, ai, Māori mā, tēnei me te kapahaka, kei reira tētahi paenga nuitanga mō te manawa.
1: Nā, hei whaka kōpani ake te rangatira. Kia o whakaro, ka tae rānei te kapahaka te whai wāhi ki ngā mahi whakaiti i ngā mate manawa i te iwi Māori whānui.
0: O ai, mai rā no tērā, ēnei mahi korikori a tātou i rungi te a tāmira i roto i ngā hōro, ngā wāhi haratau, ai, tino kite ana, mārakerake ana, te kite i te paenga o te kapahaka. Nō reira, kia haere tonu tātou i rungi tēnei huarahi. Engari, ko te taha ki ngā kai, ko ia tētahi mea āta rangahau, mehemea e kai ana ngā kapa i ngā kai tōtika, ko te taha anō hoki ki ngā mahi korikori tīnana i waho atu i ngā haratau. Nō reira, kia tūhono e rātu āhuatanga, ko te mahi haratau, ko te mahi rungi te ātāmira, te taha ki te kai, ngā mahi whakakorikori tīnana, kātahi ka puta he pikitia, ai rānei, kao rānei, kei reira ngā paenga o te kapahaka ki te ora o te manawa.
1: Tēnā koe, nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki no mātou te māngari, te whai wāhi kōrero ki a koe i tēnei rā. Pautikanga i pūtahi manawa, Joe Pihima, tēnā koe.
0: Tēnā koe, tēnā koe tau.
2: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
1: Te kaumārua ngā tauira i te tirahou no ngā rohe o te motu kua uru ki te whare rangatira o te whare toi Māori o Aotearoa, NZ Makiara. Kia te puia, ki te ako i ngā toi Māori tuku iho pērā i te whakaero me te raranga. Hoeno hei whakawhārahi ake i tēnei kaupapa nui, no mātou te māngari, te whai wāhi kōrero ki te upoko o te kura, ki Rangi Nui Riki Rangi Thomas. Tēnā koe.
3: Kia ora, tēnā koe. Kia ora pōtino, tēnā tātou.
1: Kia ora. Nā, hei wāhi, hei whakatuwhera i a Taiwa Kōrero. Tēnā kōrero mai mō te hiringa o te urutanga atu o ngā ringa toira ki a NZ Meki. Mō te wharera, me ngā toi Māori whānui anō hoki.
3: Ai, koe rā pā te kaupapa hirahira o tēnei ekenga. Arā, ko te whanake hāretanga o ngā mahi toi, haui anō ki te tiro tātou ki te hitori o tēnei kura. Me te ture i whakaturehia i te putahi mano e iwarau 26. Kāore no hui tawhiti tērā i te Tohunga Suppression Act. Me kotahi mano i iwarau mā whitu i whakaturehia tērā ki te tāmi i o tātou tohunga. Hoi anō te kaumaiwa tauwhai muri i tērā ka whakaturehia tēnei ture ki te tiaki i ngā mahi whakaero me te raranga.

0: Heoi anō, ka whakahauhia te rā ture. Nā, ka rewa te kāhui tuatahi au te kotahi mano i warau ono te kaumā whitu, a ko te rangapū tuatahi tērā ko Clive Fugle, ko Hone te kauru taiapa a te tohunga. Heoi anō, koe rā pā tētahi o ngā kaupapa matua me he mea ka tirohia e tātou te ngā wā i rewa i ēnei kaupapa. Ko te oranga tonutanga tēnei o tērā kaupapa. Tētahi kaupapa i tū hei pātū watawata o tātou nei mātauranga Māori i ngā wā o te tāmitanga i pēhia ai o tātou mātauranga. He tino kaupapa tērā.
1: A kia whaiau i ēnā kōrero hītori kātahi koe ka whakaraupapa mai a rā te tātai whakapapa mai i te oro kotimatanga mai o te kaupapa ki Mohoa i te karere pāpāhora i ki te tata ki te kotahi rautau tēnei tukanga e haere ana. He aha e hirahira nei te tuku tonu i ēnei pūkenga ki ngā whakatipuranga e pihi ake nei.
0: He nui tonu ngā kura huna kei roto i tēnei ia. Ki taku mōhio, kāra anō kia tino eke ki te taumata tikitiki no Hawaii i tētahi wā. Kei roto tonu i o tātou whare kōrero, kei roto o tātou whare tupuna ngā kōrero iri ana, e noho ana ki ngā pātū o tātou whare. Raranga mai, whakairo mai. Kei reira, kei te hiakau tonu, te iwi ki ngā mātauranga e noho ana ki roto i ēnei, whare. No reira, ko te waimari e tanga nui ara, ko te tāinga mai o ngā uri ki tō mātou wānanga ako ai. Ka hoki anō ai ki o rātou nei, iwi, ki o rātou nei kāinga, whakareora mai ai i ēnei mātauranga, hei painga mō rātou anō iwi, hapū whānau. Ki te whakamā, ora mai anō i era kōrero.
1: Nā, ko kitea ngā whakaahua o te rangapū hou, ka ruku ki ngā retotanga, te tuhura hoki i ngā kurahuna o ngā mahi nei. Nō reira, he aha o wawata mō rātou mā, mō ngātou ira, mō rātou ka hoki ki o rātou iwi, me o rātou hapori hei te wā ka puta ana te ihu i te wharera.
0: Ko ngā tauira nei, te aho tā ngai ki nei mātauranga ki tētahi ao e ita tonu nei. Ara kia Hone te kauru taiapama, kia Emily Schusterma. Nei, koe nei ngā, ko ngā tauira nei ngā kaihāpai i tēnei kaupapa, nā rātou, mā rātou e tino, ita ai, tērā hononga ki ngā mātauranga, ko rātou tēnei te mauri o nei mātauranga. Nā, ka whāngai hia, ngā kai māro nei ki ngā tauira, nā, ko tā rātou, e whāngai ki o rātou tamariki, ki o rātou uri. I te mutu ngai ho, koe rā pā te paitawhiti, i roto i ā mātou mahi. Nā, kia kitea, kia hora pāno e nei kōrero, ki ngā tāngata e tika ana i roto anō i ngā iwi. Hoi anō, kia whakarākei hia anō o tātou hapori, o tātou whare, o tātou whare pūkenga, o tātou whare wānanga, o tātou whare tupuna, i roto i o tātou nei hapori, puta anō i te motu. Ko te tehi atu anō, whāinga, kia noho mai ko tēnei, hei mahi matua, kia rātou, kia wahi rātou i kone, kia whaioranga rātou i roto i ēnei mahi.
1: Ka rawe te rā. Nā, ko tētahi kianga i pupu ake i taku pānui i te tokonui o ngā tauira i whai wāhi ki te wharera i tēnei huringa ko te kōrero e mea ana toko i te kaunga. Nā, kia tō ia te whānuitanga o ērā kōrero i a koe. Tēnā he aha i te kaumārua anake ai ngā tauira i te tira haura.
0: Ki te te tiro koe ki te kaunga o ngā mahi ka puta i a rātou ngā tauira i te iti o te wā. Ko te toko iti o tērā rangapū i pērā i te kaunga. Me he mea he nui rawa, me he mea he toko maharawa ngā ākonga. He toko iti ngā kaiako, ko kore tino āhei ki te arotahi ki enei, ki ngā tauira e eke panuku ai rātou ki te taumata e tikāna ki tēnei wānanga. Koirei pērā ai, e tino whai wāhi ai, ngā kaiako, ngā tumu ki te uru, ki ngā mahi whakaako a ngā ākonga. Mehe mea, toko maharawa rātou ako kore pā, e, ko toko maharawa pā ngā ākonga, ko kore pā ngā kaiako etoro ki ngā mahi a ngā ākonga katoa me te ātatia ki i a rātou ki tētahi taumata tiketike e tika ana mo tēnei wānanga. He ano, no mai iho tēnei āhuatangi roto i te wānanga, i te tirohia ngā nama i roto i ngā tau, kāre tino tawhiti tērā nama whā, ki taku mōno ko te mea nui rawa, ko te rangapū nui rawa, ki te takiwā o te pitu pia. Ki te tirohia i ngā nama.
1: Hei āpiti atu ki e ngā kōrero. Tētai anō āhuatanga i whakamiramirahia i te karere pāpāhora ko te iti o te tautoko i te kāwanatanga mai ki te ngā kōrero te āki i a Charlie Rahiri ki te kāwanatanga kia whakarahi ake i te tautoko kia koutou. E whakai ana koe kia whakarahi ake rātou i te tautoko rā. Karua ki te rahi ake te pūtea tautoko a te kāwanatanga. He aha ki o whakaaro ngā hua ka puta.
0: Tōna tika ngā mehe mea he ture. Kei te pīkau mātou i te ture mā te kāwanatanga, ne te New Zealand Māori Art and Craft Act. Nō reira, ngā mātou i te tuki ai tērā kaupapa. Heoi anō, kua whakaeke a mātou kua puke a mātou e etahi uauatanga. Nā te mea ko hoki te kamupene nei, te PNZ Mickey, ki ngā iwi, nō rātou te whenua. Heoi anō, no nā tata nei hoki ai tēnei whare ki ngā iwi. Ano, i roto i tērā whakahokitanga mai o tērā o te kamupene, kua noho hoki te nui o ngā nama ki ngā iwi i nāianei. Nā te mea, ia mātou e whakahāra nei tō mātou kaupapa, i te tiaki mātou i te pūtea, a hoi anō i nāianei me hoki te pūtea ki te iwi, i roto i e rātou katoa, kārehe pūtea i hoki ki te iwi. Heo anō, ko ngā utu ki ngā whare me ngā whakahāretanga i rewa ai tēnei kaupapa, ki te pīkau mātou i e rā nama. Nā, me ngā uauatanga o tērā, nō reira ko tā mātou ki nei. Kei te tiaki mātou i tērā ture, he anō, kāre i te paku tautoko mai. Nō reira, ko tērā tā mātou ki te kāwanatanga, kia tautoko hia mātou, me wā mātou mahi no te whakatūwhiratanga mai o te PNZ Mickey. Ko rō mātou tia kia nei tēnei kaupapa. Wano, ko whakarere anō tia, wā mātou a tēnei kamupene.
1: I mua i te whakatepenga e hoa. E hia nei ngā pukenga, kua puta i te puia i ngā tau, ki te whāngai o rātou anō iwi ki ngā akoranga o te wharera, ki te whakarākei i ngā whare, i ngā rohe o te motu. He aha o tūmanako mō te puia hei ngā tau. Ae, heke mai nei.
0: Kei te tika koe, ko rō mātou whakahāre anei tēnei kaupapa. Hoi anō, ko tāku ki ngā upoko o tō mātou wāhi mahi. He ono, ko tino te tia hoki ki tōku ngākau. Ko te kōrero nei ara kia tū, ko NZ Mackie, hei pautiri au mō tēnei mea te mātauranga Māori. Kia tirohia mai e ngā iwi katoa o te ao. me te mōhio ake ārā tētahi tauira heoi anō rā hoki tētahi tētahi pau hei whirinakitanga mā tātou. Me hema ka tahuri mai a Tahiti, a Hawaii, a waira i ngā i mauti whenua ke atu. E pirangi anā hau ka tirohia mai rā, ka kitea mai rā ko tātou hei tauira, mō ngā iwi take take o te ao, me te ki ake ārā, mārohirohi ana te tū o tērā wānanga. O haere pā mātou ki reira, a tautoko a mahitahi ai ki a rātou. Nā te mea, koirā, he nui hoki te hoatu a iwi kē atu, me he mea ka ata te tiro tātou, ki tū atu o tātou anō pā, kia tirohi e tātou ngā whenua kē, ngā iwi take take kē o te ao, ki reira whānui ake ai o tātou mōhotanga, ki tēnei mea te mātauranga. He ono, ia tātou no hona i roto i tēnei puna mātauranga Māori, kua ahua pai tā tātou whakahāngai, whakaarite me te whakawhanake i o tātou mātauranga Māori, me he mea ka atatirohia e tātou, te katoa o mātauranga o te ao.
1: Tēnā koenā, e mōhio nei au, he nui ngā hui, kei mua pū i te aroara, ko pai te waka kōrero nei ki tōna uta, kua rangatira tō mātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai upoko o te pui a rangi nei Rikirangi Thomas. Tēnā koe.
0: Kia ora, tēnā koe, kia ora, tēnā tātou.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: I whakawhitia ngā whare taupua te kaumātahi i o Māhu Marae ki te Tarahiti o te Marae, i hangai au a whare whai muri i te āwhā kā pareira, a ka noho hei kāinga pūmau mā ngā whānau o te Marae rā. Nō reira, hei whakawhārahi ake tēnei kā mihira ki te minita tautoko i ngā take whare hapori ki a minita tamapotaka. Tēnā koe.
3: Tēnā koe, hoa me ngā āpiti hangotua.
1: Kia ora, tēnā koe. Hei wāhi, tēnā kōrero mai mō tērā āhuatanga arā te whakawhiti i ngā whare ia koutou arā te krauna a te kāwanatanga ki te marae. A kārua nā te aha i pērai koutou nā te aha i whakatau ai koutou kia pērā.
3: E nui ngā raru me ngā wangawanga i tātu ki ngā mahuetanga o te āwha nui o Kapareira i tērā tau 23. Me te mōhio hoki tērā wāhi a o Māhu e hoa he waipuke nui i haere, waipuke tia katoa tia ngā whare katoa ki o Māhu, e tī tangata e noho ki te marae, mō ngā marama e hia kia rānei, me te tuku atu i enei whare eiti nei, he cabins, momo cabins e nei, ki te marae tukau mātahi, ngā whare eiti nei i tuku atu ki te marae, hei wāhi, noho hei wāhi haumaru mō rātou kaori i whai kāinga i muri mai te waipuke nui. Nā reira, ka whai hoki mātou i tēti tauira ki te waipaunamu, ki te pautini, ki te tai pautini, i tuku atu e ti whare pēnei tōna āhua ki te kaunihera, nā rātou anō i tuku tēti utu paku noe o, i te mea i te hia whakahaere te kaunihera ki reira i era whare hei whare whai utu. Tēnei kaupapa te tautoko i a Ngāti Hono Mōkai, Ngāti Mahuika, me oku ake o Ngāti Hinemanu. He tautoko hoki ki tō rātou whakahaumaru i te kāhui kaumātua. Me te mōio hoki, nei i haere te kāwanatanga ki te hiki mai, ki te hāpai mai i era whare kanui hoki te utu, pai ake kia noho tūturu i era whare ki te tāho te marae.
1: Tēnā koe, nā ki o whakaro me kaha ake rā nei te tautoko i ngā marae me ngā hapū ki te ārahi i ngā kaupapa whare pēnei, iaha rā nei.
3: Āna, koeira te take ko whakapau kaha mātou i te whārau rima rau miriona tāra ki ngā hāpuri, ki ngā iwi, ki ngā ohu a marae nei, ki te hanga whare. I nā te paraere kataha ake nei i tā atu au ki Kirikiri, ki te ata mā takitaki i ngā mahi hanga whare a Ngāti Rehia, tai atu ki Kaikohe, ki ngā mahi a te Hauoro o Ngāpui, tai atu ki Waimā, ki Whirinaki, ki te hoki i ngā mahi Ngātahi te Waimā Tōpūpī Tarati me te Pauahi o Taita Taitokarau. Nā reira, ngana no o tātou wānau o tātou hapū iwi hoki ki te whakatūwhare mo te marea me te koa te hari hoki o te nākau ki te kite i te rāhua.
1: I whakararangi koe i e te o ngā kaupapa whare a iwi e haere ana i tēnei wā nei, hea ha te hiranga o ngā kaupapa whare a iwi ra a ki te tautoko i ngā whānau.
3: E hoa i hari te whare noiho, engari he papakāinga, he hāpui, he mahi tautoko hoki i ngā whānau e raru ana i te utuoro, e raru ana i te mate hinengaro, mērā momo āhuatanga ka pā nei ki o tātou whānau maha puta noi te motu, me te mea hoki nei ka riro atu i nei momo mā ngā iwi me ngā hapū e heki, e hoa he hari te whare noiho. Hei te rārangi whare, engari he kāinga tūturu mō tāua, mō te tangata.
1: Nā kia whai au i tēnā ia. He hanga momo tautoko kei te wātea mō ngā iwi e hiahia ana ki te hanga whare ki o rātua ki rohe.
3: O ka reira tētī huarahi, e hia kia ngā whare toi ana he hangatanga mō ngā iwi, tēnā pēr me ke atu i te kotahi mano ngā whare toi ana, hei hangatanga mō ngā iwi. Tae atu ki te o ngā pūtea tautoko pērā i te Flexi Fund, kua whakarite te minita pīhopa. Tōna mahi rangatira nei ki te ata tautoko i ngā rohe e noho pōharana i ngā whare pērā i a te tautokarau, i a te tai rāwhiti, tae atu ki te moana toi. Tāmaki ki te tonga hāmutana me wāhi kē. Nā reira, kei reira, tēti huarahi tautoko i ngā hiahia a ngā iwi me ngā taratinga kaparaihana nei ki te hanga whare.
1: Nā, he aha te tohu, ngā tohu rānei e tautuhi ana ki a koe mena rānei kua angitu ngā kaupapa nei, ka hore rānei.
3: Oh, ki te kite hoki i te whānau e uru ana ki roto i nei momo whare. Ka heke hoki i te mahi rētiriti tūru ki whare kē. I ngā mahi noho ā waka nei. Mahi ki runga te noho ki runga i ngā tiriti. Kia kite atu tāua, kia kite atu tātou i ngā wānau me ngā tamariki mokopuna kaumātua nei. Ka uru atu ki e nei momo whare ka mōio a kua pai hoki ngā mahi a ngā iwi e whaiwhai nei i tēnei huarahi.
1: He pēhea tō mahi tahi me ngā iwi, ngā hapori Māori, ngā kaupapa whāo mōmō ki te whakakaha ki ngā mahi tiaki manu me tō tātou whenua no hoki.
3: Mai te wai uru au ki tēnei tūranga mahi a rā te minita whaomomo, te tūru o te minita whaomomo, ko kite hoki ngā mahi ngātahi a ngā iwi pērā i a Ngaitahu me ngā hapū o ngā motu titi ki Rākiura, te mahi tahi, te hare ngātahi, te rangahautahi me ngā āpiha te papatawhai. Ka nui hoki te meha, mehi ka meha meha me te miha ki e nei tangata e koke nei i te kaupapa karanga a rā te tiaki o tātou manu. Nā reira, kua rua tau, ko neke atu i te rua tau e nei rōpū e ngana ana ki e nei momo mahi ki te whakariri, ki te whakarite hoki i te mahere e whāia nei i tēnei wā.
1: Nā, i ngā horapa wawe te mate nei, e whakapono ana koe kua rite tātou ki te tiaki ngā manu pēnei i te kaukapo i te rārangi manu i wharekihia e koe i te upoko o te kōrero me te kāhu manu whānui e noho mōrearea ana.
3: E hoa tēnei mōrearea ka whakararu nei i te kāhui manu. Ki te uru atu tēnei mōrearea tēnei mate ki ngā manu o te ngāhere, e kore tāia te aha. Koeira te take e whai nei i te mahere, i tēnei wā ki te tuku rongo wā, kia rua ki ōna tukunga, ki e nei manu, ngā manu matua o e nei momo manu. Hei whakatūpatotanga hoki, i te parekura nui mō te kāhui manu. Ki te uru atu ki ngā ngahere, ki ngā tare haihai, e hoa, he kaupapa nui, he raru nui, kei te haere. Koeira te take, e hari te mea ko te vaccination noi o te mahi, engari ko te āta tirotiro te āta mātakitaki ngā manu e uru mai ana i te whenua mātautaura me ngā motu o te tonga pērā i Maukāhuka me ērā motu i Waenganui te whenua mātautaura me te Waipounamu. Koe rā hoki te take e whaiwhai nei e ti pakitara hou ki ngā pākohanga arā kia kore e uru te tūtai ki roto i o rātou kohanga i te mea nā te tūtai hoki e kawe tēnei rewharewha. He te āwangawanga au ka whai hoki te marea me te iwi whānui i te huarahi kaura ki te taone. E hoa, ki te haere toko pai atu te hunga rangatahi ki te taone, hei aha mā o tātou marae ki Waingaparai.
1: Kaupapa whakakōpani, minita. I kitea kei te nui haere te hunga rangatahi e ahutika ana ki ngā mahi āringa, rangā trades, hei ara whai muri i te kura. Kei te kite rānei koe i te toko nui haeretanga o ngā rangatahi Māori e kōwhiri ana i ngā mahi trades, tēnā i te haere ki ngā whare wānanga, ngā universities rānei.
3: O aku i rā mutu taitama nei ki te matua Māori kua whai hoki tērā huarahi ki te whai pukenga mō ngā mai hiko hiko nei. Nā reira kua whai i tērā ara, kāore rāua i haere ki te whare wānanga. Te āhua nei, he toko mahanga rangatai e koke ana ki te whare wānanga engari. He rangatai anō kāore te hia haere ki te whare wānanga engari e hia ana ki te mahi. A mā e nei momo trades me ngā huarahi ki reira, he ara mō te tinana, he ara mō te whānau, he ara hoki mō te whakaputi te pākete, e hoa kia kaha a rangatahi mā.
1: Pātai whakamutunga mā te aha e pai ake ai te tautoko i ngā rangatahi e uru ana ki te rāngai mahi āringa.
3: E hoa ko whakapaua te kāwanatanga kia whitu te kau miriona tāra i tū atu o ngā pūtea ko whakaritea i ngā tau ka pahuri nei, ki te whaka nui hoki i ngā tūranga trades mai te tekau mano tāngata ki te 20 mano tāngata. Hei hāpai hoki o rātou.

0: Kalsoko 97.5, 99.5, yes sir. Yorora.
1: Hakarongo ki te pūkenga, ki te wānanga, ki te reo, ki ngā kōrero, heke mai ki a tātou o ngā pūkōrero nei. Ruku atura ki te re tōtanga o te kōrero, o te kaupapa, o te whea, ko te akoranga, o te mātauranga, hukea, hukea nei. Nau mai rā e ngā kurahuna, ko te reo tātaki, ko te karanga nei. Huakina rā, ko te whatumana wā, ko miri a hei. Ara whakatuku, ara whakatau, ara whanake, ara whakamāra mai te ao, ara rahi, ara raha, hakarongo rā.
2: Nau mai hoki mai, kipu kōrero. Ko te kai kōrero i tēnei rā, ko ngā huia kopa. Uri o Ngāti Raukawa, ki whare pūhunga. I tēnei rā, ka rongoa ke tātou ki ngā kōrero, a ngā huia kopa mo te ao haka, mo te whakatairanga i tō tātou ahurea Māori, me tā rātou kaupapa hēkoi i ngā tapuwai o ōna tupuna, a māhina rangi ki ngā tūtohu whenua o ōna tupuna.
3: Tēnā rā watu koe, e te tuahine, e te waikai kapua, e te korokoro tui, ngā tini kaupapa, ngā tini haerenga. Nau mai hoki mai ki tēnei whare kōrero o Tāua, nau mai hoki mai ki Aotearoa nei.
4: Tēnā koe, kia ora e te tungāne o te roa. Pūkōrero!
3: Ai, ko Tāua tēnei.
4: Ana, tēnā tātou.
3: Nā, tō Tāua kitenga hakamutunga i a Tāua, tūana Tāua i ngā maiororo o te pā, ki o rākau, engari i tarukenga rā, e mahi ana i tērā kiriata, ka whawhai tonu.
4: Hoki o Tāua āhua i taua wāra.
3: Ai, anā ko au i tētahi taha o ngā maiororo, ko koe i tētahi taha. Tēnā kororohia tēnei whiako a Tāua. Me te mea hoki he tuatahitanga mo te momo nui nei, kiriata nui nei ne.
4: Ko ia hoki e kamatu me kōrero tēnei atata, tēnei kiriata mō o rākau, engari ko tēnei tirohanga ngā tamariki no tūhoi. Engari ko tō Tāua wāhanga, ne, ki roto i tēnei kiriata, whakatīnana nei, ko au, ko ahu mai te pairata. Ana,
3: ko au, ko William Mea.
4: William Mea.
3: Ai.
4: ka whawhai tonu, ko au e...
3: E whawhai ana
4: ki au. E whawhai ana ki au koe. Tino rereke o e ahakora i tino ko tā Tāua, ko te tino tikanga ki te whakakōrero, whakatīnana i ngā kōrero. Ai, wā tātou tūpuna, i taua wāra, engari ko o Tāua āhua anō nei i te pakanga tonu Tāua tahi. Ko koe ki tērā taha o te pā, e mea nā tukua ngā wāhine me ngā tamariki.
3: Anā ko Tāu, ka whawhai tonu.
4: Engari, i kū atu, i tōnu atu ki a koe te kaiarataki, ki a Mike.
3: Ai.
4: Yeah, Mike. E pai ana ki a kangakanga hau.
3: E kanga au ki tērā pākehā. Ko
4: tāna, e tuahine, pai ana.
3: Tūku.
4: O hea tai tukupu, Edlo. He me kei a koe tukuna.
3: Ai.
4: Nā.
3: Yeah.
4: Hea tō te wahanga ki a koe?
3: Tuatahi. Nā, ko te, ko ka whawhai tonu te ingo o tēnei kiriata ni. E whakātu ana i ngā kōrero mō te pakanga o rākau. Anā ko au ko William Mea tētahi, he wāhi tūranga i roto i te kiriata, engari ka waia mai a Mike me te pātai mai, e hoa, ka mea nau tētahi tangata mō tō mātau kiriata, mō rākau tātata, me taku whakaro, kiritea. He anā kia tūau hei Pākehā, ka ae mai ia,
4: anā
3: ka kororo mai, anei tō tūranga. Me taku mōhio, he mea nui kia tū tētahi e mātauana ki te reo Māori. I te mea, tērā tangata William Mea, ohorere pai au. Engari, ki mai a Mike, ki mai roto i ngā rangahau, ka kite he Pākehā reo Māori i taua wā ka noho ia hei kaitaka wainga. Anā ko tāku kia koutou, ka tū te whawhai mo te wā poto. He oho mā, tuku, me mutu te riri. Puta mai kia mātou kia orai o koutou tinana.
4: Ko rua ko rewi mania poto ne.
3: Anā ko rewi mania poto ko Uncle Tim. Anā ka tū ia, hoa ka whawhai tonu au ki a koe, ake. Anā ka whakahoki a William Mea. Ai, engari, e pai na tērā mō koutou ngā tāne, engari kare tika kia mate ngā wāhine me ngā tamariki. Ka tahi ka tū mai a ahu mai.
4: Ahu mai, pōko kāua, kai atakuri, hei aho mau e te Pākehā, koina te wairua, te wairua. Te wairua o te kōrero.
3: Mm.
4: Engari, me e hoki ana ki tāwe me mai mua i tēnā, koena te rangi tuatahi ma tātou
3: mātāua,
4: mm. o tira ma te muera hoki, mm. ni koena tāna rā tuatahi. I me mai koe ko tō kuia.
3: Yeah, ko tō kuia,
4: te kiriata o mua. Nā, ko ia ahu mai.
3: Ai, nā reirau i whakai kia mai ki tāna karanga mai. Mm. Ana i mea tū au kia, oh, hihena kia tū au ko tēnei tangata. Ai, ana i kite au i te kiriata, the governor pia, kuira pia te ingoa, he mea no ngā tau i mua.
4: Mm.
3: Ana i mātaki au i te tiriata, i te YouTube, ka kite au, ka kite, hei, ko taku kui a kē tērā. Ana i tū ia, hei, ko me ko ahu mai,
4: mm.
3: e whakahu ana. Ki te mate ngā tāne, me mate anō ngā wāhine me ngā tamariki, oh, ka tūmeke pai au, no reira ka karanga mai a Mike, me te whakaro, oh, ka tū au, you know, i te tūranga ōrite.
4: Ōrite ana.
3: Yeah, ki te kororo ki taku kuia, ana, nā wai, ka rongo, oh, ko koe, oh, ko te tuahine, oh, tē, ka pai. Mahitahi
4: me te tāua. Mahitahi me te honore nui kia kua riro i a tāua. Tērā waimari e tanga.
3: Yeah, ki te kawa i era, ahakoa taku kawa ki te tūhei Pākehā, pupuhia nei ngā Māori.
4: Engari, tau.
3: Me pono, i ua ua tērā.
4: Mm,
3: tētahi o ngā wāhanga e pupuhia nā, hana ko aku hoa katoka i tērā taha.
4: Kuiga.
3: Hano, hei kawa i te kororo ne.
4: Mm-hmm.
3: Yeah, he mea nui tērā. No reira, koeira tō tuatahitanga i roto i ngā mahi?
4: Tuaruatanga, yeah. O atu, kiriata atātana i pene i ngā kāmera. Engari, ahakoa, poto noi ho te ngā kōrero. Engari, koena ngā e te hi o ngā kupu rongonui o taua kiriata o taua wāra.
3: O taua pakanga.
4: Engari, e rua ngā taha e te ka ki ngā riwi maniapoto kē e ngā kōrero ki te mate ngā tāne, me mate anō ngā wāhine me ngā tamariki, arā e te heatu iwi hapu e mea na kao, nā ahumai ke. No reira, i tēnei kiri atātata, kei ahumai.
3: Me te mea hoki, ngā kōrero tuku iho, kai tā tēnā iwi tāna tirohanga, nai, maramana ki tērā engari ko te mea paiki au kia puta tēnei kiri ata, ka noho tēnei hei kiri ata hira. Reo Māori.
4: Katoa ne. Te tuatahitanga. Katoa. Te tuatahitanga tēnei. Mm. Ka waru iwa te kaumāri ma pai hineti te atata i roto i te reo Māori. No reira.
3: Mm. Yeah.
4: Pūro.
3: Pūro.
4: Kei whea. Kei Toronto i tēnei wā. O kei te hurihuri haere te kiriata. I tēnei wā ki tā wāhi.
3: Ki te ao.
4: Ki te ao. Ki era whaka.
3: Ngā whetiwara ai.
4: Ana whetiwara.
3: Yeah.
4: Hei tērā apirira.
3: Ka puta mai kone.
4: Ka puta mai ngā whakatairanga o ngā kahena, trailers.
3: Ai.
4: Ngāri hei te wāo matariki
3: ka
4: whakarewati anō reira.
3: Hei kakana.
4: Ana.
3: Me tā tāua wai maria ana. I tērā whiako.
4: Engari, he rite te whakaari pērā i te maioro tonu, koena he rite tonu ki te papahaka. O kia nei, te whakaora i ngā kōrero, te whakatinana i era taonga tuku iho. Nō reira, e hari te mea,
3: He hou
4: tātou ki tērā ki te whakātu atu i ngā kōrero aku i mā koroma, engari ko te rerekitanga rā.
3: E, horopaki rereke.
4: Ai, he horopaki rereke, engari, rite tonu, koena he waka ko kawe i ngā kōrero.
3: Ai, nā, me tino ruku atu ki tērā kaupapa, te ao haka, ai, te mea, rongo nui koe i roto i tō taua ao Māori.
4: Kao, he unahi noiho i ngā tua o ngā taniwhahukuroa, koena, he unahi noiho.
3: Engari. Engari, i whiako koe, koutou mā i ngā whiako o te timata i te kapa hau, mai te whakaaro, mai te oroko timatanga o te kapa, o te kaupapa, kā tū, tainoa ki te tū o te matatini. He haere ngā nui, he haere ngā roa, he haere ngā whakahirahira. Tēnā kororo mai, tērā pia ka huki whakamuri, he ha tō kuhunga, rukunga tuatahi ki roto ki te ao haka, tainua ka huki mai ki tēnei kaupapa pehea, takautou whakatū i tēnei kapa, whakatū i te kaupapa.
4: Pai tēnā kōrero, e nā pātai. Nā, e hara i te mea, kare au i kōhanga reo tia, kura kaupapangia, kao i hare ki ngā kura kaupapa Pākehā.
3: Ki hea?
4: Ki te awamutu nei.
3: Te awamutu,
4: Te awamutu primary, o kato i nga engari te tau 98 ka tū ngā, i taua wā ko ngā powers.
3: Right.
4: Powers i awa wāra mō whare puhunga o ngā marae katoa e noho ana ki tāwhau. Koina te ingoa, taketake mō te awamatu, ko tāwhau. Ko tāwhau.
3: Ah, kia ora.
4: Engari, i taua 98, ana, ko tete o ngā ture, on ara, ko ngā hākina kina katoa, engari, me tū i a marae ki te, haka, ki te whakaorau tetehi waiata o mua. Nō reira, koina taku, koina te taku whea ko tuatahi, ki te papahaka. Iwa te kaumawaru.
3: Kia ora.
4: Ki te main. Engari, te atamira nui i reira i tino i hinga katoa taku ngākau i tēnei i te ao. Ko te waiata. Ko waiata me te haka. Eri taua wā ko taku hoa ko praone te kai ako nā ngā kaumātua ia. Whaka, i tō mai.
3: Ai.
4: Whakahokia mai i Rotorua ki te awamatu, ki te kainga. Ana, kei a koe te reo, kei a koe ngā pūkinga, tēnā whakaako hio mai. I ngā taonga, ko ako nei e koe. Nō reira, koina te whiako, nā, hunukua i tata haere au ki kia mohio mai kautau, kia mohio mai koe, tūngani, tasakete. I haere au ki tata tino hoa māua ko Ruth Smith.
3: Ai, kia ora.
4: Nā, koina i te wai hunuku māta ko taku whānau ki Porirua. Whakamiharu atu ki tāna momo.
3: Tuahangata nei.
4: Mai, penāna tēnei wahine. Tuahangata ake nei. Nā tērā, tāna momo, ka me mai ia. Ka timata, ka hoki au ki tuairere ki ngā haratau. I harau te kōrero Māori i tāua. Tēnā haramai. Nā, tata haere au ki tērā. I te waka toni whakarite tueke, whakarite peke. Meara wake, ka ringi mai a prāne ki a māma. Me ngā nenis, ai, ka timata mō tai tangata rau a kone hei te wiki nei tuake nei. Nō reira, ngā tōhu o te wā, hoki mai.
3: Hoki mai ki te kai.
4: Rua mano mārima tērā i tawa wāra. Nō reira, koina te oroko timatanga mai mō tai tangata rau. Nā te hapu o nā te kaha aki a te iwi te hapori.
3: Ai.
4: Ia praone kia whakatū ka pahaka, rupu ka pahaka a iwi. Nā, ka pāta ia ki ngā kaumātua o kia Uncle Tabs. Ko wai mehe ki te whakatū ka pahaka, tēnā ko wai te ingoa o te kapa.
3: Kia ora.
4: Nā, nā tō mātou karanga pāpa, Uncle Tabs, o mare rahi heta. Ia nā tēnā mōtai tangata rau i te mea. Nā mōtai ka whai hononga pānga i at ahakoa no kōwai, ahakoa no whea. Raukawa ake nei, ko i te mea, koina te whaingo te kapa kia. Raukawa te tū whakaora i ngā kōrero.
3: Ai.
4: Raukawa engari, mā mōtai tēnei tupuna.
3: Ai. Whakakotahi i ngā maramara o Raukawa.
4: Katoa, ana, no reira. Nāna, no tērā. Engua engari, koina tōra atu me etehi kupu aki nā te whānau wehi. I te mea tino tata, te whānau a te wakahuia.
3: Rātou pūkina i roto i tēne ao. Kaha
4: mori a prāne hoki i tawa wāra, no reira. So, koina te oroko timatanga mai o te whakataetai, kaparopu, kapahaka, papatū waiwai nei, ai.
3: Nā, ko te raukawatanga te tuāpapa. O te kapa?
4: Hei ha.
3: Nā, ko ngā, kua kite, kua rongo tātou, ko ngā waiata, ko ngā haka, ko ngā motea te hangai pūana. I pēhea tērā mō koutou, mō ngauri o Raukawa, te hoki atu, te ruku atu ki o koutou ake kōroro hitori whakapapa.
4: O waimari ana i taua wāra i te oratonu o te pera i a Anko Marerahi heta. Koro Rupu, Rāpana, i taua wāra, kamatu, ko ngā mō tētea, i ngā kohinga mō tētea, koina te tuāpapa. O whare puhunga i te tuatahi, koina i te timatanga, i reira ngā ngā kaihaka. I te ru o wharepunga, raukua ki wharepunga. Engari, i tino hihia mātou i te mete nuinga, nō raukua ki uta ki tai mātou katoa te nuinga. Nō reira, te whakaora i ngā kōrero, me nui atu te rangahau, te toro atu ki tai, raukua ki tai. Engari, ko te whakaimi imi ngā kaumātua, te kohiko i ngā kōrero, no whakarongo huri huri haere, koina te o ngā e āhuatanga e moke moke kauana, i te mea kua kore kore e ra momo i nāne, kei te waia, kei te hopu, penei ngā kāmera, ngā hopu, anga ngā kāmera i nāne, engari e ongi ongi ana mo e ra tu āhuatanga i te mea kua mātau i nāne.
3: Yeah, kauana.

0: Ana, engari, i tipu ake i te mea i ko te ahi e whitawhita ana ko te hiakai ngākau, ko te ngākau nui ki te waiata.
1: Ai.
0: Ki te waiata, ki te haka. He ua te whakatenatena, ai. He ua te whakatenatena i te tangata kāre e pakurata ki era, ki te haka, ki te waiata. Nō reira, koenai i hihiri nei o i tautau nei te ahi ki roto i au, he reo kāre i te mohio ki te kōrero Māori i tawa wā, engari koenai tautau te ahi, whangai taku i te ahi.
1: Ai, roto i a koe.
0: I au, anō nō reira, he re reke mo i a tangata, he a te take me kātu, hei kaihaka. E hari te mea koena taku whai. Ai, pirangi a ki te ako, koena ai, noiho.
1: Hia kai katoa.
0: Hia kai katoa ana ki te ako, ki te, me te whakakōrero, i te mea he akoranga koena, ko te marae taku kōhanga reo.
1: Ai.
0: Ko te marae me te whare o mōtai tangatarau taku whare wānanga. Kare au i mōhio i te mei tupuake au i roto i ngā kura kaupapa Pākehā. Kare au i ko Pākehā katoa te, o aho nei. Ai. Engari i reira kuaroa e ko ingoana kia arotahi, kia arotahi ki te haka. Nō reira, ki te kore koe e rata ki te haka.
1: Kawe
0: e whai. Koena mō he mea mō ngā mea katoa tēnā, ki te kore koe e rongo i tērā.
1: Yeah, tērā koingo, tērā.
0: Tērā koingo.
1: Tērā ahirani, tērā muramura.
0: Ana, waiho, makere, engari. Ko te nā tēnā, kare tangata o pēnei au, i hihia kia whakataitai.
1: Ko e hara te whakatau e hara, te whainga.
0: I taua wa, nā, i te mea, ko he tino tauhau kākari ki ake nei tēnei,
1: ai,
0: ki te auhaka, nā, ko taku, hea te tau, 2004, mātaki au i te matatini, koena te wātuatai, ko te waka uia,
1: ai,
0: i whea rātau, whanganui ātara.
1: Yeah.
0: Ana, te whanganui ātara. Koena te taku, te whatitoka, ai, ki te auhaka, ko te mea tauku, te hora ia mai te hākari. Nā, ko tāga te, ko te apukai aha ko te waiata, te titonga. Aha ko toru tau ināne noho ana ki waho i te haka.
1: Kei reira tonu.
0: Kei reira tonu, ana.
1: Te mura o te ahi kāro. Ai. Nō reira, i a koutou ka whakatatātu ki te whakataitai, me te rā aronga, me te whakaro, e tatamai ana te whakataitai, me pēnei tātou, me pērā tātou, te ata whakatikatika i tā koutou tū. He aha ngā āhuatanga i puta, ngā wero i puta, ngā reka i puta i tērā wā?
0: Tuatahi ake, he aha ka i wanganu ko praone te kaitito matua.
1: Ai.
0: Ko tāku noa, ko te tautoku iaia, me te whai, ko ngā rangi, me te... Kei au pē te taringa i te mea kotahi anake, kei au te rā te taringa i te mea kotahi anake, tana taringa i tēnei. Nō reira, koena tāku, ko te i te tuatahi katimata ki reira, hea te tino te hua o tā tātou tū. Koena mehemea e whai ana ka whakapau kaha mo te ono marama. Tēnā, hea te ia o ngā kōrero. Nā,
1: hea te wairua hihiana kia whakaara hia.
0: Me ngā kōrero, hei tuitui i tēnā iwi kia mātau. Ano, hea era kōrero me whakaora, whakamānawa rānei. Nō reira, ka timata ki reira, kātahi ka, nā tērā kātai ka taumai ngā, ka taumai te wairua o mehemehe mō ka paiake tēnā kaupapa mō te haka mō te tētea. Nō reira, ki reira ka
1: timata.
0: Ko te whakairo, ko te whakamahere i te tuatahi. Engari, ko te hea te tino take. Ka timata. Mō te tūnoa, ko te whakaora i era hononga. I era hononga me te whakamānoa i era kōrero. I wanganu i ngā iwe mehemehe ka haere ki... Haere a raukaua ki Ngāti Wairere, ki Koneki, hahanga kōrero.
1: Ngā hononga.
0: Ana, ena hononga. Nā, ko haere ki Kahungunu, ara, heha e rā kōrero. Ana, ka rukuhia, ka rangahaua, ka tuitui a ngā kōrero. Nā reira, koena te ka timata ki reira, kātahi ka taimai ngā tangata e...

0: Nā tērā tuāpapa ka taumanga tangata mo te tā auaha, te waihanga ringa me ērā, ko ngā ērā matu ērā, pēnei I tēnei o me uenuku. Ka hau mai me ngā whakaro, ko te whakahihiri ngā whakaro o me pēwhia, te whakātu atu.
1: Ko me pehe e whakakororo I ēnei
0: kororo. Whakakororo, nei.
1: E whakatinana.
0: Ai, whakatinana. Anā, mare, nā, he tahi marama nō tērā. Ia tau, kororo, ke te rongo e utu wai, nai, nai, wuu.
1: He mahi nui, ne. Kei noho te tangata ka pūhehe, e māma noa, haere noa. Ngā kaihaka, tēnō, mihi anau ki ngā kaihaka, i a rāwhakatā, etahi, iau e haere, huri haere ana I te whenua I tō kura te uataha, I te mahi whakaari māua, ana kuia I roto I te waka huia. Huri mātou, tai atu ki te waipaunamu, I a rāwhakatā, ka rere moia ki Tāmaki. Whakaharatau, rere atu anō, ka mahi I a māua mahi, ka tau atu ki Wānaka, ka rere atu, ka hoki mai, ka tau atu ki te Tairawhiti, ka rere atu, ka hoki mai, ka tau atu ki Pōneke, ka rere atu, ka hoki mai. I a rā whakata, anā ka kite, mōhio, he nui oku whānau, oku hoa, he kaihaka I roto I ngā kapa, kai te kite au I te tino manawa tītī, manawa kuaka, e pupuri ana I tērā hononga ki o rātou kapa, me taku whakamiharo, he miharo tērā.
0: Ana.
1: Taumaha.
0: He taumaha, engari, mehemea kuna, mehemea ngā kaunui ana koe ki tētihi mea, kare koe I te whakaro, o heaha te heaha ngā taumahatanga I tawawara, ka kimi rautaki koe kia tai, mārika koe ki ngā, ki te haratau, ki te ako, ki te aharanei. Mehemea kei, ana, he rite ki te pakanga, mehemea kei te muro o te ahi,
1: Kare koe I te whakaaro.
0: Kare koe I te whakaaro ake, I te mea, mōhio koe, anei, hea te whainga. Mehemea ko te whainga kia raiko te tū, mehemea kia toa whakaihu waka, ka hāti rānei, e ngā kau tapatahi ana, whakaaro ko tahi ana ki te tī whainga, mā reira e tino e panāki nei. Panāki nei te tangata. Pana ake, panāki nei te tangata kia nanaiore, engari kia ū mo te himotonu atu. No reira.
1: He kupu raukawa tērā, panāki?
0: Meki, nā whakarongo tai hohepa, mēmea mohioki, nā whakarongo tai hohepa tēnā kupu. Nā, ko tātā te panāki, tangata, ko tino tautera kupu ki au.
1: Ai, o, maramana, Māori ana te whakaro.
0: Ana.
1: No reira. Ngā whakaharatau, ngā whakapaunga kaha, te whakairo I te whakaaro, kia whakatinana tia I runga I te atāmira. Tainoa ki tā koutou tū ārohe me te tū I te matatini. E harau I te kaihaka. E harau I te kaihaka whakataitaini. He aha tērā whiako, ka pehea e whakātū I ngā piropiro I te āhua o tērā tū. Kei te whakaaro mō a tatau hoa I tū, I tēnei matatini, ko hipa nei. Me pēhea e whakamārama I ngā kare āroto I te ahu o te rātu.
0: Kia nei, he waimari e tanga. Ka kōrero noi ho mōku ake. Ko e mōhio anau he waka kōrero, he waka kawe I ngā kōrero tuku iho noi ho tēnei. Tēnei tīnana, tēnei inei, tēnei reo te oro. Nō reira, ko tāku noa e hihenei nā, ko tāku take ki tēnei atamira, ko te whakatinana I ngā kōrero tuku iho.
1: Kia ora.
0: E hara I te mea ke te tū moku ake, engari ā iwi nei, he rawe ki au te rongo I te whakakōrero, pēnei ngā tuahangata, ngā tuawahine nei, pēnei ngā koe, nā, mahi nārangi tetehi. Kare anō kia tūta, e kore rawa e mōhio te tangata o te wahine rānei ki tāna momo, engari ko tā tātou, ko te whakaari I te...
1: I tāna ahu.
0: I tāna wana, I te...
1: Tāna mana nui.
0: Tērā I te mana nui. Nō reira, ko tō whakarite ia, ko te whakaharatau, te whakaharatau mo te hemotonu atu.
1: Ki tika te tū.
0: Kia tika te tū, kia wana te tū, kia ori te tū. Ki te katoa, e mohio nā I te mea ko te ia o te kōrero, ko te karere I roto I ia titonga, koe nā te ia o te tengako o te mahi.
1: Mm.
0: O, koe nei, koe nei te take, i tēnei mai au e whakaro anō mō taua aua rangi rāwa. Kia, rori rori mai hoki. Engari, ai, mō te, i te mehe tirohanga no tā te tōte, tāte, tōte, te kaiako, te kaitito, te kai whakahaere, me te kai tātaki, te kai haka.
1: Ai.
0: Nā.
1: E, he motuhake i a wāhanga.
0: Mehe mea, ai. Nā, pēnei i tēnei, mehe mea kei te tū i, kei a koe e nā pōtai katoa, kei te, te tiro whānui koe ki ngā tangata katoa, ki ngā mea katoa. Mai ngā kākahu, ki ngā titonga, ki ngā ringa, tatatara.
1: Kei he te taumata o tēnei pui.
0: Ana, te katoa, nore, e hara i te mea kei te arotahi ki a koe anō, kei te aro koe, kei te titiro whānui, ki te katoa.
1: Nā, ka ruku ki tērā te whakatinana i ngā kōroro onehe mō koutou tūpuna, mō tātou tūpuna, me te whakaro ki te wahine rangatirara ki a mahina arangi. Takuarara tērā whakatinana tanga i tērā hikoetanga ona. Kaupapa nui ko oti i a koe koutou ko o tuakana teina. Te kāhui wāhine, me ngā boys i haere ngātai ki te hāpai, hoa no, koutou ngā wāhine i kaui i tērā kaupapa. Haka māramatia, no hea tērā whakaaro, anā heaha wā koutou mahi.
0: O nā, i tuku i whiwhi i mera mātai, tōna rima te kau ngā wāhine. Rima te kau ngā mai whiwhi i mera i a Dr. Naomi Simmons.
1: Kia ora.
0: I te mei te whaia i tana... Whaia i tana tohu, ko whiwhia i tētihi tahua nui, tahua tautoko, ki te rangahau i ngā tapuai o i te huarahi, takahi ai e mahinārangi. No reira, ko te toko whitu anake i whakai atu.
1: Toko whitu maia.
0: Toko whitu maia, e wāte ana hoki, wāte ana i te mei nā, i tukua mai, tau mai te imera, anei te whakaaro, anei te take, anei ngā rā. E wāte ana koutou. Whakai marika atu au. Ahea, kei reira katoa hau.
1: Whakawātea ngā mahi. Whakawātea,
0: kare aku maharahara i te mea mōhio pūau ana. I te mea kuna te, i hihi anoe kia tai atu, kia hoki atu ki... Ki tōna papa tupu, nā e mahara nei au, tai atu o mōtai tangata rau ki Ngāti Kahungare i taua te matatini. Tai atu mātai i mea ngā tangata rā koenei a kahotea, te pā, te pā o mahinārangi. Engari, nā tēnei, nā tērā...
1: Tērā hauringa.
0: Te takuara rā ko mahinārangi, ko he... Hiwi anō, he pai maunga anō.
1: Ko
0: he,
1: tai o waiwai.
0: Ana, i tai o mātou, nā whai anō i te me ka mahara pia Uenuku. E tino he tā mātou, i waiata mātou i te, hea te waiata āringa. Akua, nā kawakawa ka tina, engari, kōreo rana mō te whare o Tūrongo. I para he kato te rangi, te waiata āringa ki rungo o kahotea i taua pohi e kato mātou. Nā. Taku arara, tau atu mātou ki tērā, era whaitua, toru wiki.
1: Hi koe haere ana.
0: Hi koe haere ana, engari, taumai ngā, te haukainga, koena te tino, te o ngā koha nui. Nā, i whakakotahi, he mea whakakotahi ngā iwi me ngā hapu, tau atu ai mātou, me te kōrero, kua wānanga, kua kuaro enei kōrero e moi ana he kōrero tā tēnā marae, tā tēnā hapu, rereke, ngā kōrero a pai te hurunui i roto i ngā pukapuka. No reira, ae te whakaarake ngā kōrero.
1: Te mea ngā kōrero mo tēnei tupuna wahine. Ko koutou te hunga wahine, kaue ana i tēnei kaupapa. I pērā hoki i roto i ngā hapuri, ko wai ngā kaupupuri i ngā kōrero, ko ngā kaumātua, ko ngā kuia, o ko ngā mea erua.
0: Erua. Nō reira, ki kahungunu ai i tai atu ko wai te whānau matua Kōdri Huata, tai mai, nā i tākoha mai e te hi pepa me ngā whakapapa. Manaaki a mātou, ki te noho mātou ki te kohanga reo, te rangi tua tahi tērā, nā horahia. Nā ko tāna, tukua ngā kōrero ki a mātou. Ā koe e mamai katoa nā ngā waiwai.
1: Ko hia te haurei e hikoe.
0: Kua pūwhera katoa ngā rekereke. Aku hoa, engari i pai katoa aku waiwai. Engari, ahakoa te mamai, nā iae ngā kaumātua e kōrero ana.
1: He mirimiri ngākau.
0: Mirimiri ngākau.
1: Nā, pehe te roa o te hikoe nei?
0: Toru wiki. Iara, o etuhi, ki kahunganu, iara, ka whikoi. Ka whikoi, engari, ka tauatu e arohana ki te... ka tau atu ki te Wairoa, paku whakatā ki reira, kauhungunu ki te Wairoa. Nā, i reira, ko ngā kuia, ngā kaipupuru i ngā kōrero tuku iho ki reira. Nā, mawhiti atu ki rua tāhuna, nā korangi mātā mua tērā.
1: Me ana rūkahu nui.
0: Ko tāna i me mai, hea te take e kake ana koutou ki te panekiritanga, kāre a mahi nārangi i piki. Kāre e paku piki ki runga i tawa maungara.
1: I haere mārara.
0: I haere mā te waka. Nā, i hoi waka rātou. Engari, no Naomi tonu te whakaaro kia kake a te panekire, i te me kia kite mātou i te...
1: Te hōra o te whenua.
0: Te hōra o te whenua, nō reira.
1: Tai koutou ki ngā wāhi a tāhua ni?
0: Mutunga mai. Next year, me pōhia i te mea ka kātahia no mātou ka hui o i te ata nei, ka te tiro ki ngā whakāhua me ngā rekuatatanga o taua wā. I te mea, tēnā kai te waihanga pukapuka, kai te...
1: mo te tuhinga roa whae Naomi.
0: Nā Naomi, o tira me te waihanga pakipūmeka. Hoki ko kei a Rāuri Tapiata tēnā.
1: Kopai.
0: Nō reira, e ora tonu ki te whakaora no i enei kōrero, whakaoho.
1: Ai.
0: I enei kōrero kua rua tau e noho ana ki ngā pukapuka, ki ngā hopuoro. E hihana kia tuari enei kōrero. Ana, ka hurihuri, ka hoki anō, ka temata anō a taku arara, hei tēnei tau.
1: Right.
0: Engari, kare toru wiki, ka haere ki e tehi atu wāhi kua huāke, kua arake i roto i ngā taupena. Kare mātou i tai atu ki whakatā, kauko whakatāne, ai matatā, me ērā wāhi, kare ērā kōrero i roto i ngā rangahau. Engari, Mutukauana te whikoi, ana, ka taima e te kōrero. Hei, ha te take kare koutou i haramai ki konei, anei tāna pā, anei te o nā.
1: Anei ngā whakapapa, anei ngā honunga.
0: So, koena te panga, nā ena kōrero mō mahi nārangi i tino rongo mātou i tēnei. Nāna tātou katoa e tuitui. Kare i... Nā, ko tino tau o mātou waiwai nā ki enei wāhi tapu ki ngā wairere, ki ngā urupā, ki te wāhi whānau mai ai araukaua, ki ngā okohoroi, ki te okohoroi. Nā, tēnā ko tino rongo mātou e hara i te mea ka noho tau hau i nā enei, kua tino piritahi.
1: Ko pāo o wāwai ki e rā whenua.
0: E hara i te mea he pepeha noa, he kupu noa, kua rongo, kua pānga waiwai, kua hongi.
1: Ko tūtaki koe ki tērā maunga, ko tūtaki tērā maunga ki a koe ni.
0: Nā, he rawe ki au tērā kōrero nā chai. Mo te kaingia te pepeha.
1: Kaingia te pepeha.
0: Maharana, i mua i tērā whikoe, maharana i au, kaingia te pepeha. Koe nā i aheiha katoa tu au ki tēnei, whikoi, kaingia te pepeha, me te tika hoki o tērā kōrero.
2: Ko te kai kōrero i tēnei rā, ko ngā huia kopa, uri o Ngāti Raukawa ki whare pūhunga. I tēnei rā, ka rongoa ke tātou ki ngā kōrero, a ngā huia kopa mo te ao haka, mo te whakatairanga i tō tātou ahurea Māori me tara tau kaupapa hei koi I ngā tapuwai o ōna tupuna, a māhina rangi ki ngā tūtohu whenua o ōna tupuna.
3: Kia ora whānau, you're listening to 99.5, 97.5, Tautoko FM.

0: Kaka Hatikori
1: Totoko FM
2: Ngā whakatauki te kāka tino tāmata.
3: He orite tēnei whakatauki ki te kōrero o Tauiwi. Kaue e te ati i te puka puka mā tōna kanohi.
1: He kāka tino tāmata.
0: Kia kaha te kōrero
1: Totoko FM.

Aira hoki e whanau mā, tāwhiri mai te wahanga o ngā Waiata Kaupoi, Tautoko FM. I runga ngā iarere iwa te kaumā fitu irarima me te iwa te kaumā iwa irarima.

A piti hono, tātai hono, ko tātai te hunga ora ki a tātai, a tēnā rā tātai katoa. Tuatahi rā ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro kereto i ngā hohipere. Rātau hoki e noho māuiwi ana, no reira kia piki ake te ora, te kaha me te pai, ki runga kia koutou katoa. Ki ngā pauwaru e noho pani nei, he mihi nui, he mihi aroha kia koutou. O ti rā e kui mā e koro mā, e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā, koutou katoa. Nā reira i ko nei e tika ana me mihi au kātika, ki wenei o ngā reo erirangi i ko hono mai te ata nei o ti rā, ka hono mai rātou, ia te ata, ia te wiki, ia te marama e homa. Nā reira, mō tēnei o ngā ata kia timata ake au ki te taitoke rau. Nā te mea, kei kaitaia ko te reo irinangi o te hiku o te ika tēnā. Ko hono mai e mihi ana kia koutou, tēnā koutou, mō reira. Kei mangamuka ko Tautoko FM. Tēnā koutou, te Tautoko mai. Kei whangārei ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou, mō reira. Kei kirikiri roa, ngā rua wāhia ko Tainui FM, tēnā. Nei te mihi. Kei Rotorua ko Te Aroa FM, tēnā koutou. Kei Whakatāne ko Tūmeke FM, tēnā. Mō reira kia koutou. Kei Ruatōria ko Te Reo Irirangi o Ngāti Porau, mō reira. Kei Ngā Motu, kei te kāhui maunga, ko te korimako o Taranaki, tēnā. Tēnā koutou, te Tautoko mai. Kei Here Taunga, ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, mō reira kia koutou. Kei te Awatipua o Whanganui, ko Awa FM, tēnā, mō reira. Tēnā koutou, te Tautoko mai. Kei te Papa Ioia, ko Kia Ora FM, nō reira, Kia Ora kia koutou, mō te hono mai. Kei te Whanganui ātara ko te Upoko o te Ika, tēnā koutou. Hei whakakapi ake kei te Wai Pounamu, kei o Tautahi ko Tahu FM, tēnā ko hono mai. O ti rā kia koutou, katoa auareo irirangi, ka tahi anō nei au ka whakahuatia mai. Nei rā te mihi nui te mihi aroha mō koutou, i hono mai o ti rā mō koutou i Tautoko mai anō hoki. I tēnei, o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, pai timu ki Tauranga Moana. Ko tīpini a hau ko au nei, tā koutou, tā tātou kai pāpā oho i runga. I tēnei, o ngā hōtaka i runga. I tēnei, o ngā ata, arā ia e hoa mā, he ata paraere, he ata rāmere rānei, te tuawhitu o ākuhata o Hereturi Koka rānei. Nā reire e hoa mai, mihi nui atu ana au kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai i te ata nei koutou, e whakarongo mai ana i te ata nei tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā, koutou katoa. Nā reira, mai te wāneina, tainoa atu ki te whakaraka i tēnei ata. Tērā ia, e tahi kōrero, kouhou, ui ui rānei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. A? Mai te ono, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata, he wā tono waiata. Nā reira he wā hei waia mai mā koutou, tono waiata ai. Nā reira, e te tī, e te tā, nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha, nō reira tēnā koutou. A tēnā koutou, ngā mihi o te ata kia koutou katoa, a tamari e, mō reira.

0: E hoa mā koutou nei ia te wā mō taku pito pito kōrero o te rā o te ata nei. Nā reira tuatahi ake ko tēnei rangi i rungi tō tātou maramataka Māori. He paraere tēnei he rā mere rānei. Te tuawhitu o akuhata o here turi koka rānei. Nā reira ko tōne ingoa i rungi tō tātou maramataka Māori ko Tangaroa Whakapau. Tangaroa Whakapau. E ai ki ngā kōrero, he rangi pai tēnei mō te mahi hiika, me te mahi i roto i te māra. Nā te mea ko te ngāo a te tangata, kei runga rawa atu, kei runga rawa atu. Nā reire he wā pai tēnei ki te mahi e rere pai atu ana ngā whakaaro auaha te wairua auaha i tēnei wā. He wā pai tēnei, hei whakawero i a koe anō. He wā pai tēnei hei piri atu ki a Tangaroa rānei. Nā reira e hoa māku ia e nā, ngā kōrero e pāna ki tēnei o ngā rangi i rungi tō tātou maramataka Māori, arā ko Tangaroa Whakapau. Tuarua, ana hei pānui mā koutou, kia mōhio ai koutou, no ina nahi rā, no te Wanganui pō ina nahi rā, i kati ai te meki te i kati ai te wā kia pakawhiti atu ai koe mai te rarangi poti auraki ki te rarangi poti Māori i nā hia hia ai koe. Anā kua pau te wā mo tēnā o ngā hia hia. Nā reire hoa mā ko te mea nui hei te marama o noema me poti koutou, me poti tātou. Ahoi anō. Me rehita, kia āhei ai te pōti i te tuatahi. Me rehita i te tuatahi, kia āhei ai te pōti i te tuarua. Nā reire hoa mā kuia e nā, ngā aku kōrero mō taku pito pito kōrero o tēnei rā o tēnei ata. Nō reira, e hare ake nei, e pai ake nei. Ko ngā hokinga mahara, ngā hokinga mahara. Arā, i roto i te wiki, katahi anō kua hipa atu, katahi anō kua hori, kua kōrero hia, etahi o ā mātou kai kōrero mō, etahi take nui, kaupapa nui rānei o te ao Māori. Nā, i konei ka whakapāo hōtia anō tia aua kōrero, hei whakarongo anō mā koutou. Ā, ki te hia hia mai koutou, te tiki atu, te tango mai ngā kōrero nei, e taia ai, mā runga, i te taupānga e kia nei ko whare kōrero. No reira e te iwi, whakarongo mai rā ki ngā hokinga mahara.
1: Ka whawhai atu koe ki ngā tai a kupe, kia tiri kawa te tū, taipari taitimu.
2: Ka whai, tēnā tātou, hoki mai rā ki taipari taitimu. I tēnei wā, wai maire tātou, nā te mea ko hono mai, Charlie Papia, no te iwi o Ngai Te Rangi, no te mautere o matakana, no reira e te rangasira tēnā koe.
3: Tēnā koe, o tira tēnā rā tātou.
2: Kia ora, Sare. Ana, kei te marae o Whareroa, Tāua, i tēnei rangi. Me ki ko tēnei rangi, te rangi whakamutunga o ngā, tēnei o ngā hui, whakarongo ki ngā kōrero, o ngā hapū, o ngā iwi, o Tauranga Moana, ki te pota o Tauranga Moana. Ana, inanahi rā, i rongo ai au i tū mai koe. Tēnā kōrero mai, i tū mai koe, hei whakakānohi i tehi a rōpū, ai, ea te kaupapa o tō tū, ina nahi rā.
3: O ko tāku, tau toko te iwi i ngā hiehie ngā wabato o a tātou nei hapū. Koe rā te mea tuatai, tia tai ki te tau toko i a rātou. Engari he kaupapa, he āhua rere kē taku kaupapa taku kōrero ki a rātou mā.
2: Nā
3: ko tāku ki te tēpū nei, ki a mohi ai rātou. E ture e pāna ki tō tātou nei whakataunga kremi. I roto i ngā ture mō te fast track, ko section 7. I rungi tēnā, ko te ki o section 7, e kore e tai, te krauna, me ona rahi, ki te whakahē i ngā wawata o te iwi o ngā iwi o Tauranga Moana, i ngā whakataunga o tō tātou nei kremi. Ko tāku kōrero ki a rātou, e kore kōtou e tāi ki te whakaiana ki tēnei tono o te pōti.

0: Ah,
1: En el hijo te va a juzgar y que te haga caraca y pata y que hay, maite te tipo.
0: ¿Cara que hay guarata y pata y que hay?
1: Caraca y cúrelo. Ahora y te me acuerdo, anda que para que puta chutera cúrelo. Na, puta que aguanga, aguanga. Que te va a juzgar y que faca de te hay rata y mua chuite y te en el hearing. Que te faca y que mata y cúrelo anda y rongo a ver en la tangi. Wa mata nei hapu tata nei tata nei iwi mo nga mahi kino ko pa nei ki to tata nei moana ni a te awa nui e ho o re te ho ki te ra kōrero ki ta o kōti o 2022 e o re te ho ki ngā kōrero ki te hearing te mea tuatahi i 2011 o re te ho ki ngā kōrero ko mate ke ko ngaro ngaro ki kai moana ua tātou nei moana. A koe rā te tino a wanga wanga ua tātou nei, hapu ua tātou nei iwi. Engari ko te ahu nei, ko whakai kē i te kāwana ki ngā hiehe o te pōchi, kia whakarahi ai kia, kia whakahohonu ai. Ko tātou nei moana. Ana mai tērā, kāri i roa, ka ngaro katoa ngā kai moana o taurunga moana. Mēnā i rongo au i te kōrero o te Customary Fisheries Trust, ki te korehe kai moana i konei, me pēhea ngā iwi ngā hapu o tauranga moana e whāngai ana wa tātou nei manuhi.
0: Ko ia, i rongo ai au i tawa kōrero, i rongo ai au i tawa
1: kōrero. Koe rā, he tino mamai tērā, te pānu ki a tātou katoa. Ra koe rā te tino pūtake o ngā kōrero kua putamai, engari, ka reo tino mōhio, ka pēhea te mutinga o tēnei kōrero. I te mea, kai konei tonu te pōti, e mahi ana wā rātou mahi. Engari, me ki pēnei, i te mutinga, ka kore mātau hoki, tātau hoki o ngā iwi o tauranga moana, pērā, i kō mea, kō mātau hoki o ngā tarangi, kō ngā tirangi nui, kō ngā ti pukinga, e kore engaru. E kore engaru. Nā ka whawhai tonu mātai, mō āke tonu āke, mō tō tātou nei moana. Koe ra tā, ahari te mea, he mea he mātanga au, he tino mōhio e au i ngā mahi o te environment o tina, me ngā mea pēra. Engari, i rongo au mai te wā, hei tiamana mō ngaitarangi, mai rāno mātau e kōrero ana, mō ngā mahi kino, kua pāna ki tō tātou nei moana.
0: Apoi, nā rere i rungo ai iau i ākwe, ana i tō whakaro, e ai ki tō whakaro, te rapea kua whakaitia, kētia, te...
1: Oh, koe rā, te au nei, koe, te ahau
0: nei. Ahoi anō, te rapea, hei pakakapi i tātaua nei ui. Nō te mane, i rungo ai iau i tētahi kōrero nā matua Shane Jones. E ai ki tāna, e Ngāti Kuku, ki te kore kautau e hiehi ana ki tēnei whakapanaketanga o tō kautau pōta, kia nui ai te pūtea. Ana tēnā, mauri mai ki te taitokerau, mauri mai ki a mātau, mā mātau tēnā kaupapa heimana. Engari, o whakaaro ki tērā kōrero āna.
1: O kia unei, tērā pia te rongoa mō tēnei nā. I te mea, e kōrero ana i āia mō te tō rātau pōts i whangarai. Marsden Point, o kareo i tino mōhi o te ingoa tērā. Engari, he whanga hōhonu tērā, he nui hoki, te whenua, i te taho o te moana i reira. Ko te mea anō, nā te pōti o Tauranga, te pōti o Tauranga, kei a rātau te mana mō tērā, anō pōti. Rātau gāua ko Ngāpuhi.
0: Ai, marama.
1: Nā ko tāku ki a rātau. Ko tai ki te wāpea ki o hari atu tō kōtau mahi ki reira. Nā, koe rā te mea e hihi ana i Shane Rao ko Winston, te whakatū, te pōti matua mō Aotearo i reira.
0: Ki Marsden Point.
1: Ai, ki a neke atu tēnei ki reira. Ko tēnei nā, mō ngā, he wāpu mō ngā waka e haere i roto i a Aotearo ni. Nā ka tai ngā mea mai tā wāhi ki Marsden Point, i reira ka tukunatu ngā rawa i rungi ngā waka, i rungi ngā waka ngā mea ahu e ichi.
0: Ai, mai, mai.
1: Ki o me, ki hiki haere ngā, ngā rawa.
0: Ki wi wi, ki,
1: ki, ki, ki ngā wāhi ea. Ai, ai.
0: Mai, mai.
1: A tōna wāpea ka tai, engari, ku tā hu nei kāne e pirangi te pōchi. Ia haere ki roto ia ngāpu hiki te noho.
0: Ah, ke ngā kumo tina.
1: Nā tā ātāhua hoki o tauranga moana. Engari, a tōna wā ka tai pērā. Koe rā te tāku i a tōna wā. Nā, kai te tika a Shane, hari i te mea e he ana i wana kōrero. Engari, e kōrero pakamua ne, o mātau.
0: Ana, tēnā, he kōrero pakakapi ai mo te tāua nei ui ui. Ki o nei whakaro, hei a hea puta mai te whakataunga o te kōti taia.
1: O, o ke au nei, kutahaku kōrero mō wā tātou nei hapū o tauranga moa nei. Miharo au i te rongo i o rātou kōrero, o rātou naue, o rātou tangi, o rātou aue, aue. Engari, a hea ka mutu tēnei kōrero, a hea. Koeira, lea, i rongo au i a hauata i te mea tuatahi, e pātai ana. When is enough enough? Tērā pēr, kua tāi. Kua tāi tērā wā, lea. Kua rahi tēnā. Kua rahi tēnā.
0: Kua ina whai, kua rahi tēnā.
1: Ai. Ena i rongo au i Jane Pau e ki ana. Kāre kōtau e tāi ki te kai tō moni.
0: Ko nā.
1: Ai. Koeira taku tēnā hia hia. A tōna wā ka tāi ki reira. Engari, kāre te nuinga. E whakai ane ki tērā. E kani taiho ake, taiho ake. E rahari i te mea, e whakai ane te katoa o Ngāpui, te haere pērā, i Takuro. Ko wetahi e ki a, me noho tonu kōtau i tauranga moana. Kau e haramai ki konei ki te whakaparua i tā tātou nei whangai reira. Tāna, koina.
0: Ka pai. E te iwi, koina. E te rangatiri, e Charlie Tapia, no mātou te titi, i whakai mai koe, ki te kōrero mai ki a Taipari, Taitimu, mō whakaro, ki te nei o ngā kaupapa. Ara, ki te mana motuhake, o tō tātou moana o te awanui.
1: Ana.
0: Nō reira, ki nā rā koe.
1: Tēnā koe. Ai.

0: He roki roki kōrero, he puna mahara, he kōnai ipurangi. Taipari taitimu.
1: Ko taipari taitimu tēnei. Ata mari e ngā mihi o te ata kia koutou kia tātou. No tātou te whiwhi, no tātou te wai mari e nā te mea ko hono mai. A rāwiri waititi, kai arahi I takirua mō te pāti Māori. No reire e rāwiri, tēnā koe, kia ora.
2: Ai, tēnā koe tīpi loti rāwa, kia ora tātou. Ai, mōrena.
1: Mōrena. Ana, tuatahi rā, e hoa, inanahi rā I rungo ai I tā winitana kōrero. Engari kia haunei he kōrero kaikiri. Okokaro.
2: Anō rā te pōrere o tēnā tangata. Ai, he kaikiri, he... Ko ki te tātou, ko tō te rā ki tēnā tangata ki roti I tēnā whare. I ngā wā o mua, he koi te ārero, he koi anu ki te hiningaro. Kāri e mo te ruku ki roto I ngā takahi I te tangata, takahi I te whakapapa o te tangata. Ngari iwe neirangi tō e ta ko ki te tātou, kuena huki tana taira, kuena huki tana ahuatanga I tēnei wā. En kāre he rūma mo te rātua ahuatanga ki roko paremata, en ko ia te Minister of Foreign Affairs, he ka ma.
1: Ai.
2: Ka tai ano, no reira, ai. Ko tāku e mea nā, me mutu ia I roi ki ro pāre, me mutu ia te tūhei ke milita mo te Foreign Affairs mo tātou, no te mea. Tēnā tangata, kare pai tana wairua, kare pai tana āhua. Kei te ki te tātou, I te tautoko, me te rātū mō whakaro ki tēnei whenua, kei te moi o tātou, he whenua kaikiri tēnei.
1: Au e, engari, kia haunei, ne whakapāha atu ia, ki te tangatara, engari, tāria te wā. Noho tonu kia winitana me tā Aotearoa pire e ōkawa ana I te reo Ingirihi ki Aotearoa nei, o whakaro.
2: Mo te hake hoki. Ko pau a tēnā reo ki te whenua nei. Te nui o te tangata mōheo ana ki te kōrero Pākehā. He mea whakakipakipa no hoki I te kaikiri ki roto I Aotearoa. Koe no nui te rāpire. Me te mea hoki kei te pirangi rātou ki te whakapaua I te āhuatawa o te ao Pākehā. Me ingarangi ki kone. Ko tāku e mea ana kia tātou, ko ngā pire pā I nei ki rō paremata, kia kā tātou ki te kōrero I tō tātou reo. Kei reira, kē te oranga o te iwi Māori. Kaua ka tātou e noho ki tāki e te whakarong ki ngā mahi pōrere o tēnei kāwanatanga. Me ā rātou mahi koretake, me whakaro tātou, me pēhera tātou te whakatikatika I ā tātou. Kei roto I te ako me te kōrero I tō tātou reo. Aha ko ki hea, aha ko kōwai. Me kōrero I tō tātou reo. Koe no hoki te taia patūtaki mō tātou, hei ngā rāe haere ake ni.
1: Ka pai. Ana, ka tahi anō kua pute I nei raraunga e mea ana ko te kotahi I rothu I te whā tamariki, e noho ana I rothu I te pōharatanga. Ngā tamariki I rothu I a Aotearoa nei. O, pakaro.
2: Pakaroa nei tātou e mōhio ki tērā. Mehe mea kotahi raumano tāngata, kei te noho ki rothu I te pōharatanga. Ono te kaupai heneti o tērā, he Māori. Nō reira kāroa nei, ia ono te kaumano, tāngata, tā whānau Māori nei, me o rātou tamariki e noho ki roti te pōharatanga. Kei te mōhio au, whārau miliona a tāra te wāriu o te kai ka tipu ki Aotearoa nei. Hei ate take kei te noho pōhara, hei ate take kei te noho, kei te hia kai te iwi, wērā te arahuatanga katoa, nō te mea. Tēnei kāwanatanga ko tōna aro mo te whairawa. Ka re tōna aro mo te rawakore, mo te pani, mo te pauaru. Koena hoki te kaupapa nui kei mui a tātou. Nō rere hikama, kia kāke a tātou ki te whakapanoni I tēnei kāwanatanga, ki te tūraki I tēnei kāwanatanga, hei te noe mawhitu. Ko taino te huarahi mō tātou, me peke ki runga I te rārangi Māori. Me peke ki runga I te rārangi Māori, me poti tātou ki runga I te rārangi Māori, kia au ai te Māori, ki roto I te taha kāwanatanga, kia tane no ki tātou te turaki I tēnei kāwanatanga, hei te noa I mawhitu, kia whai reo, motuhake tātou ki roto I te whare kāwanatanga, ki te kore āoka waiho tunu mā Pākehā e tohutohu e kāwana I a tātou.
1: Ai, me whakawhiti hoki I mui te tua ono o Akuhata, ai.
2: Ka kati te huarahi ki a tātou ki te whakawhiti atu ki te rārangi Māori. Nō reire, ko tātou ki te iwi Māori e whakarongo maina, me whakawhiti atu tātou ki te rārangi Māori. Kāre tare a reipa me kākāri ki te whakatū I tētai kāwanatanga me tā rātou tokoru anake. Ko ngā polls katoa e kia nei, me whai hoa rātou. Nō reira, e te iwi Māori, kei te kapua tātou ringa, te mana. i roto i ngā tau te taupōti haere ake nei, no reira. Whakawhiti ki te rārangi Māori, me pōti mō te Māori, no reira, koina hoki tāku e ikama.
1: Hei, ka whakamutunga mā tāu e hoa, kua tū ngā pihi o etahi kaiako, o etahi kura no hoki, ara ki ngā panonitanga ki te marautanga. Iai, ai, upukaro ki tēnā kaupapa.
2: Ai, me riri tātai. Koe te mea kei te kite tātou, me hea tia haere, tā tātou reo, tā tātou hitori, wera tu āhuatanga katoa, i roto i te marau o te motu, te kurikira mō te motu. Me te aroha anō hoki ki o tātou kaiako, nā te mea kei te tīni, te goalpost, me pere pētaka kōrero mō te, mō ngā mahi i roto i te kura. Ia, kei te kite tātou, wā tātou kura Māori, kei te tino eke rātou. Ko te mate kē, ko ngā kura auraki.
1: Ai.
2: E ne hara nā te marau, ko te āhuatanga noho o a tātou rangatahi Māori roto i ngā kura auraki, koina hoki te mate. Kāre e kaupapa Māori roti wetai o ngā kura, kāre te whanaungatanga, wera tu āhuatanga, no reira. Kei te aroha ki te o tātou kaiako, no te mea kei te neke neke, te whenua i ngā wā katoa i tēnei kāwanatanga, no te mea kei te taka, te nui o tātou Māori roto i ngā kura auraki, engari kei te piki i roto i ngā kura Māori, kura kaupapa, kura aiwi, whare kura, wera tu āhuatanga katoa. No reira, kia kākea tātou ki te pupuri, i ngā āhuatanga kei a tātou, engari kia matāra tonu tātou i ngā āhuatanga a tēnei kāwanatanga i pini ki te turaki, me te takahi i a tātou i roto i te tā, ki te mātauranga, ki te tā, ki te hauora, wera tu āhuatanga katoa.
1: Ka pai. Rāwiri Waititi, tēnā rā koe mō āu, mō whakaro, mō ngā kaupapa kua kōrerohia e tāua. E mihi ana, mihi ana.
2: Kia ora rā, kia ora rā, tīpere, kōtira, kia ora tātou.

0: He tūnga taipari, ka hawa taitimu.
1: Tēnā koutou, nau mā hoki mai ki taipari taitimu. Tēnei wā, waimari e tātou nā te mea ko hono mai, me ki tētahi kai kōrero mō Ngāti Kuku, e roto i tēnei kaupapa o te koti taiao e tūnei ki runga i te marae o Whareroa. Nā reira, e te rangasira e Joel Ngātuere, tēnā rā koe.
2: Tā tēnā koe, tēnā koe pā.
1: Kia ora. Ana tēnā, kōrero mai, heaha koe i tai mai ai ki tēnei o ngā hui, heaha tō mahi i konei. I roto i ngā rā kua pahure.
2: Kua tai mai nā kaiwhakawā o te fast track mō tēnei application o te wāpū. Ki te whakarongo ki a mātai nā hapū me nā iwi o Tauranga Moana. O nā cultural matters, ko tērā te kaupapa nui o tērā, o tēnei mea. Kia hainei, e rua nā kaupapa, e maha nā kaupapa, e nari a ko te awa nui, te kaupapa nui. A ki te katoa o Tauranga Moana, ahakoa, mai nā kuri a whārei ki te tumu, mai te tihi o kai mai ki tuhua, ko te whakaaro, ko tahi, o nā hapū o me nā iwi, mō tērā tīpuna nui ki a tātai. He kaupapa no ki a mātai o nā te kuku, ko te oranga, o tō mātai mokopuna kei te haramai nei. E mohi ona tātai, te nui me te rahi, o nā nawe a ki a mātai. Nā mahi kino o te karauna, me nā mahi kūware o nā kaikaunihira, ārohe, me te taone o Tauranga hoki. Ai, ko tērā nā kaupapa, ko tērā te kaupapa, tino tata a kia mātai. E tautoko ana mātai te whainga o Tauranga Moana mo te oranga o te awani. E tautoko ana mātai o nā te kuku ki nā kōrero o nā hapū o nā mautere. Mo te haerenga o nā oneru o panipane, ke te tangi tonu, te whānau nei, mō rātau mamai.
1: Ki o nei pukaro, kua whai hua nui, ngā kōrero, ngā taunakitanga a ngā hapū, a ngā iwi, ko tūmai ki te kōrero i tēnei wiki, ki mo i te koti a taiao?
2: Pai ngā kōrero, a tāhua ngā kōrero o tērā hapū o tērā hapū. Ko no Naitarangi, ko no Ngāti Rangini, nā pōtiki, nā te pūkinga hoki, ka tū kotahi tātai mō te awane. E nari ā, ka tū kotahi tātai hoki mō nā naue me nā mamai o tērā marae, o tērā hapū. Ai, i te rāra i kōrero mai a Charlie Tāwhiao ki a mātau. Ka noho i te whare o Rauru Kitai. I whakamaumahara ia, ko tērā te karanga o tātai tūpuna i Pukuhinahina. Ko tērā te Valley Inquiry, ko a kōrauru Kōrauru Kitai.
1: Ama, i kōrero mai, te kōti taiao, hei āhia rātou, a whakatau ai, mō tēnei o ngā.
2: A kare o mohi oe, e rā te whakaaro. Te hōhurunitanga o nā kōrero o nā whānau o nā hapū. I mea mai, nā iwi, a kia tūpato e te karauna, a kau e whati, nā settlements. E kaupapa nui tērā mō Tauranga Moana, enari mō te iwi Māori hoki. Nā te mea, nā settlements, kei konei i Tauranga Moana, awo he presidents. Nera, mō te karauna i takaia i nā settlements kato.
1: Nā tēnā āhuatanga, ala, ka tū tātou ne, ka tū, ka tohe, ka papai tātou i ngā wā katoa. Ki tēnā te kāwanatanga kia tātou, ka papai i ngā wā katoa. E, Joel, he kōrero whakakapi au mō tā tāua uiui nei. E pāna ki te kaupapa nei.
2: Ko tēnei tau patupatu, ko tēnei whawhai mō tātou Waitapu, mō te awanui. He whawhai nui anō mō tātou mokopuna ki te haramai. Ko tērā te mea nui kia hai, ko nā mokopuna, me o tātou a tamariki.
1: Tika rawa atue, hoa, kia hau nei, ko tērā te take i tū ai, ko tēnā tangata ki te kōrero i tēnei o ngā hui, mō ngā mokopuna te take, mō ngā mokopuna kare anō kia pakatānei mai. Nō reira, e Joel Ngātuere, nei rā te mihi nui, mō i tokai mai ki te kōrero kia taipari taitumu, mō tēnei o ngā kaupapa, tēnā rā koe.
2: Tēnā koe pā.
1: Kia ora.

He māra nōku o raro atu o te tai mānunu, mai rāno tōku mana ki reira, taipari taitimu.

0: He roki roki kōrero, he puna mahara, he kōnai ipurangi. Taipari taitimu.
1: E haere ake nei ko kā pū te rūhā, arā ko ngā whakataetae o ngā manu kōrero a motu. I te ata nei ka rongo tātou i a te utanga ki whangaparāua. Te utanga ki whangaparāua. I whakakānohi a te utanga i tāna kura arā o Hato Paora. A i whakauru atu ia i roto i te wahanga Pei Te Huri Nui Jones arā te wahanga Māori Pakeke anō hoki. Nō reira, whakarongo mai kia kā pū te ruha, o tira kia te utanga ki whangaparāua.

0: Whareo hangarau, ka moato i atu rā, kupi ki te tā puhi puhi hauku rā o mau au. Ka tau hōka i ake mehe manu au te ā, ka whakahaka haka i hōrā ki tauranga moana. Ki te waiti i tonga o Ngāti Rangi Nui, o Ngaite Rangi, o Ngāti Pūkenga. Nei rā Rangi Nui, te pūtiki wharanui o tama te āriki nui, i mahue atu rā i te whaitua o tauranga pakukore. I tāna whakatere mai Hawaiki, ki runga i atā ki timu waka. Ko kokoia e tūe, ko kokoia e ngā tāngata, ka whakatahuri rawa te riri ki tuā ki moe angi angi, anga mai ana te riri e he taua e, he taua e, e ara e. Nei au kā noho rā waki waki ana te taua te ate, ui te huri poki ngā o ngā waka pītau whakareia e te ringa maki hūnua ai tuā. Kia riro mai ko tūmatatenga, ko auhi, ko matarehu, hei kā kahu pūrau rau mo tātou mo ngā mōrehu. Moe mai rā koutou te moenga te kaihewa te moenga te koroikoe. Moe mai, moe mai, moe mai rā. Tauwārai o te pā, tītako atu ki te ao mārama. Te arawa mā ngai nui, te heketanga rangi. Tēnā rā koutou me opu mana wa ewaru, kua uraki mai anō te manu kōrero ki a koe. E tutu ana te kōne huinga whakatakotoranga huatau, o te mātātahi ki runga ki tau papa kōrero. Nā konei a mai o hakarere ki a koutou, tēnā koutou, tēnā koutou. Koe koe ai te tūi, kete kete ai te kāka, kūkū ai te kereru. Ko ngā reo e nei o ngā manu atāne, e tangi ana e whiko ana i te ao, i te pō. No reira e ngā manu kōrero a tēnei wānei. Kia kaha rā tātou kia kuru pākara i tō tātou reo Māori. Ki tai wiwi, ki tai wawā. Hei whakarongo pīkari matari ngā reare. Mahi nengaro pīrata, ma ngā kauwiti. E ngā iho iho ngā maunga whakahi o tātou motu. Huri noi ngā tarā whare, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā hui hui tātou katoa. Ma te Māori anake te tā moko e mau kāore rāne. E tāe ai tēnei urupaunamu te whakautu. Me tātari tātou i tēnei kupu, i te Māori. Mā te aha e ki ai he Māori koe. Me kōrero Māori. Me ke te pungarehu tōkiri. Me mōhio ki te tui te poi, ki te haka rāne. Toko maha o ngai tauiwi, o ngai Māori anō hoki. E pōhehe kino ana ki te ahua o te Māori. He rere kē hoki ngā whakaaro o te hunga tipu Māori ake nei. O e rā ko te reo, ko ngā tikanga o rātou wai iu. Ki tā hoku tīpuna, ko te whakapapa te tino take, e ki ai he Māori koe. Haunga tona haurua, hauwhā, hauwaru toto Māori. Aha kua tā te Pākehā titiro rere kē ki tēnei kaupapa. Aha kua kāore ona mōhio ki te reo, ki ngā tikanga Māori rāne. Mēnā rā e mōhio ana te tangata, ki tōna whakapapa, ki tōna whānau, hapū, me tōna iwi, he Māori. He tapu te whakapapa, koirā te tino takunetanga, o taku whakapono ki taku kaupapa, ma te Māori anake te tā moko e mau, i te mea, i ahu mai i te whakapapa Māori. Me āta whakamahu ki au i te kōrero nei. I takea mai te tā moko i te ōrokoanga mai o te ao. No te wā i whakawehe a kinotia te tau awhinga o Rangi Nui rāu ako papatu wānuku e a rāu a tamariki. I rongohia te riri o ta rāu a pōtiki o ruau moko. Ko ruau moko te kō ngahu ngahu ke te kōpu tonu o tōna whāia o papatu wānuku. Ko ia tonu te atua te rū me te hūpuia. Nāna hoki te tā moko hei whakamau maharatanga ki te wehenga o nā mātua. Nō te runga mai o ruau moko, ka koha kiriha e te whenua. Ā, he pērā nō te ahua te whāia, ka hapū ana ia. He koha toi tū i te kiri, hū ana te puia, rū ana te whenua. Ka puha mai ko te pungarehu me te rangi toto. Ka rerei oi te puia, nā wai ka toto ka haere, ka panoni. Hei kāmaka tawauri, pēnei tiai hoki te kiri, ina tā moko i ana. Ka tihā e a te kiri, ka ore ore, ka maringi anō ki te toto. Ka tā i ana te hiako o te tinana. O tira wake te tā moko, toi tū ana te tāta wauri ki te tinana. He mea heke tonu te tā moko, ki ngā uri o ruau moko. Taino atu ki te wā i heke te tangata nei, a mata ora ki rarohenga. E kimi nei tāna wahinei aniwa reka. No tōna hoki ngā mai ki te ao tūroa nei, ko mau hoki aia ngati kanga toi o te tā moko. Ākua heke iho ki ngā reanga Māori, amoho anoa nei. I ngā wā o ona mata, a rā te hurua o ngā tauira tā, a tohuana i te mana o te tangata, i tōna hapū, iwi anō hoki, i te tiriti o Waitangi, i tā moko tia i te rangatira, hei tohu i a rātou. Ā, i wai ngōhia te ahukauka i ēnei waito. Ko tēnei tōna tā moko, me te kore e tāia te tīhore. He wahanga te tā moko o tō tātou tuakiri. Kei pō he, he uri rātou no tātou. E whakapono anau, mēnā rā e hiahia tau iwi mā te mau moko. Kaore e pērā rawa tō rātou honungā wairua ki te tā moko. Nā te mea, ki hai rātou i takea mai i ēnei whakapapa. Nā te kaha hoko atu i te tā moko, ka mana tū te wāriu o te moko. He tāonga pui pui aki te moko, he tāonga ahurei, no reira, whakamaua te tāonga nei. Mōku nei, he taupā e kore atau iwi e whakawhiti. I te tā ki a tātou tikanga, mea tātou tāonga, ko te mau moko tētahi o era, pērā i te kawa o te marae, i te taha ki te karanga, me te whai kōrero, mā te Māori anake, tōna kawa, i runga i tōna marae. Kei a Pākehā o tātou whenua, ka kōrero hoki rātou i tō tātou reo, kua maui a rātou wa tātou tāonga. Engari, ko te moko, o te rangi paruhi, te tino tuakiritanga, o te tangata Māori. No reira, e ki te awhānui tiana te rangatahi, i ēnei rā e mau moko ana ki te tinana. Aha kua te hī kaka o te hunga nei, ki te whakarake i tēnei tāonga, me te ahurea Māori. Ko ētahi, he whainoa i hoinga tāera o te wā, ā ka maki hoi tōna tā moko. Ki oku whakaaro, kaore e whakaitia mā ngā Māori katoa te tā moko e mau. Kaua ma te kuru meto meto noiho. Engari, me whakai te tā moko mo e rā kua tohua e o rātou whānau. Hapū, iwi, e rā kua tutuki a rātou ngā maru wāpō o te hunga kua tupuria. E te mā nehurangi, e te mā heuheu. E rā nōhoki kua tohua hei kai āwhina i o rātou hapuri. E whakai ana tātou kia tā hawa hawa tia te ahi mānuka o te kurumata rerehu Māori e o tātou huanga o ngā kēne. Kia riro rānei mā te tangata kua kore ona paku whakaro ki tōna whakapapa Māori. Ki ngā tikanga Māori, he aha hoki. E ai kia Derek Latelli tohunga whakairo tā moko. Ki te tāhia koe, ki te rape, ki te pūhoro, ki te kauai rāne, me mātua whai koe i te kawa, me ngā tikanga e tikana kia whēau hei tāonga. Me Māori ngā whakaaro arā me ranga hauwi tō whakapapa, i ohitoria, i te reo, me ngā tikanga, kia tūai koe hei kāno i pai mo te Māori. Nā te moko, ka Māori ai tātou. Koeira tētahi o ngā whakatinanatanga o te Māori Māori. Hei whakatepe i taku kōrero, mā te hunga whakapapa Māori anake te tā moko e mau. Nō tā tātou whakaora i tō tātou ahurea, he toko maha e tā hiana o rātou tinana ki te moko. He ngari, me whai whakaira nō i tō whānau, i mua i tō mau moko. Ko te tā moko, te taura here, te taura whiri, i ōna mata, ki ina mata, ki āna mata anō ki. No te tāenga mai o te Pākehā, kua panonira wātu te iwi Māori. Engari, e huata ki hāre ana tāna hoki atu ki te whai ingatikanga ōuki. Haunga e rā kua mate i tā te moa. Kei reira anō e tahi e mai moa tia tonu te ana, e panoni hāre ana anō hoki. Ma te Māori anake te tā moku e mau kāore rāne. Ki au noi honei, māku, ma te Māori anake tēnei tāonga e mau. Hei whakamohio atu ki te ao, he Māori tūturu ahau. Ko te tā moko, he mea pūmau tonu i te tangata. He mea uhi, he mea wero, taumai te Māori, haumie, huie, taikie.
1: Thank you.

0: He tai whanake, he tai pakoa. Taipari, taitimu.
1: Kei ngā mātā wakaputa noa rā te motu, tēnā koutou. Nau mai, piki mai, ki pūte pūrongo. Ko pūte pūrongo tēnei e ātā tikiro atu ana ki ngā pūrongo kua puta i a Taiuru News i te wiki kua taha kenei. Arā, kua uru atu rā ki te mane, te rua te kaumāwitu o Ongongoe, tāenua ki te rā oroe, te tuatai o ere turituri. No reira, koe rā te āuatanga ki ngā pūrongo no te rā wiki o Tinora e te iwi tēnā ki areare mai, wakarongo mai rā kia ita mai kia pūte pūrongo. Ko tātātua nei pūrongo tuatahi e te iwi, he kura mai mai aroha. E aroha nui ake ana ki tēnei rangatira,

Nō re re, te iwi koe nā tā, te karare i kohi ai, i ranga hau ai, i pūrongo atu ai i tēnei rā. Hei a pōpō tātou, tū takitaki anō ai kia mai te ara keimua, tēnā koutou katoa tūrou, pare a tūrou, Hawaiki.

Mōre nā kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahu ai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitumu. Mauri ora.

0: te wā i nai nei. Ono o ngā haora. Ko te rā te wā. Kia ora.
1: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
2: Manako.
3: Kia hiwa rā tō tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Ho pohaturua wāinga tēnei e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e ware ware ki te hia rongo ki ngā kōrero nei tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News. He reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
2: Ka rere te au o te Manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
4: Hango pai te whare i te mahi a te tangata i te rewatana ake o te whakaari o tērā te auahi ki Rotorua. Amo ngā whānau kaore i whai tūru i te rewatana ake, ka hiwa ake anō a tērā te auahi, hei tēnei raumati. Anō reira, hei whakakōrero i tēnei kaupapa ka mihira ki Amatū Hamuera, kai hautū auaha i te whare taere o te awa. Tēnā koe.
5: Ai, tēnā koe pohaturua o tērā tēnā tātou e te iwi.
4: Ngā mihi nui, matuna hei whatuwhera hei wāhi a tāua kōrero, a tēnā whamāramahia mai a tērā te auahi.
5: Ko tērā te auahi te tahi o ngā whakaari nā te whare tapere o te aroa, ko tēnei whakaari e whakaatu ana i ngā kōrero hitori, i ngā kōrero mamae o Nōhuki, e pāna ki te pahūtanga o Tarawera.
4: Nā kia whakau i tēnā i hei tāu he kāri e whakātuna i ngā hitori, i ngā kōrero tuku i hoa hoki. Nā he aha e hirira nei te whakamiramira i au a hitori rā i e nei rā.
5: Nā, te hirahira nā te iwi, nā te mea kua roa nei e nei kōrero e noho ngū ana i te hapori i te iwi, nā reira i ki te mātou ko tēnei tau, 2026, te tau kotahirau whātekau, nā te hū o Tarawera. Nā, he tino hirahira tēnei kia mātau, kia whakātu ana i nei kōrero, nā te iwi kia haere mai, kia rongo, kia kite anō hoki i nei kōrero ki runga i te papatū waiwai.
4: Tēnā koe nā i kitea i ngā paipā pāho papori anoki, anō hoki i te mahi a te tangata e whakanui ana e whakamānawa nei i tērā te auahi. Nā i ki pai ngā tūru mātai i te mārewatanga ake, ki o whakaro he aha i pērāe.
5: Ki au nei nā te hohonutanga o enei kōrero, kia haere mai te tini me te mano, nā tōna tata ki te ono mano tāngata i te rāmarama, i haere mai ki te whare tapere o tā hauata, ki te kite i enei kōrero. Nā ki aku nei whakaaro e tino hiakai ngā te marea, te haere mai ki te rongo i enei kōrero. Ko te nui o te iwi i tai mai, he uri no tūharangi, he uri no te arawa anō hoki. Nā reira, he tino hikaka rātou ki te haere mai ki te ia rātou tūpuna, ki runga i te papatū waiwai, ki runga i te atamira. I rongo pai tātou i te iwi i tai mai, i ngā rangatahi anō hoki i tai mai, i ngā kura, o roto o te aroa i ngā kura o te motu anō hoki ngā rātau i tai mai.
4: Karawe te rongo, nā e mohi ana ka tū anō te whakaari hei a raumati. Nā hea hapea e tehi āhuatanga hou, e tehi rerekētanga rānei kā kitea e te hunga ka tai atukingi te whakaaturanga hei te nei raumati.
5: Ke nipea, ka kite i etahi o ngā kaikiri puaki rereke i roto i te whakaaturanga hei te raumati. Nā te mea kāre i wātea mō te roanga o te whakaari ngā kaikiri puaki matua i te rāmarama. Nā reira ka kite i etahi tāngata hou, ka tū ki te atamira, Ka kite anō hoki i te whakawhanaketanga o tēnei whakaari, kia piki ake ki taumatakē.
4: Ka rau e nā, kaore e kore ka ki pai anō te whare a te whare rā. He aha nō reira, he aha tāu e hia hia ana kia mōhio i mua i tō rātou tono tīkiti karua. He aha hoki tō wawata mā te hunga ka mā takitaki ia tērā te auahi.
5: Ko te manako ia, ka tau mai te tini me te mano puta noa i te motu, o te rā ngā tāngata nō whenua kē, ka haere mai hei te raumati, kina hei te raumati he wā tino pukumahi ki roto rua nei, ka tau mai ngā tāngata noa hi te reiria nō haina nō whenua kē. Ko te manako nui, ka haere mai rātou ki te kite i tēnei whakaari, i tēnei whakaaturanga. Kia kite pai i ngā āhuatanga o te ahurea Māori, i ngā āhuatanga o tātou te iwi, e whakahoahoana ki ngā Pākehā i aua rā, i ngā rā o te 1816 te tau ka pahū i a Tarawera, engari i aua wā. Ka kite i te tīmatanga o ēnei mahi, te whakahoahoa i ngā tūruhi, te manaaki i ngā tāngata.
4: Ah, ka rau e na i mua i te whakakōpanitanga o te kōrero nei. Matū, he kōrero whakakapi au.
5: Me hoko i ngā tikiti, ka haere ki te ipurangi o Ticketmaster i reira ngā tikiti moata, ngā early bird me ki. Me hoko i ngā tikiti, me haere mai ki roto rua hei te raumati, haere mai ki te kite i tēnei whakaaturanga.
4: Ko pai te waka kōrero nei ki tōna uta, no mātou te waimari i te whai wāhi kōrero ki a koe i tēnei rā kaihautu auaha i te whare tapere o te arawa Matū Hamuera. Tēnā koe.
5: Tēnā koe. O tērā tēnā koutou.
2: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
4: Kei te tirohia e mātou, te āhua o te whakahi atu a ngā tamariki ki ngā hākinakina. O te rā mēnā, kei te pānia ngā whānau e te utu, o te tākaro pērā i ngā uturehita, ngā utu mō ngā taputapu, ngā kākahu, me ngā haerenga. Nā, ahakoa ngā utu o te wā, kei te hiahia mātou ki te mōhio, mēnā kei te kaha tonu ngā nama o ngā tamariki, e uru atu ana ki ngā karapu hākinakina. Kei te kite rānei i te hekenga o tā te tamaiti whai wāhi atu. Anō reira, hei whāngai mai i tāna i kite nei, ka mihi rā ki te teihonga māngai no Poitūkohu Aotearoa, kia Marcella Hippolyte. Tēnā koe.
6: Kia ora tātou.
4: Ngā mihi nā, hei whakatuwhera i a tāua kōrero Marcella. Tēnā, kei te uaua ake rānei mā ngā whānau te utu, kia tae ai e ngā tamariki te tākaro Poitūkohu.
6: E hara i te mea kei te uaua ake, engari mehemea ka titiro ki ngā raraunga o ngā tau o mua. Kei te heke haere ngā nama o ngā tīma, ka tau mai ki tō mātou whakataetae, mai te taurua mano 2025, o te rā ki te rātou. Engari pea ko he kaha ake te whai pūtea o ngā whānau, kia taea te uru mai. So hari te mea ko te utu, te mea e whakapae ana mehemea ka tae atu kāre rānei. Engari ko te tirohanga ki tākuna e kite. He kaha ake ngā mahi o ngā mātua kia whai pūtea tautoko. Kia taea ngā tamariki te hono mai ki ēnei momo kaupapa. Yeah, so Carl, engari e mōhio ana ki te taumaha o te utu. E ka nui ake ngā haepapa ki ngā whānau kia kohi pūtea.
4: Ora. Tēnā koe nā, i a koe e whāngai mai nei i ngā raraunga o te wā ki tā koutou e ki tēnei. Kei te nui ake rānei ngā mahi kohi pūtea pēnei ngā fundraisers a ngā karapu kia heke ai ngā utu kātou ki runga i ngā whānau.
6: E 28 ngā iwi, ka hono mai ki tēnei kaupapa i tēnei wā, and he rere ke rawa ngā iwi katoa. Nō reira, etei iwi, he tautoko nui mai i o rātou rūnanga. Etahi, he tautoko nui mai i ngā kai hāpai. Ko rātou e kawe ana i aua momo mahi kia whai pūtea. And ko etahi, ka waiho mai i a whānau e rapu. Te whakautupoto, ai he nui ake engari tino rere ki ngā kawenga o ia iwi o ia iwi. Kei te mōhio au toko rima pea o ngā iwi mā tō rātou rūranga e kawe i ngā utu katoa kia tai atu. And etahi, me haere ki te kimi. So he rere ki, engari ki, e kororoa ki te o ngā māngai o ngā iwi te rawa ki, and ai ka nui ake te kimi, te rapu, pūtea.
4: Tēnā koe nā, rawe, te rongo i te i puta i a koe te kōrero e rima ngā iwi e whai tautoko ana i ngā rūnanga ka rawe tērā. Nā, i puta hoki i a koe te kōrero e 28 ngā iwi ka hono atu ki te kaupapa. Nā, i ngā tūāhuatanga o te utu ki te tū o ngā kaiako i aua kapara, ki tō titiro kei te uaua ake rānei, te whai kaiako, te whai kaitū au rānei mō ngā karapu. He harane.
6: Yeah, koinei pia tētahi te mea uaua rawa o ngā mea katoa, mō ngā tamariki, ko te kimi i ngā kaiako. So kia koutou kaira anō kia rongo mō tēnei kaupapa katū, hei te wiki whakamutunga o te hānuere. And i taua marama ko tahi, ko te waka ama, ko te hahupōro, te golf, me mātou hoki o te poitukohu, nō reira, kei te ahua wāhirua ngā tangata katoa. Anō hoki, e tei o ngā kaiako, karepirangi i te whakaako i ngā tamariki i te mea iti rawa te mātauranga mō tēnei kēmu. Engari, ka ngana i te mea kei te pirangi rātou te kawe mai ngā tamariki. Koira hoki pia tete o ngā uawatanga, kei te mōhio, engari kāre tai te tai atu o, e maha ngā kaupapa. Kāre te mōhio, engari kei te pirangi kia haere ngā tamariki ki ngā kaupapa, nō reira ka whai wāhi rātou. But koira tete o ngā aronga me ki mō tātou o Poitukohu Māori o Aotearoa. Kia hoatu te mātauranga i te mea, kua kaha rongo koira koera te puare i roto i nei kawenga o ngā iwi. Ai.
4: Nā, i a koe e whakawhānui nei i tērā āpūta e pāngi ana ngā karapu huri i te motu. Nā, ki ngā whika whānui, ki tō titiro kei te piki ake, kei te heke rānei te tokomaha o ngā tamariki i rehita ki te tākaro i tēnei taukarua. He aha, he aha ai.
6: Ko ngā tamariki, ko rātou ngā mea e pupuri ana i te Māori o tēnei kaupapa. Ia tau, ko rātou ka tai mai. E hara i te mea kei te heke iho ngā tīma kōtiro. Engari kei te kite, kei te ahua flatline, tērā nama. Engari, ko ngā tamariki kaha pērangi rātou ki te tai mai, and mai te tauroa mano te kaumāwhā, kua piki, tainoa ki te tauroa mano rua te kaumāwhā, engari mai kona he orite, e hari te mea kei te heke. So kaha kite ana i ngā tamariki, ngā rangatahi e tai mai ana ki tēnei kaupapa. Me tō rātou hiahia. Anō hoki, he nui noa ngā iwi kei te pirangi te haramai ki Wanganui te kaupapa. Engari, ko te uauatanga ki tērā, me whai papatākaro pai. He nui ngā papatākaro, engari me whai ngā papatākaro pai. But yeah, nā, mīharo tiki te ngā tamariki, nui rawa ia tau, and whai pera kia kōrero i mua, ko rātou pupuri anei te mauri, o tō mātou kaupapa.
4: Karawe, te rongo, ehara i te mea kei te heke haere ngā nama ki tā koutou e ki tēnei. Nā, mohi ana i kōrero koe ki e tei o ngā māngai no ngā iwi. Nā, hea ha ngā kōrero e rangonāna e rātouma ngā karapu mai ngā whānau mō te taho o te utu, o te tākaro, o te hākinakina nei.
6: Etahi e marama ana i tērā tau i whakaritea mātou kia nui ake te utu kia tā mai ki tō mātou kaupapa. Engari e marama ana i runga i te mōhio kia koke i tēnei kaupapa me eke ki tētei taumata kia pai ai mō ngā whānau katoa. Anō nei i te nuinga o te wā, koinei te wiki hei hararei mā ngā whānau. Nō reira, kei a mātou ngā wheako o te haepapa, kia whakaritea etahi mahi ki tua o ngā papatākaro. E marama ana ngā whānau ki tērā. Anō hoki, he nui ngā kaitua o katautoko i ngā kaupapa hākinakina. E marama hoki ana rātou me whai wāhi tētahi kia manaaki i te kaupapa. I runga i te nui o ngā nama ka tau mai, ki te kore, ka aue, te priority list, ka ahua heke, i a koe wā te ana kia mahi. So etahi e marama ana, engari ko tō mātou rautaki kē, ko te kōrero atu kia rātou. So e hare te mea ka taea te ū ki o rātou kōrero i ngā wā katoa, engari ko te mea nui e kōrero tahi ana mātou kia mōhio. He ahanga uewatanga e pēhi ana i a rātou o he ahi pēnei ai, he ahi kore pēnei ai, e mākona ka taea te whakaritea i tētei huarahi kia te tuki.
4: Tēnā koe, i mua i te whakakūpanitanga o te kōrero nei. He aha ki o whakaro ngā mea me panoni kia whai wāhi tonu ai ngā tamariki ki te tākaro i te hākinakina poitūkohu.
6: Ai, e aho uewa tēnei pātai kia mātou. Engari, ko tete o ngā rautaki pai, ko whai e a mātou, ko te ngana kia kaua e nui ake te utu. So i te rātou, i piki ake te utu. Engari, koira te wā tuatahi mai te tauroa mano te kaumāwha. I te e mōhio nei hoki mātou, e ara ko tētei tamaiti noiho mai i ia whānau ka tai mai, tērā pia he whānau e pā ngā tamariki e tākoro ana, kei te tākoro ngā mātua, kei te haumaiti kuia ki te tākoro. So hare te mea me panoni, engari, kia oke nei whakaro, me whakarohia, me pēhea te... Awe. Me pēhea e kore ai te whakapiki i ngā utu mō ngā tamariki. Because kāre mātou pērangi, hanga i ngā taiapa, kia kore ngā tamariki e tai mai. Engari, he rautaki anō, e hari te mea me panoni, engari, ko whai wāhi tō mātou kaupapa i te tāinga mai o te whānau katoa. So hari te mea he hākinakina tēnei en ka tukuna tētei tamariki noiho, tamaiti noiho. Engari, me uru mai ko tō whānau ki roto i te kuaha. Me he mea ko māma, ko pāpā, ko auntie, ko uncle, ko kuia. Ko aua pea ngā wheako me pupuri tō mātou kaupapa. Kia tō tuki, anō kia whai wāhi ko te whānau katoa. E hara tēnei te individualized hākinakina. Ai.
4: Karawe, karawe nā, e hikaka ana au ki te aruaru i tēnei kaupapa. Ko te wānanga kōrero nei, ka hiki no mātou te māngari, te waimari te whai wāhi kōrero. Ki a koe, pāna ki tēnei kaupapa, e pāngia nei ngā whānau huri i te motu. Marcella Hippolyte o Poitūkohu, Aotearoa. Tēnā koe.
6: Kia ora tātou.
2: Manako, te orokohanga o te māramatanga.
4: I ngā rangitata nei tū ai te hui ātau a te rōpū kā kāriki, ki reira tāpono i ngā wāriu o te pāti, hei whakaaweawe, hei whakātu hoki i tētahi anō ara hei painga mō te motu. Anō re kōrero i tēnei kaupapa, ka mihi rā ki te kaiarataki takirua i te pāti kā kāriki ki a Marama Davidson. Nau mai hoki mai, tēnā koe.
7: Tēnā koe puhaturoa.
4: Pai, na, kia noho tonu i aku kōrero takitaki, kōrero ana mō te AGM. Ngō au ki au kōrero, na, ko tētei āhuatanga i tō kōrero i te AGM, i te kōrero koe mō te utu oranga, cost of living, te ora o te taiao, me te pono, honest politics. Na, hea hanga panonitanga nui e hiahia ana te pāti kā kāriki ki te whakatutuki mō ngā whānau mēnā kā uru koutou ki te kāwanatanga hou.
7: Ai, ai, tika tāu e hoa ko te utu oranga, te ora o te taiao me te tōranga pū puno mō te katoa ngā tino whainga mō te pāti kā kāriki i tēnei kōwhiringa taupōti. Ki te noho ora te Māori, ka noho ora te katoa. Ko tēnei te pānonitanga nui e hehete ana e mātou te pāti kākariki. Kua whakawhāriki hia ngā kaupapa mō te take, te wai me te pūnaha. Ngā kaupapa mō te tāke, he take tāke, me te wai me te pūnaha pūngao. Ngā kaupapa tuatahi, kei te haramai anō, ngā kaupapa anō. Ko puta hoki tō mātou paipera kā kāriki, ara ko te manifesto. ko ngā mea nui, ko te tiriti, ko te taiao, ko te tangata.
4: Tēnā koe nā ko tētahi anō āhuatanga i puta i a koe i tō kauhau. I kōrero koe mō ngā hapori pērā i a Tāmaki Makaurau ki te Tonga, rātou mai rongo tonu ana i ngā pānga o ngā whakatauga o mua. Nā, he āhanga raru nui o te wā, mō ngā whānau e noho nei ki ērā momo hapori.
7: Me mihi kā tika te tuatahi ki ngā whānau o Tāmaki Makaurau ki te Tonga, ko tā mātou mahi ki ngā mema kākariki o Tāmaki Makaurau ki te Tonga, ko tā mātou mahi pērā ki tēnei ata, ki te whakarongo, ki te noho taha. I kite au i aku hoa ki Tāmaki ki te Tonga, aku hoa mema kākariki, noho pahi i tēnei ata, ki te whakawhitiwhiti kōrero, ki te rongo, me ngā whānau o te Tāmaki Makaurau ki te Tonga. Kua rangona e te pāti kākariki, te uaua, te mamai, te taumahatanga ki runga i ngā pokohiwi o te iwi i tēnei wā, pērā ki ngā whānau o Tāmaki ki te Tonga. He nui rawa te utu oranga, te utu kai, te utu kainga, te utu pūnaha, pūngao, te utu mō ngā waka tūmata nui me te hinu. Kei te mōhio ngā hapori ko ngā rawa nui, ko te hapori me te taiao, ko te oranga o te hapori me te taiao. Me tiaki, me puawai, koinei te mahere kākāriki.
4: Tēnā koe nā e huro ana te motu i tō koutou kaupapa here niho. Huro hoki ana ngā rata niho nā te nui o te utu me te nui o ngā whānau e pāngia nei e ngā mate niho o te wā. Nā, ka utu kore, ngā toronga ki ngā rata niho, he aha e hirahira nei tēnei kaupapa kia koutou.
7: Ai, ai, ai, i roto i tō mātou paipera kākāriki tērā, ara ko te manifesto tētahi o ngā whainga matua o te kākāriki, kei te mōhio tātou, he nui rawa te utu, ki te toro atu, ki te rata niho, nā te nui o te utu, kaore te toko mahi, kaore te nuinga e haere ana ki te rata niho. Nā te kore haere ka piki haere ngā raru, ngā mamai o te waha, ka piki haere te whakamā, te ngoikore me te pakaru o te miho me kaua rawa e pēnei. Me whakakore i te utu ki te whakatika i te hauora.
4: Nā ki kaupapa kē kei te horapa wawe te whakamahinga o te hangarau AI, nā i puta i a koutou te āki, kia whakatārewatia mo te teiwā poto ngā pokapū raraunga AI hou. Heaha o ā wanga wanga mō e nei whanakitanga.
7: Ai, me taihua. Te tuatahi me taihua, ā ta haere, ā ta haere. Kia hanga tiaki mō te tangata, mō te taiao, mōhio te katoa, mōhio tātou o te pāti kākāriki. Raru ngā ā wanga wanga, kai mua i tēnei aroaro, ara ko te AI data centers, nō reira me taihua. Kia hanga tiaki, kia hanga ngā ture me te pūnaha tiaki ki te haere tōtika ki te mahi kahe. He ā wanga wanga nui mō te hapuri.
4: Nā, i te paipera kākāriki marama ko te Honest Politics, tētahi anō wāriu a koutou. Nā, he aha tēnei mea te Honest Politics ki tō te tiro?
7: Te haunei ko te ao tō rangapū tika, he tō rangapū mō te taiao, mō te tiriti, mō te tangata, kaore mō ngā kapo reihana nui anake, kaore mō te hunga whairawa anake, kia haunei ko tērā te ao tō rangapū pono, te ao tō rangapū tika. Ngā mea katoa, kia haunei ko te ao tō rangapū pono me te tika, ngā mea katoa mō te mokupuna te take mō te apopo.
4: Hei, whakakōpani aki a taiwa kōrero. Nā ko te pātai o te rā e me ana, when politicians leave parliament, should they stay retired and why? Nā, hei, te wā ka puta ana ngā kaitoranga pū i te whare pāremata, e tika na kia kore rātou e hoki mai. Tēnā heaha o whakaro whānui ki te rā āhuatanga.
7: Kia haunei, ko tēnei tō wā, ko tēnei te wā mō te kaitoranga pū, ai, mena kai konei au i tēnei wā, ko tēnei te wā. Ka mutu te wā, ka haere ki tētahi atu ao, ka haere ki tētahi atu mahi. Ka mahi mahi i roto i tēnei whare pāremata, i roto i tēnei ao tō rangapū, mō tēnā wā, ka mutu tēnā, ka mutu. Ka mutu. I noho koe ki tēnei ao tō rangapū, pai, ai ka pai, ka tahara mai ngā tō rangapū, ngā kai tō rangapū hou, ki te noho, ki te mahi tahi, ai.
4: Tēnā koe. Nā ko te wānanga kōrero nei kāhi kino mātou te māngari. Te whaiwāhi kōrero ki a koe wiki mai, wiki atu. Kai rata ki takirua i te pāti kākāriki. Marama Davidson, tēnā koe.
7: Nō ku te whiwhi, tēnā koe, tēnā kaitau. Kia ora.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
4: I whakarewahia e pūtahi manawa, tētahi pūtearangahau, hou, e toru rau mano te nui, hei tirotiro i ngā paenga o te kapahaka ki te oranga o te manawa. Hakoakoa roa te Māori e mōhio ana ki ngā hua o te kapahaka ki te oranga me te hauora whānui, kaore anō kia tino rangahautia tōna ōna pānga ki te manawa. Anō reira hei whāngai mai i te whārahitanga o tēnei kaupapa ka mihira ki te pautikanga ki a Joe Pihema. Tēnā koe.
8: Tēnā koe, tēnā koutou.
4: Ngā mihi nui, Joe, nā hei wāhi a taiwa kōrero, tēnā kōrero mai mō te rangahaura.
8: Ai, i toho mā punake te whakaro o te rangahau nei, i tō mātou rōpū Māori, i roto o pūtahi manawa, me te aha ko te kapahaka tētahi mea, kai te kitea nuitia, huri no te motu, huri no te ao, engari he iti no te rangahau, i ngā paenga o te kapahaka ki te hauora o te manawa, nā kona i puta i te whakaaro kia whāia tēnei huarahi kia tūhono atu, tēnei me te kapahaka, me ngā, ngā paenga e piki ai te kaha, e piki ai te ora o te, o te manawa.
4: Nā, i a koe e whāngai mai e whakataki nei i te mārewatanga, i te pūtaketanga ake o te whakaro kia kōkiri tētai kaupapa pēnei. He aha e hira hira nei te ātaranga hau i ngā āhuatanga hauora o roto i ngā mahi kapaka.
8: O mai anō tātou ki te ana i te, te kaha o, o tātou whanaunga, tātou tamariki, ngā pakeke anō hoki, i roto i ngā reanga, pakeke mai, rangatahi mai, tamariki mai, te whakapau kaha, te whakaheke wera wera, i rongi te ātāmira, kaua ko te ātāmira anake, engari ko ngā haratau anō hoki. E hia haora, e hia rā, whakapau kaha ana, tātou, ki tēnei me te kapahaka, nō reira, haha i tu atu, i te rangahau i tēnei tu āhuatanga, me te mōhio, nāenei mahi kapahaka, ai, ka whakamahia nuitea te manawa, nō reira ko te pātai, hea ngā pānga, pai, e tupu ai te ora o te manawa i enei mahi, e mōhio nei tātou, koe kite tātou, i ngā tini pāinga ki te taha o te ahurea, ngā tini pāinga ki te taha o te tupu i te reo, e rā me katoa. Engari, te taha ki te manawa, ka reo no tētahi mahi rangahau kia oti.
4: Nā kia whai au i tēnā ia. He ha te ngā whāinga rānei o te kaupapa nei?
8: O, ko tētahi whāinga kia tūhono ko te taha rangahau, taha haura o te ao hau nei, ki ngā mea kua mōhio kētia e tātou. Nō reira, heaha ētahi o ngā tatauranga, heaha ētahi o ngā hua o te rangahau, ka puta ka hua ake i te āta tirotiro, i te āta rangahau, i tētahi kapahaka, i ētahi kapahaka, i a rātou e whakariterite ana mo te matatini. Nō reira, ko te hiahia kia noho pātata tētahi rōpū rangahau, rōpū Māori, ka āta noho tēnei rōpū, ki te whaiwhai i ngā kapa, kia āta whakamā tautau i ngā āhuatanga o te manawa, te rere o te toto, te patupatu o te manawa, e rā me katoa. Kia kite, mehe mea, ai, he paenga rānei, ka hore rānei, tō te kapahaka, kia tātou me te ora o te tangata.
4: Nā, e kite ana, ka hoa haere a mātauranga Māori rāua ko raraunga hauora i tēnei kaupapa, heaha te hirahiratanga o te rātu āhuatanga.
8: O, ko ia ko te, me ki ko te tūhonotanga mai o te ao Māori me te ao o Nāia nei. Engari, i roto i te ao Māori, te rāpea, mahue ana, ngaro ana, etahi ara, e putai he raraunga, e putai he tatauranga, e mārama keho keho ai, te kite, i te pai o tēnei me te kapahaka ki te oro te manawa. Nō reira, mā te kawea mai o te mahi rangahau, te tūhono mai o ngā kōrero onehe, ngā mea kei te mōhio te hinengaro Māori, ai, ki reira putai he hua, ko te tino whaingo tēnei, mahi rangahau, kia puta he pepa, kia puta he rangahautanga e meana, ai Māori mā, tēnei me te kapahaka, kei reira tētahi paenga nuitanga mo te manawa.
4: Nā, hei whaka kōpani ake te rangatira. Kia whakaro, ka tae rānei te kapahaka te whai wāhi ki ngā mahi whakaiti ngā mate manawa i te iwi Māori whānui.
8: O ai, mai rā nō tērā. mai rā no tērā. Ēnei mahi korikori a tātou i rungi te a tāmira i roto i ngā hōro, ngā wāhi haratau. Ai, tino kite ana, mā rake rake ana, te kite i te pāinga o te kapahaka. Nō reira, kia haere tonu tātou i rungi tēnei huarahi. Engari, ko te taha ki ngā kai, ko ia tētahi mea mea āta rangahau, mehe mea e kai, kai ana ngā kapa i ngā kai tōtika. Ko te taha anō hoki ki ngā mahi korikori tīnana i waho atu i ngā haratau. Nō reira, kia tū hono e rātu āhuatanga, ko te mahi haratau, ko te mahi i rungi te ātāmira, te taha ki te kai, ngā mahi whakakorikori tīnana, kātahi ka puta he pikitia, ai rānei, kao rānei, kei reira ngā pāinga o te kapahaka ki te ora o te manawa.
4: Tēnā koe, nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki no mātou te māngari, te whai wāhi kōrero ki a koe i tēnei rā. Pautikanga i pūtahi manawa, Joe Pihima, tēnā koe.
8: Tēnā koe, tēnā koe tau.
2: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
4: Te kaumārua ngā tauira i te tirahou no ngā rohe o te motu kua uru ki te whare rangatira o te whare toi Māori o Aotearoa, a NZ Makiara, kia te puia, ki te ako i ngā toi Māori tuku iho pērā i te whakaero me te raranga. Hoa no hei whakawhārahi ake i tēnei kaupapa nui, no mātou te māngari, te whai wāhi kōrero ki te upoko te kura, ki Rangi Nui Riki Rangi Thomas. Tēnā koe.
9: Kia ora, tēnā koe. Kia ora pōtino, tēnā tātou.
4: Kia ora. Nā, hei wāhi, hei whakatuwhera i a Taiwa kōrero. Tēnā kōrero mai mō te hiringa o te urutanga atu o ngā ringa toira ki a NZ Mackey. Mō te wharera, me ngā toi Māori whānui anō hoki.
9: Ai, koeira pēr te kaupapa hirahira o tēnei ekenga. Arā kua, ko te whanake hāretanga o ngā mahi toi, haui anō ki te tiro tātou ki te hitori o tēnei kura. Me te ture, i whakature hia i te putahi mano e iwarau 26. Kāore no hui tawhiti tērā i te Tohunga Suppression Act. Nei, ko tahi mano iwarau mā whitu, i whakature hia tērā ki te tāmi i a tātou, i o tātou tohunga. Hoi anō, te kaumaiwa tau whaimuri i tērā, ka whakature hia tēnei ture ki te tiaki i ngā mahi whakairo me te raranga. Hei anō, ka whakahauhia te rā ture, nā ka tū te, ka tū, ka rewa te kāhui tuatahi au te kotahi mano i warau ono te kaumā whitu, ko te rangapū tuatahi tērā ko Clive Fugelma, ko hone te kauru taiapa a te tohunga. Hei anō, koe rā pā tētahi o ngā kaupapa matua mehima ka tirohia e tātou te ngā wā i re wā i enei kaupapa. Ko te oranga tonutanga tēnei o tērā kaupapa. Tētahi kaupapa i tū hei pātū wata wata o wō tātou nei mātauranga Māori i ngā wā o te tāmitanga i pēhia ai o tātou mātauranga. He tino kaupapa tērā.
4: Kia whai au i ēnā kōrero hitori, kātahi koe ka whakaraupapa mai arā te tātai whakapapa mai i te oro kotimatanga mai o te kaupapa ki Mohoa.

0: Rana Ngāu Mai whakairo mai. Kei reira, kei te hia kai tonu te iwi ki ngā mātauranga e noho ana ki roto i nei, i roto i nei whare. Nō reira, ko te waimari e tanganui ara, ko te tāinga mai o ngā uri ki tō mātou wānanga ako ai. Ka hoki anō ai ki o rātou nei iwi, ki o rātou nei kāinga, whakareora mai ai i ēnei mātauranga, hei painga mō rātou anō iwi, hapū whānau. Ki te whakamā, ora mai anō i ērā kōrero.
1: Anyway.
2: Nā, ko kitea ngā whakaahua o te rangapū hou ka ruku ki ngā retotanga te tuhura hoki ngā kurahuna o ngā mahi nei. Nō reira, he aha o wawata mō rātou mā, mō ngātou ira, mō rātou ka hoki ki o rātou iwi me o rātou hapori hei te wā ka puta ana te ihu i te wharera.
0: Ko ngā tauira nei, te aho tā ngai ki e nei mātauranga ki tētahi ao e ita tonu nei. Ara kia hone te kauru tai apama. Kia Emily Schuster ma. Koinei ko ngā tauira nei, ngā kai hāpai i tēnei kaupapa, nā rātou, mā rātou e tino, ita ai, tērā hononga ki ngā mātauranga, ko rātou tēnei te mauri o nei mātauranga. Ka whāngai hia, ngā kai māro nei ki ngā tauira, nā ko tā rātou, e whāngai ki o rātou tamariki, ki o rātou uri. I te mutu ngai ho, koi rāpā te paitawhiti, i roto i ā mātou mahi. Nā, kia kitea, kia hora pāno e nei kōrero, ki ngā tāngata e tika ana i roto anō i ngā iwi. Hoi anō, kia whakarākei hia anō o tātou hapori, o tātou whare, o tātou whare pūkenga, o tātou whare wānanga, o tātou whare tupuna, i roto i o tātou nei hapori, puta anō i te motu. Ko te tehatu anō, whāinga, kia noho mai ko tēnei, hei mahi matua, kia rātou, kia wahi rātou i kone, kia whaioranga rātou i roto i ēnei mahi.
2: Ka raue te rā. Nā, ko tētahi kianga i pupu ake i taku pānui i te tokonui o ngā tauira i whai wāhi ki te wharera i tēnei huringa ko te kōrero e meana toko i te kaunga. Nā kia tō ia te whānuitanga o ērā kōrero i a koe. Tēnā he aha i te kaumārua anake ai ngā tauira i te tira haura.
0: Ki te tiro koe ki te kaunga o ngā mahi ka puta i a rātou ngā tauira i teiti o te wā. Ko te tokoiti o tērā rangapū i pērā ai te kaunga. Mehe mea he nui rawa, mehe mea he tokomaharawa ngā ākonga. He tokoiti ngā kaiako, ko kore tino āhei ki te arotahi ki ngā tauira eke panuku ai rātou ki te taumata e tika ana ki tēnei wānanga. Koirei pērā ai, e tino whai wāhi ai, ngā kaiako, ngā tumu ki te uru ki ngā mahi whakakoa a ngā ākonga. Mehe mea, tokomaharawa rātou, ko kore pā, ko tuku maha rawa pā ngā ākonga, ko kore pā ngā kaiako e toro ki ngā mahi a ngā ākonga katoa me te ātatiaki i a rātou ki tētahi taumata tike tike e tika ana mo tēnei wānanga. He ano, no mai iho tēnei āhuatangi i roto i te wānanga, ki te tirohia ngā nama i roto i ngā tau, kāre tino tawhiti te rā nama whā, ki taku mōno ko te mea nui rawa, ko te rangapū nui rawa, ki te takiwā o te pitu pia. Ki te tirohia i ngā nama.
2: Hei āpiti atu ki e ngā kōrero. Tētahi anō āhuatanga i whakamiramirahia i te karere pāpāhora ko te

0: 있지 어때 타이토고이트 가와나타가 나이 기장아 코레로 아 대아키 야 찰리 라히리키 가와나타가 기아 파카라히아케 이티 타이토고 아 기아 코이털 에 파카야나쿠에 기아 파카라히아케라 타이티 타이토고라 아 카루야키 이티 라히아케 이티 푸티아 타이토고 아티 가와나타가 히아하키 오 파카로가 휴아 카피터
1: Pono tika ngam he mea he ture. Kei te pīkau mātou i te ture mā te kāwanatanga ne te New Zealand Māori Art and Crafting. Mō reira, nā mātou i te tuki ai tērā kaupapa. Heoi anō, kua whakaeke a mātou i, kua puke a mātou i etahi uauatanga. Nā te mea ko hoki i te kamupene nei, te PNZ Mickey, ki ngā iwi, nō rātou te whenua. Heoi anō, no nā tata nei hoki ai tēnei whare ki ngā iwi. No, i roto i tērā whakahokitanga mai o tērā o te kamupene, kua noho hoki te nui o ngā nama ki ngā iwi i nāia nei. Nā te mea i a mātou e whakahāra nei tō mātou i kaupapa i te tiaki mātou i te pūtea, a hoi anō i nāia nei me hoki te pūtea ki te iwi, i roto i e rātou katoa kārehe pūtea i hoki ki te iwi. He anō, ko ngā utu mō ki ngā whare me ngā whakahāretanga i rewa ai tēnei kaupapa ki te pīkau mātou i era nama. Nā, me ngā uauatanga o tērā, nō reira ko tā mātou e kī nei. Kei te tiaki mātou i tērā ture, he anō, kāre i te paku tautoko mai. Nō reira, ko tērā tā mātou, ki te kāwanatanga, kia tautoko hia mātou, me oa mātou mahi no te whakatūwhiratanga mai o te PNZ Mickey. Ko roa mātou tia kia nei tēnei kaupapa. Wano, ko whakarere anō tia o mātou a tēnei kamupene.
0: I mua i te whakatepenga e hoa. E hia nei ngā pukenga, kua puta i te puia i ngā tau, ki te whāngai o rātou anō iwi ki ngā akoranga o te wharera, ki te whakarākei i ngā whare, i ngā rohe o te motu. He aha o tūmanako mō te puia hei ngā tau. Hae, heke mai nei.
1: Kei te tika koe, ko roa mātou whakahāre ana i tēnei kaupapa. Hoi anō, ko tāku ki ngā upoko o tō mātou wāhi mahi. He ana, ko tino te tia hoki ki tōku ngākau. Ko te kōrero nei ara kia tū, ko NZ Mackie, hei pautiri ao mō tēnei mea te mātauranga Māori. Kia tirohia mai e ngā iwi katoa o te ao. Me te mōhio ake ārā tētahi tauira, heoi anō ārā hoki tētahi pau, hei whirinakitanga mā tātou. Me hema ka tahuri mai a Tahiti, a Hawaii, a Waira, a Waira i ngā mauti whenua kē atu. E pirangi anā hau kia tirohia mai rā, kia kitea mai rā ko tātou hei tauira, mō ngā iwi taketake o te ao. Me te kī ake ārā, mā rohirohi ana te tū o tērā wānanga. O haere pā mātou ki reira, tautoko a mahitahi ai ki a rātou. Nā te mea, koeira, he nui hoki te hō atu, iwi kē atu, me he mea ka ata te tiro tātou. Ki tū atu o tātou ono pā, kia tirohi e tātou ngā whenua kē, ngā iwi taketake kē o te ao. Ki reira whānui ake ai o tātou mōhotanga ki tēnei mea te mātauranga. He ono, i a tātou no hona i roto i tēnei puna mātauranga Māori, ko ahua ko pai tā tātou whakahāngai, whakaarite me te whakawhanake i o tātou mātauranga Māori, me he mea ka ata tirohia e tātou te katoa o mātauranga o te ao.
0: Tēnā koe nā e mōhio nei au, he nui ngā hui, kei mua pū i te aroara, ko pai te waka kōrero nei ki tōna uta, kua rangatira tō mātou hōtaka i tō whai wāhi tanga mai upoko o te pui a rangi nei Rikirangi Thomas. Tēnā koe.
1: Kia ora, tēnā koe, kia ora, tēnā tātou.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
0: I whakawhitia ngā whare taupua te kaumātahi i o Māhu Marae ki te Tarahiti o te Marae, i hangai au a whare whai muri i te āwhā kā pareira, a ka noho hei kāinga pūmau mā ngā whānau o te Marae rā. Nō reira, hei whakawhārahi ake tēnei kā mihira ki te minita tautoko i ngā take whare hapori ki a minita tamapotaka. Tēnā koe.
3: Tēnā koe, huaminga āpiti hangotua.
0: Kia ora, tēnā koe. Hei wāhi, tēnā kōrero mai mō tērā āhuatanga arā te whakawhiti i ngā whare ia koutou arā te krauna a te kāwanatanga ki te marae. A kārua nā te aha i pērā ai koutou nā te aha i whakatau ai koutou kia pērā.
3: E nui ngā raru me ngā wangawanga i tā atu ki ngā mahuetanga o te āwha nui o Kapareira i tērā tau 23. Me te mōhio hoki tērā wāhi a o Māhu e hoa he waipuke nui i haere, waipuke tia katoa tia ngā whare katoa ki o Māhu, e tī tangata e noho ki te marae, mō ngā marama e hia ki a rane, me te tuku atu i enei whare eiti nei, he cabins, momo cabins e nei, ki te marae tukau mātahi, ngā whare eiti nei i tuku atu ki te marae, hei wāhi, noho hei wāhi haumaru mō rātou kaori i whai kāinga i muri mai te waipuke nui. Nā reira, ka whai hoki mātou i tēti tauira ki te waipaunamu, ki te pautini, ki te tai pautini, i tuku atu i tī whare pēnei tōna āhua ki te kaunihera, nā rātou anō i tuku tēti utu paku noe o, i te mea i te hia whakahaere te kaunihera ki reira i era whare hei whare whai utu. Tēnei kaupapa te tautoko i a Ngāti Hono Mōkai, Ngāti Mahuika, me oku ake o Ngāti Hinemanu. He tautoko hoki ki tō rātou whakahaumaru i te kāhui kaumātua. Me te mōio hoki, nei i haere te kāwanatanga ki te hiki mai, ki te hāpai mai i era whare kanui hoki te utu, pai ake kia noho tūturu i era whare ki te tāho te marae.
0: Tēnā koe, nā ki o whakaro me kaha ake rā nei te tautoko i ngā marae me ngā hapū ki te ārahi i ngā kaupapa whare pēnei, iaha rā nei.
3: Āna, koeira te take ko whakapau kaha mātou i te whārau, rimarau, miriona tāra ki ngā hāpuri, ki ngā iwi, ki ngā ohu a marae nei, ki te hanga a whare. I nā te praere kataha ake nei i tā atu au ki kirikiri, ki te ata mā takitaki i ngā mahi hanga a whare a Ngāti Rehia, tai atu ki Kaikohe, ki ngā mahi a te hauro o Ngāpui, tai atu ki Waimā, ki Whirinaki, ki te hoki i ngā mahi Ngātahi a te Waimā Tōpū Bī Tarati me te Pauahi o te Tai Tokarau. Nā reire, ngana no o tātou wānau o tātou hapu iwi hoki ki te whakatū whare mo te marea me te koa te hari hoki o te nākau ki te kite i te rāhua.
0: I whakararangi koe i e te o ngā kaupapa whare a iwi e haere ana i tēnei wānei, heaha te hiranga o ngā kaupapa whare a iwira a ki te tautoko i ngā whānau.
3: E hoa i e hari te whare noiho, engari he papakainga, he hāpuri, he mahi tautoko hoki i ngā whānau e raru ana i te utuora, e raru ana i te mate hinengaro, mera momo āhuatanga ka pā nei ki o tātou whānau maha puta no i te motu. Me te mea hoki nei kariro atu i nei momo mā ngā iwi me ngā hapū e hiki e hoa he arei te whare noiho, he arei te rārangi whare e ngari he kāinga tūturu mō tāua mō te tangata.
0: Nā kia whai au i tēnā ia. He hanga momo tautoko kei te wātea mō ngā iwi e hiahia ana ki te hanga whare ki o rātua ki rohe.
3: O ka reira tēti hurahi, e hia ki e ngā whare toi ana he hangatanga mō ngā iwi tēnā pia neke atu i te kotai mano ngā whare toi ana he hangatanga mō ngā iwi. Tai atu ki te o ngā pūtea tautoko pērā i te Flexi Fund kua whakarite te minita pihopa. Tōna mahi rangatira nei ki te ata tautoko i ngā rohe e noho pōharana i ngā whare pērā i a te tai tokarau, i a te tai rāwhiti, tai atu ki te moana toi, tāmaki ki te tonga hāmutana me wāhi kē. Nā reira, kei reira, te huarahi tautoko i ngā hiahia a ngā iwi me ngā taratinga kaparaihana nei ki te hanga whare.
0: Nā, he aha te tohu, ngā tohu rānei e tautuhi ana ki a koe, mena rānei kua angitu ngā kaupapa nei, ka hore rānei.
3: Oh, ki te kite hoki te whānau e uru ana ki roto i nei momo whare. Ka heke hoki i te mahi rēti tūru ki whare kē, i ngā mahi noho ā waka nei, ngā mahi ki rungi, te noho ki rungi i ngā tiriti. Kia kite atu tāua, kia kite atu tātou i ngā whānau me ngā tamariki mokopuna kaumātua nei. Ka uru atu ki e nei momo whare, ka mōio ā kua pai hoki. Ngā mahi a ngā iwi e whaiwhai nei tēnei huarahi.
0: He pēhea tō mahi tahi me ngā iwi, ngā hapori Māori, ngā kaupapa whāo mōmō ki te whakakaha ki ngā mahi tiaki manu me tō tātou whenua no hoki.
3: Mai te wai uru au ki tēnei tūranga mahi arā te minita whāo mōmō, te tūru o te minita whāo mōmō, ko kite hoki ngā mahi ngātahi a ngā iwi pērā i a Ngaitahu me ngā hapu o ngā motu titi ki Rāki Ura. Te mahi tahi, te haere ngātahi, te rangahautahi, me ngā āpiha te papatawhai. Ka nui hoki te meha, mehi ka meha meha me te miha, ki e nei tangata, e koke nei te kaupapa karanga arā te tiaki o tātou manu. Nā reira, ko Ruatau, ko neke atu i te Ruatau, e nei rōpū e ngana ana, ki e nei momo mahi ki te whakariri, ki te whakarite hoki, i te mahere, e whāia nei i tēnei wā.
0: Nā, i ngā horapa wawe te mate nei e whakapono ana koe kua rite tātou ki te tiaki ngā manu pēnei i te kaokapō i te rārangi manu i wharekihia e koe i te upoko o te kōrero me te kāhu manu whānui e noho mōrearea ana.
3: E hoa tēnei mōrearea, ka whakararu nei i te kāhui manu. Ki te uru atu tēnei mōrearea, tēnei mate ki ngā manu o te ngāhere, e kore tāia te aha. Koirā te take e whai nei i te mahere, i tēnei wā ki te tuku rongo wā, kia rua ki ōna tukunga, ki e nei manu, ngā manu matua o e nei momo manu. Hei whakatūpatotanga hoki, i te parekura nui mo te kāhui manu. Ki te uru atu ki ngā ngahere, ki ngā whare haihai, e hoa, he kaupapa nui, he raru nui, kei te haere. Koirā te take, e hari te mea ko te vaccination noi, o te mahi, engari ko te āta, tiro tiro te āta mātakitaki, ngā manu e uru mai ana i te whenua mātautaura me ngā motu o te tonga, pērā i Maukāhuka, me ērā motu i Wanganui i te whenua mātautau me te Waipounamu. Koirā hoki te take e whaiwhai nei i te pakitara hou ki ngā pākohanga, arā kia kore e uru te tūtai ki roto i o rātou kohanga i te mea, nā te tūtai hoki e kawe tēnei rewharewha. He te āwangawanga au, ka whai hoki te marea me te iwi whānui i te huarahi kaura ki te taone. E hoa, ki te haere, toko pai atu te hungarangi rangatahi ki te taone, hei aha mā o tātou marae ki Waingaparai.
0: Kaupapa whakakōpani, minita. I kitea kei te nui haere te hunga rangatahi e ahutika ana ki ngā mahi āringa, ranga trades, hei ara whai muri i te kura. Kei te kite rānei koe i te tokonui haeretanga o ngā rangatahi Māori e kōwhiri ana i ngā mahi trades, tēnā i te haere ki ngā whare wānanga, ngā universities rānei.
3: O aku i rā mutu taitama nei ki te matua Māori, ko whai hoki tērā huarahi ki te whai pukenga mō ngā mahi hikohiko nei. Nā reira, ko whai i tērā ara, kāore rāua i haere ki te whare wānanga. Te āhua nei, he tokomahanga rangatahi e koke ana ki te whare wānanga, engari, he rangatahi anō kāore i te hia haere ki te whare wānanga, engari, e hia ana ki te mahi. Mā e nei momo trades, me ngā huarahi ki reira, he ara mo te tinana, hei ara mo te whānau, hei ara hoki mo te whakaputi te pākete, e hoa kia kaha a rangatahi maa.
0: Pātai whakamutunga mā te aha e pai ake ai te tautoko i ngā rangatahi e uru ana ki te rāngai mahi āringa.
3: E hoa ko whakapaua te kāwanatanga ki a whitu te kau miri o ngā tāra i tū atu o ngā pūtea ko whakaritea i ngā tau kā pahuri nei, ki te whaka nui hoki i ngā tūranga trades mai te tekau mano tāngata ki te ruatekau mano tāngata. Hei hāpai hoki o rātou.

0: Kei a kuranga tira tēnā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei, me ngā upoko kōrero i tēnei haora i te reo irirangi o Wātea. Hoi anua e tīwi e whai ake nei, a kāre anō kia pēnei rawa te teitei o ngā tatauranga mo te koremahi i roto i tēnei whenua. Huri rawa ke e tīwi ki te taingā tū o ngā kaiarahi takirua i te pāti Māori ki te hui a ngā hea āiwi i te wiki nei, me ngā hā kinikina e whai ake nei. Kāre anō kia pēnei rawa te teitei o ngā tatauranga koremahi i te tekau mā tahi tau, arā ko eke ki te rima ira ono ōrau. Ko te tatauranga mo te koremahitanga i Wainganui te iwi Māori kua kone atu i te tekau ōrau, me aha e heke anō ai e nei tatauranga, hei tā kushta te ngaire Manuel o Reipa, he rautaki wā rātau.
1: He maha ngā rautaki a te pāti Reipa ki te hurihaere i tēnei āhuatanga, Scotty. I te rangi tonu nei, i rungo koutou i tā mātou rautaki ki te āwhina i ngā Pākehi pakupaku ara ngā small businesses. Ki tua atu, ko rungo hoki koutou i tā mātou rautaki mō ngā apprentices. Hoia nōra, mena kei te whai oranga te tangata, ko whai mahi ia, ko whai whare ia, ka taia ia te noho ki konei, kia puawai i roto o Aotearoa nei. Ko rātou ngā tino whainga a te pāti Reipa. Kia noho te tangata ki konei, ki te whai rawa, kia noho hoki ngā pūtea katoa ki te kāinga tonu nei.
0: I tai atu a Rāwiri a Waititi, a Rāua ko Debi ngā rewa peka, ngā kaiārahi i te pāti Māori, ki te hui a ngā hea āiwi i tawai Pounamu i ko tata ake nei. Hea ha, wā rātou kōrero ki te tokorua nei. Ai rā nei, kei reira tonu he tautoko i Wainganui i ngā hea āiwi ki te pāti Māori. Kia tahuri ake tātou, kia Rāwiri Waititi.
2: Oh, ai, kei te tino tautoko. Engari, he nui ngā kōrero ka puta. He nui ngā wero anu hoki ko puta. Engari, ko tō rātou hihia. Me whai atonu tātou, me utonu tātou ki te whakapono. Me utonu tātou ki te whakapono, me utonu tātou ki te kotahitanga. Engari, e hara ko te kotahitanga e mō heo tēnei e te nuinga o te iwi no te mea kei te titiro. Tērā pia te rereke a tā tātou titiro ki tēnei mea te kotahitanga. Kia awa, ko tāku ki te hui o ngā hea, o te motu. Ko tāku e meana, ko te kotahitanga e kōrero hēnei, ko taurau, ko tāku rau ka ora i te iwi. Ko ngā kōrero ka puta, kei te pirangi rātou ki te turaki i tēnei kāwanatanga, ko ena hoki tētahi mea kahake i puta i rotu i ngā kōrero, me te mea hoki me pēhera te whakatutuki i tērā.
0: Kei te piki haere te hihiritanga me te hikakatanga mo te matatini i nā rā hoki a kā tū te kōwhiringa o ngā puna whakataetae ki runga i te marae o tūranga waiwai a pōpō. Ana i hui tētahi o ngā kapa o ahi treiria i kō tata ake nei, neke atu i te kotahi o rau tāngata i tai atu ki te whakataetae i ngā tūranga kia haere rātou ki te matatini kā tū ki Waikato a te 2027. Nō ngā rangi whakatāne e hoa mā ka hui te kapa o te kahuariki i te tai koura. Ai reira te tokomaha o ngā kaihaka, tai atu ki ngā mātanga haka no Aotearoa, e toha toha ana i o rātou mā tauranga. Kia tahuri ake tātou ki te kaiako matua i te kahuariki ki a Dre Ahipene.
3: Ko te whanga kei mua i a tātou, e hātonu ana i a rātou, mo te ronga ake o te kaupapai, te ronga ake o te haerenga, ki te matatini, no reira, ia hara ngā momo e hātonu nei i ngā tangata, ko te whakapono, ko te aroha, ko te tūmanako. E mea nei, te kōrero o te kapa, ko te manaakitanga, te kākahu o te ariki. E koe rā noiho, te whakaaro matua, te manaakitanga i te iti meterahi.
0: Hei whakakapi ake e tīwi, kua whakatūwhera hia he pokapū hōu ki whangārei, me tōna whāinga taumata nui kia noho tonu ngā tamariki ki o rātou ake whānau i te tuatahi. Tuarua mena ka uru, he tamaiti ki ngā whare o te kāwanatanga, hei te putanga ake i reira, kua pai ke ake tōna ao, kua pakari ke ake tōna whānau ki te manaaki i aia. Ko te ingoa o tēnei pokapū nei, ko te ātea, kei raro i tōna maru, ko ngā rotonga tautoko maha o whānga rei e noho tahi ana, tuia ki tēnā ko ngā kai whakahaere i te pokapū nei he Māori. Hei tā Darren Haimona, tumu tuarua o Enabling Communities, he mea nui kia whai a whāngarei i tēnei momo pokapū nei. Hei tā Mark Solomon, hea mana o te poari tohu o oranga tamariki, ko te wawate ia a tōna wā kia kaua tētahi pokapū pēnei e tū ki te mato o te whenua nei. Nā te mea, kua noho te katoa o ngā tamariki o tēnei whenua, ki roto i te pū a hurutanga te haumarutanga me te aroha nui o te whānau. I nengeto ko ngā hā kinekina. Ko ko pau e te kai a ko inga ōpango e Dave Rennie, Patrick Tuipolotu, hei kāpene, hei kai hautu i te kapa ōpango, mō tā rātou tākoro tuatahi o te huringa i Afrika ki te Tonga, ara ki ngā Stormers, ki roto o Cape Town, hei te ata pongi pongi o te rā horoi e tū mai nei. I tētahi atu āhuatanga miharo o tēnei kapa kua whakaingoatia nei, ana ko te whakaingoatanga o ngā kanohiho, ara te whakaingoatanga o Seale Lauaki, ara ko Josh Jacob, ka tākoro mā te kapa ōpango mō te wā tuatahi. Koe ranga ha, kina kina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Mai ngā tāne whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kāranga ranga maha nau mai haere mai.
1: Te reo takiwā o tautoko, a tamārie ki ākoe.

e te māngai e ngā anahera pono e te tokotoru tapu. Kia tatu mai anō koutou ki Wāngenui i tēnei whakamoemiti o mātou. Hei tātari i ngā kupu katoa e whakapuakina ana e mātou i roto i tō koutou kororiatanga. Ko koutou nei hoki te timatanga me te whakaotenga mai o a mātou e tumanako atu nei i roto i tō koutou kororiatanga. Ko te māngai hei tautuko mai ae nei, ake nei ae. Ka tuku atu tēnei reo whakamoemiti, whakawhetai atu ki a koe ihoa o ngā mano mō ngā tini manaakitanga. Kua roa, i whiwhi nei mātou no te wā o ngā mātou e tupuna, tau noa mai ki ngā whakatupuranga o te wā tonu nei. I ino i tēnei ki a koe ki a manaaki tonu mai mātou katoa, i tēnei wā i te roanga o tēnei rā, ki a tau mai tō ringa āwhina ki te hunga i māwiwi ana, ki a piki te kaha me te ora ki rungi a rātou, ki a tau mai anō tuata whai ki te hunga e rawa kore ana, ki a whiwhi ai rātou i ngā ahutanga e tika ana, hei oranga tonutanga mō rātou. Āra takina mai mātou katoa ki te huarahi e tika ana, ki tāu i whakahau mai, hei whai oranga tonutanga mō mātou katoa, mō ngā reanga katoa, mō ngā kaumātua, ngā mātua, tainua ki ngā tamariki mokuana. Mana ki tia, āra takina mai mātou, i roto i o mātou whakaarotanga, i roto anō a mātou mahi, kia pai ngā hua ka puta mai. Ho mai kia mātou tō māramatanga, kia noho ai mātou, i roto i tō aroha noa. Paihiritia ki te rangi maari i ngā wā katoa, matua tama wairua tapu me ngā anahira pono. Mā te māngai tautoko mai ae nei, ake nei, ae.

Ai rā, he tino kōpeke anō te ata nei. Nā reira rā, ko te tumanako e noho. E noho mahana ana koe, ahoko kōhea koe. I tēnei wā, ngā mihi nui kia koutou katoa i whakarongo mai ana ki te kāinga anō hoki kia koutou. Kei runga i te huarahi i tēnei wā, ahakoa haere atu na koe ki hea, kia tau mai ngā tini manaakitanga ki rungi a koe.

0: Ko te karanga nui o te wā nei, kia kaha mai tātou te whakakotahi tātou ia tātou. I roto i ngā tino wawata, kua roa e wawata tia ana, no te wā o ngā mātua tūpuna. Kia tūtonu tātou, hei kaitiaki, ki runga i ngā whenua rangatira, tuku iho mai, ia rātou ngā mātua tūpuna ki ngā whakatupuranga. Kia utonu tō tātou mana whenua, mana motuhake, tino rangatira tanga.
1: Rangatika ngā, tātou i arahi, mā te whakapono, ka tūtuki, ko ngā tū manako, ngā moe moea, ko te aroha, ko te kaupapa.
0: Ko ngā tino tohu o te aroha, ko te manaaki, ko te atawhai, ko te āwhina, me te tautoko. Nā reira rā, kia kaha mai te manaaki atu, te āwhina atu, te atawhai atu, me te tautoko atu, tētahi ki tētahi, tātou kia tātou, huri noa.
2: Huri hea ngā nawe ki te rawe.
3: Te hari kia koa e hoa mā.
0: Tata tai ki e ki te hauwhāmutunga mai mo tēnei haora. Hari ana te ngākau kone hau me koutou hako ke hea koe. E whakarongo mai ana kua hau tonu tēnei ko hori e mihi kau atu ana kia koutou katoa. Kānui tonu ngā mihi atu ki Alish koia ka whakaikingi a te tūru a muri atu e te waru muri atu i ngā karere o te wā. Ngā mihi nui. Kia koutou i rungi te hurahi tēnei wā, kia tau marika mai, ngā ahutanga pai, kia koe, kia tātou katoa, kia tutuki pai i ngā haeringa, kia tutuki pai anō i ngā mahi kei mua tonu i a tātou, i raro tonu i ngā ahutanga. Whakahumaru tonu ai i a koe i a tātou katoa. Ka huri anō ki itahi waiata āmuri.

Nei, hei kawe ake tātou ki te taumata o te haora. Nō reira rā, kia tau tonu mai ngā whakaro pai me ngā aotanga pai katoa ki runga. Kia koe, kia tātou katoa, kia mau kia u tonu mai, tautoko, mārika tonu mai, te kaupapa nei.

0: He mihi mahana tonu tēnei ki a koe kia koutou e hono mai ana ki te reo takiwā o tautoko i tēnei wā. Ngā mihi nui kia koutou i rungi te huarahi i tēnei wā. Kia koutou anō e whakarongo mai ana ki o koutou kāinga. Ko ahau tonu tēnei ko hori. Kone hau tānua ki te waru o ngā haora ko ngā kārere o te wā. Atu i wātea muri mai i te waru. Ka tau mai anua leisi i roti te whare hei kawaiakai tātou. Ki te tekau o ngā haora, te haora harikua atu i te tekau. Ki te tekau mā rua o ngā haora ko mātou ko lil, me heda i roti te whare, me i tahi waiata mā tātou, he wāhi kōruru, hei hiki anō i te ngākau i roto i ngā auhtanga, pai katoa o te wātu nenei. Ka huri atu ki ngā waiata a muri nei, hei kawe ake tātou ki te taumata o te haora, nuere rara ke mau, ke u, tōne mai.
1: Whakarongo ti tiro kōrero wai ata, ako

0: ヘタイアオラヘレオオラテレオタキワオタウトコ。
1: ヘメアチャクウィホトオクレオヘレオアチュアヘレオタフィトヘレオチュープナテネレオオク。カマウィアハウテネレオカマウハウイテネレオノクテネレオ。Nō ku tēnei ariro tūpuna, nō ku tēnei mana, nā ku wenei tikanga. He mea whakaora te reo e au, he mea ora ahau e te reo Māori. Tākina te kawa o te ora, ko au ko te ora, ko te ora ko te reo, ko te reo ko au, ka kamaua kia tēnā, haumie, huie, tāe kie. Tuia te rangi e tui hō nei, tuia te papa e takoto nei, tuia i ngā iarere i te rangi ki te taihana ki te papa tihewa Māori ora. E aku e ti, e aku rahi, e ngā tini taringa e akorongo mai nei tēnā koutou katoa. Nau mai rāhiri mai, nau mai, akatau mai ki runga iha tātou tō tātou hōtaka o te ata. E akorongo mai na koe ki te reo takiwā o tautoko, e nata Māori e mōrina ki a koutou katoa i tēnei ata. A kunga kaharo pai ki, ngā, ki runga iha koutou i tēnei paraere ngā mana ki tanga o te rungarawa ki runga iha koutou katoa. A nau mai haere mai ki runga i tō tātou nei hōtaka o te ata ko leish tēnei tō kai pāpāho. E tuku mihi atuana ki a koutou i tēnei paraere, hapi paraere te whānau. A ko konei hau tainoa ki te kaukaraka. Hoi anō i tēnei wā ko te whai hakaaro ki a rātou, ko a ka ngaro atu ki te pō, ki a rātou ko a mene atu ki te pō. Haere haere o ki atura. Ko ngā kāro nui ki ngā whānau e noho pani nei i ngā pitopito te kāinga. Ko te tuku atu i ngā aroha te tuku i ngā kāro nui ki a koutou noki. E whai hakaaro ana ki te hunga māwiwi, te hunga trau ana ki te mahi koutou katoa. Tēnā koutou, hoki ora mai ki a hau ki te hōtaka nei. Mōrena anō ki a koutou, kua timata i tō tātou nei ata me wetahi wāata na Wajima Ali Sheifu. Hei timata i tō tātou nei paraere. Mihi ana ki a Taihoronukurangi, tō tātou hōtaka tuatahi o te ata, and welcome back to our morning show. You're here with me, Leish, ko konei tātou a hau hoki, tai noa ki te kaukaraka. Nō reira, mihi ana ki a koutou i tēnei paraere, kua tai ora mai tātou ki te mutungata wiki nei. Nō reira, haramai tētahi āhua, kua tino ngau i tērā kōpiki, i tērā kōpiki, inanahira i wenei rangi kua hipa nei, kei te tihi o te kōrero, kei te tihi o ngā kōrero katoa ko te kōpeke i tēnei wā. Me te hukapapa tērā Frost e noho tonu nei, noho tonu nei i runga i te karaihe ngā motokanga mea katoa i wahora. Kia hatia ko tai tātou ki tēnei wahanga o te tau, ko te takirua tēnei. And it is what it is. Hoi anō, hei tēnei rangi ka aro atu ki tētahi. Ki wetahi kōrero kaipapa ko te tūmai hei te wikine nei, ka tukatu ki a koutou tētahi pūrongo, nā mātou te kukupa. We've got a pūrongo coming up for you guys, e mea nei te piki puehu o te whā kore rima, ka tukatu wera kōrero, wera uiui ki a koutou. He ui anō, ka tukatu ki a koutou e hangana ki te whitupauro, kua hipa atu i te wikine, kua pahure, hoi anō ko te aro hoki i roto i tērā kōrero ki te wahanga kauri me ki the kauri season. So katukatu ngā kōrero, ngā hinewai, pomare tētahi o ngā kāpene o te tīma o te rāroa. Nō reira, he maha ngā kaupapa kōrero, he maha ngā pānui te tuku atu ki a koutou, hei tēnei rangi. Nō reira, ka hakawhiti atu ki ngā wāta, amiri mai ngā wāta ka aro ki ngā kōrero taiao. And ko te wāta e whae ki nei, we have some rubberu hame tana wāta a taira he on tau tuko noho tonu mai.
2: A tēnā whakarongo mai ra, whakaruke ao taera.

0: Ko kāle tērā me tāna waiata a location i runga i a tātou. A ko te reo takiwa o tautu ko tēnei mihi atuna ki a koutou ia ka rongo mai ana ki ngā iarere. Iwa te kauma iwa, ira rima ki maunga tanifa in iwa te kauma whetu, ira rima ki maunga hikurangi mena hono mai nei i te taupānga, whare kōreo tēnei au ka mihi atu ki a koutou. I tēnei wā, i tēnei ata, nā ta māri ki a koutou. Morena, happy parare. Ko ngā kōrero te whae kēnei ko te uiui kia Heniwai Pomare, tētahi o ngā kāpini o te tīma o te Rārawa. Women's Rugby, tahi anō kua toa i te hakatatai krapu nei i te taitokirau nei, nō reira mihiana ki aia me te whaewa. Kia noho tai kia kōrero tahi a ki tēnei o ngā kaupapa whutiporo, nō reira mea nei te roanga o ngā kōrero. Tuatahi ake nei me mihi kā tika ki a koe, he kai manuhiri ki taku taha i tēnei wā, a ko te ui atu ki tēnei, tēnei mātanga o te kēmu o Whutupaoro, tētahi o ngā kaitākoro i rotu i te tīma o te Rārua. A ko tētahi waku tino hoa, a ko Heniwai Pomare tēnei ki taku taha, mihi atuana ki a koe hoa i tēnei wā, i tēnei ata, kua whai taima. Koe ki te koero tahi, te āna tahi e hangai puana ki tēnei kēmu Whutupaoro, me tō tāua nei tīma o te Rārua. Nō reira, mihi ana ki a koe i tēnei ata, i tēnei wā.
1: Morena, tēnā pāra, a poa o te tīmo te Rārawa.
0: Ai, tikana. Tuatai ake nei, ka marama mai ki ngā kaiwhakarongo, ko ai koe, nohia koe, e wera koero.
1: Morena, he tiri, tāku ingo ko Heniwai Pomare. No ngā tine hapū o te hokianga, he Pomare he tei tākura no roto o Pangere, he rīwhi no roto o Pīnaki, he Parara. He ari, ai, engari, tāku kāinga ko te hokianga.
0: Kia ora, haramai, haramai. Nō reira, o whakaaro, o hakaaro, o whiako, i rotu i te kēmu, kua hipana i te wikini, me mohio, kua tukina atu wēnei koero ki a rātou ki ngā kaihakarongo i wēnei rangi, kua hipana i, e hangai puana ki te kēmu, and just wanna, hiaha o hakaaro, hiaha pehea o te tō whiako i te wikini.
1: Man, you know, te pai o te whutupaoro, ne? Ka tangi te wihara a te referee. Ka huri ngā hoa, hei hoariri. Ngā pera i te hātana i rā, ko ngā hoariri, ko ngā whanainga o tū o te tiki. Nā, ko tino mohe o mātou kia mātou. Nā ka tangi mai te wihara, ka tūmata te pakanga he pai te kīmu. Tino akari ngā whanainga o a kohe kohe, tīmata mai, he reo ngā piro ki rāpe, te rāpe tuatahi. Pasen hanga oho tō pāua tīma e ho.
0: Ai,
1: tīro oho. Horeka no kia pera, horeka no kia henga ki tētahi tīma, ko tahi i rope i tīnei tau katoa, nā reira ki te, a hengi ki te tātai, i te rite o te hoariri, nā i hāre mai ki te tākaro i te kēmi o whiringa toa. He pai. Pai te hāpi tuatahi, nā, ka pai te hāpi tuarua, ka hoki ora mai tō whāra tīma. Nā, ko tiro ai, i piro, ko tīne tūrua?
0: Oh, no, ko te, te penalty, tērā, te mea tuarua?
1: Oh, yeah, ai, ai, yeah. Yeah, kua. Nā, and kaima tuatahi tērā kua whana tō whāra tīma i te pāro ai, e penalty. Tino oho ana ngā hoa tākaro, ka hore rao, e rāpe i tino
0: Tino kite i taua āhuranga, ei?
1: Nari, hei, mehema he whiringa tua, me tōku i tō waka kia tai rano ki, ki uta, a kua te ara e tai ai koe, me tau ki uta. Tau sa, ia, tino te, ia, kai te kai ene ni te, i ngā, I think ngā miniti mitunga i, ko, ia, ko tō tāua, tīma e tua.
0: Ai, ko koe tira. I riro i ngā piro a ka mutinga mo te tīma nei, so just me mohio koutou ngā koutou a ka rongo a maena, te humari o tēnei wahine, kāre e te hihe te meatu ko ia tērā i riro i ngā piro a ka mutinga, so me mihi ka tika ki a koe e hoa, because that's what got put us over the line.
1: Oh, he momono tāua, ne, kore hoki whakanari. Tūhoi kore.
0: Ka,
1: aha, ko te mai rani.
2: And he mea kasei I kororo tahi mau ko Fid, so ko ia tētahi o ngā kaa ko me ki o te tīmana. And I mea na te katoa o te tīma I Wanganui Te Kemu, you know, māwai me atu te whai tera ara o te kick. And he's like, oh, ko Aotera. And we're just cracking up because ahua, like pukuriri, we tei o ngā kaitākuru te tīma nei, ki oia.
1: But nā, hey. Nā, me haritu rau tō tāua kaira, ne, tāua o te raroa. Pai noi ho kia tātai o te raroa te tūhare, pāro me te tiro. Hei, engari, we final.
2: Ai,
1: he awa me ngā final.
2: Ai, tika mā. Just me whai piro. ka huri ki tēnei, ka huki ka hori, ka huri ki tēnei wahanga whutupauro ki tēnei taha o te wahine. Pehe o te o whakaaro ki tēnei wahanga. And kia koe, e peana te haere o te taumata o tātou o ngā wahine, wahine i roto i tēnei hakatatai whutupauro.
1: Tino kite ana I te tutu haere o ngā pūkina I roto I te whakatatane me te reanga e tuhi ake nei. Ki tēnā hei te nui o ngā āmehanga rangatahi I roto I te tāua tima I roto ki te tima o kai kore koe mewira ki tima. Pai I te mui ana ki ngā kēmu, tino mohi ana ki ngā pūkina rutu, ki te pāhi, kahore wehi ana ki tētahi, e tino kita nga I te tutu hare o te whakakaro, hai tāku, ka pakari te tīma o te taitakura I te netai.
2: Ai, so ko koe tētai, a kua whai wāhe ki roto I tērā tīma, and speaking of, ka huri pia ki wēnei koero, so hei tēnei wikini, ka tū te wānanga tuatahi mākoutou?
1: Ai, anō tahi anō ki tīma katoa ki koraikore mara ki te ahiparapara. Ki ahipara, anō tahi, ka wānanga tahi, ka tīma pa ki te rātu pakariti rite mō. Te kēmu tuatahi, e tukinga ki Tasman, ki roto o Tasman.
2: Ahia, tuai tērā kēmu?
1: O Tahi Marama.
2: Tahi Marama, oh, ok. En kua tīmata ki ngā prakatahi?
1: Ai, I Momo Trials I ngā wiki tata nei, I whiriwhiri a tētahi wire squad, are ko whakawhai tihia tēnā, nā ko whiriwhiri a te tīma matua, te hui tuatai tēnei mo te tīma matua a te hapurei.
2: Oh, yeah. Ka pai. Aina, mō tērā tīma o te taitokirau me te tīma Cody's, Cody team, he hanga whāinga pia o tēnei wahanga whutupauro rep season.
1: Ka, mai te tīma?
2: Mai te tīma.
1: Oh, pahe ki te wini.
2: Ai. Tuāti tēra.
1: No, nā, e toru pia ngā whāinga nui. Haruka ana kia kōrero ki te kaiwhakahaere, ngari, kua hei tēnei e titiro ana ki tēnei tēnei me te kaiwhaka ne. Tahi, kia hai te tākaro o te tīma, nā reira me āta whakarite re te mātai mātana, tā hanga rauta ki, haha te momo paera e hihina māta, kia trehia I ngā tīmu, nā reira āta whakarite I tērā taha. Rua, kia wini, nā te mea, e rua ngā wāhanga o te whakataitai I whiti, Tara Samakat, ko te hoku ngā mea hanga taite whini tāmaki Waikato Wena Tima, nā, ko te wāhanga tōrua, ko ngā mea e hihena kia haua te ki te hoku tuatahira. Nā, ko mātau tērā, ka pakanga ki Pōneke, ki Hawke's Bay, ki Tasman, ki Awai atu. Me wetahi atu tima. Nā, te tō mātai whakatata ka piki ake.
2: Oh, yeah,
1: koe tera ko te whāinga me ki a piki ake. Nā, tuatoru, I te whakatutu mai I tētahi kāhu pakari, ka ūtoni, I tēnei tima, ka tutu hairi o tēnā tai, kia tino pakari wātu, ki tima te taitakai. Ki a noho, ki tērā wiki tuatahi, te whakatata tuatahi, tēnā matara mō tētahi wāroa. Kia kore anō e hiko mai I he tūi hoki tāro.
2: Yeah, mārama. Mārama na ki taua. Ki wera o ngā whāinga. Nā, nō reira mihi ana ki a koe. I kei te atu I tētahi kōrero I runga I tō pōhi, I tō kēmu. E mea na koe, ko tō kēmu, ako mitinga tērā I te wekene. He mea hanga, ohore re tērā kia hau. I was like, he mea, whakakata I te I ngā kai mātaki. Oh, what?
1: No, so, ko tō kēmu, ako mitinga, eh? I timata hau, oh god, tērā rautau, man. Ko ngā hāre a Gelsi. Timata hau ki Ponton Bay Falloos. I te tau, ui, ko wadari hau, 2005? Te mapia? Te tau o Tamara? Nā kua roa hau, tā korona skara, nā, kai te ka...
2: We're peaking, what do you mean, we're peaking?
1: Nā, bāna tō, kai kē kia whaka, iri ngā pūtū. He nui ke ngā mea, he hinau ki te whai taku au, atu I te putu paro. Te ko hau tēnei, kāra no ko tai te wā, whakairi ngā pūtū.
2: Aere ki te aru, wera atu whāina. Nō reira, he kōrero apati, kōrero tāpiri tāu, I mua I te kapinga o tēnei kōrero, tēnei uiui.
1: O, te hinga te karunga mai nā whanua wa kato tama ahi me ki ngā tīma piti whāro, he nui te oranga, hei te ra ao. He awa tāhua, he nui ngā hua, kia kaha hoki ki te taupako mai I a mātou, Ki te tīma kauri, e pakanga nei tīne tau kia piki anō ietahi nō taumata. Nā ko hoki mai utahi whi tū, Ara Bena I Black Fan, Holly O'Sullivan, hoki mai e ngā chief, Crystal Murray, tākuru te tīma paua. Enui ngā whi tū, ko hoki mai nā reba kia tūha ki te tau kama. Up the kauri.
2: Up the kauri, up the uta. Yeah.

0: Kei akuranga tira tēnā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei, me ngā upoko kōrero i tēnei haora i te reo irirangi o Wātea. Hoi anua e tīwi e whai ake nei, a kāre anō kia pēnei rawa te teitei o ngā tatauranga mo te koremahi i roto i tēnei whenua. Huri rawa ke tīwi ki te tai ngātu o ngā kaiārahi takirua i te pāti Māori ki te hui a ngā hea āiwi i te wiki nei, me ngā hā kinikina e whai ake nei. Kāre anō kia pēnei rawa te teitei o ngā tatauranga koremahi i te 11 tau, arā ko eke ki te 5.6 ōrau. Ko te tatauranga mo te koremahitanga i Wanganui te iwi Māori kua kone atu i te 10 ōrau, me aha e heke anō ai e nei tatauranga, hei tā Kushla te ngaire Manuel o Reipa, he rautaki wā rātou.
1: He maha ngā rautaki atu pāti Reipa ki te hurihaere i tēnei āhuatanga, Scotty. I te rangi tonu nei, i rungo koutou i tā mātou rautaki ki te āwhina i ngā Pākehi pakupaku ara ngā small businesses. Ki tua atu, ko rungo hoki koutou i tā mātou rautaki mō ngā apprentices. Hoi anora, mena kei te whai oranga te tangata, ko whai mahi ia, ko whai whare ia, ka taia ia te noho ki konei, kia puawai i roto o Aotearoa nei. Ko rātou ngā tino whainga a te pāti Reipa. Kia noho te tangata ki konei, ki te whai rawa, kia noho hoki ngā pūtea katoa ki te kāinga tonu nei.
0: I tai atu a Rāwiri a Waititi, a Rāua ko Debi ngā rewa peka, ngā kaiārahi i te pāti Māori, ki te hui a ngā hea āiwi i te wai Pounamu i ko tata ake nei. Hea ha, wā rātou kōrero ki te tokorua nei. Ai rā nei, kei reira tonu he tautoko i Wainganui i ngā hea āiwi ki te pāti Māori. Kia te huri ake tātou, kia Rāwiri Waititi.
2: Ai, kei te tino tautoko. Engari, he nui ngā kōrero ka puta. He nui ngā wero anu hoki ko puta. Engari, ko tō rātou hihia, me whai atonu tātou, me utonu tātou ki te whakapono. Me utonu tātou ki te whakapono, me utonu tātou ki te kotahitanga. Engari, e hara ko te kotahitanga e mōheo tēnei e te nuinga o te iwi no te mea, kei te titiro, te rapea te rereke a tā tātou titiro ki tēnei mea te kotahitanga. Kia awa, ko tāku ki te hui o ngā hea, o te motu. Ko tāku e meana, ko te kotahitanga e kōrero hēnei, ko taurau, ko tāku rau, ka orai te iwi. Ko ngā kōrero ko puta, kei te pirangi rātou ki te turaki i tēnei kāwanatanga, ko ena hoki tētahi mea kahake i puta i rotu i ngā kōrero, me te mea hoki me pēhera te whakatutuki i tērā.
0: Kei te piki haere te hihiritanga me te hikakatanga mo te matatini i nā rā hoki a kātū te kōwhiringa o ngā puna whakataetai ki runga i te marae o tūranga waiwai a pōpō. Ana i hui tētahi o ngā kapa o ahi treiria i kō tata ake nei, neke atu i te kotahi o rau tāngata i tai atu ki te whakataetai i ngā tūranga kia haere rātou ki te matatini i kātū ki Waikato a te 2027. Nō ngā rangi whakatānei e hoa mā ka hui te kapa o te huariki i te tai koura. Ai reira te tokomaha o ngā kai haka, tai atu ki ngā mātanga haka no Aotearoa, e toha toha ana i o rātou mā tauranga. Kia ta huri ake tātou ki te kaiako matua i te kahuariki ki a Dre Ahipene.
3: Mo te whanga kei mua i a tātou, e hao tonu ana i a rātou, mo te ronga ake o te kaupapai, te ronga ake o te, o te haerenga, ki te matatini, no reira, ia hara ngā ngā momo e hau tonu nei i ngā tangata, ko te whakapono, ko te aroha, ko te tūmanako. E mea nei, te kōrero o te kapa, ko te manaakitanga, te kākahu o te ariki. E koe rā noiho, te whakaaro matua, te manaakitanga i te iti me te rahi.
0: Hei whakakapi ake e tīwi, kua whakatūwhera hia he pokapū hō ki whangārei, me tōna whāinga taumatanui kia noho tonu ngā tamariki ki o rātou ake whānau i te tuatahi. Tuarua mena ka uru, he tamaiti ki ngā whare o te kāwanatanga, hei te putanga ake i reira, kua pai ke ake tōna ao, kua pakari ke ake tōna whānau ki te manaaki i aia. Ko te ingoa o tēnei pokapū nei, ko te ātea, kei raro i tōna maru, ko ngā rotonga tautoko maha o whānga rei e noho tahi ana, tuia ki tēnā ko ngā kai whakahaere i te pokapū nei he Māori. Hei tā Darren Haimona, tumu tuarua o Enabling Communities, he mea nui kia whai a whāngarei i tēnei momo pokapū nei. Hei tā Mark Solomon, hea mana o te poari tohutohu o Oranga Tamariki. Ko te wawate ia, a tōna wā kia kaua tētahi pokapū pēnei e tū ki te mato o te whenua nei, nā te mea kua noho te katoa o ngā tamariki o tēnei whenua ki roto i te pū a hurutanga te haumarutanga me te aroha nui o te whānau. Ina ngeto ko ngā hā kinekina. Ko ko pau e te kai a koinga o pango e Dave Rennie, a Patrick Tui Polotu, hei kāpene hei kai hautu i te kapa o pango, mo tā rātou tākoro tuatahi o te huringa i Afrika ki te Tonga, ara ki ngā Stormers, ki roto o Cape Town, hei te ata pongi pongi o te rā horoi e tū mai nei. I tētahi atu āhuatanga miharo o tēnei kapa kua whakaingoatia nei, ana ko te whakaingoatanga o ngā kanohiho, ara te whakaingoatanga o Seale Lauaki, ara ko Josh Jacob, ka tākoro mā te kapa ōpango mō te wā tuatahi. Koe ranga ha, kina kina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manuka Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Te reo takiwā o tautoko, a tamārie ki a koe.
6: Kia hari kia koe e hoa mā.

0: Kia kaha mai ki te tiaki i ngā whenua rangatira. Kia tū rangatira ai tātou ngā hapū rangatira i runga i ngā whenua tukuiho mai ngā mātua tūpuna.
1: Tiakina te taiao, hei oranga mō tātou, mō ngā haka tupuranga katoa. Tiakina te ngāhere, hei oranga mō te tini o tāna mahuta. Tiakina ngā awa, hei oranga mō te tini o tāna

0: Tanuinga mihi ki a koutou e hono mai ana i tēnei wā, ko tata ki te rūtikau mā rima, muri mai e te tekau o ngā haora. Mā te ko Lil,
1: i
0: roti te whare me Tūroa, hari ana te ngāka kone mā te me koutou i tēnei ata. Ahau kua hore kau anua ki a tai mai te pipi wharaura, ko tēnei te mawa waiata mō tēnei wā.

Nui tonu ngā mihi o te wā kia kui, kia koutou e hono mai ana ki te haa ora hari kua, ko tatakai tai ki te hauwha, whā tekau mā toru, muri au te tekau, tekau mā whitu ki te tamoto te haora, ki te kotai tekau mā tahi o te tekau mā tahi kraka. Yes. Tēnei o ngā waera.

0: whakarongoa ana koe ki te reo takiwā o Tautoko. Kia hari kia koa e hoa mā.
1: Tiakina te taiao, hei oranga mō tātou, mō ngā haka tupuranga katoa. Tiakina ngā whenua tūpuna rangatira, hei tūranga waiwai mō tātou, mō ngā uri haka tupuranga.

0: Kei a kūranga tiro huri noa i te motu tēnā nō rā koutou katoa nau mai anō ki ngā pūrongo a Wātea i tēnei taumata o te haora. Hoi anō rai TVE, whai ake nei no te pōnei o tira te wainganui pōnei i katia i te wā ki ngā kai pōti Māori kia whakawhiti ki te rārangi pōti Māori. Huri rawa ke TVE ki ngā kōrero a Rāwiri Waititi a kai arataki a takirua i te pāti Māori mō tā rāua ko te bi ngā rewa peka tai atu ki te hui a ngā hea a iwi te wiki nei me ngā hā kinekina e whai ake nei. Nō te wainganui pōnei i katia i te wā ki ngā kai pōti Māori, kia whakawhiti ki te rārangi pōti Māori. E tautoko ana tētahi o ngā rōpū tōranga pūnui o te motu a reipa i te whakawhitinga o te Māori ki te rārangi pōti Māori. Koe rā te pātai, kia kushe te ngāere Manuel, māngai mō te Ikaroa Rāwhiti i te rōpū reipa.
1: I raro i te pāti reipa, māma noiho te rehita me te pōti. Ka taia te tangata ki te haere a te rā o te kōwhiringa pōti ki te rehita. I raro i tēnei kāwanatanga, kua whakakorengia katoa aua āhuatanga. Hoi anō rā, ko te painga mō tātou te iwi Māori o enei mea ngā tūru Māori o tira rārangi Māori, ka taia e kautou te kōwhiria tētahi reo Māori motuhake. Ko te painga, ko tai mai au me te tautoko o ngā Māori katoa o Ikaroa Rāwhiti, ko taku mahi he kawea mai ngā reo Māori, ngā whakaaro Māori ki roto o te whare parimata. Nā reira ai, kei te tautoko mātou kia whakawhiti te hunga Māori ki te rārangi Māori, hoi anō rā, ko taku kia kautou katoa, me rehita, me pōti, aha kua tēhea rārangi.
0: I tai atu a Rāwiri a Waititi, a rāua ko debi ngā rewa peka, ngā kai arahi i te pāti Māori, ki te hui a ngā hea a iwi te wai Pounamu i ko tata ake nei. Hea ha, wā rātou kōrero ki te tokorua nei. Ai rā nei, kei reira tonu he tautoko i wainganui i ngā hea a iwi ki te pāti Māori. Kia tahuri ake tātou, kia Rāwiri Waititi.
2: Ko tāku ki te iwira ki ngā hea, ko tahi no te waho ki te pāti Māori, me nana ki te wini ngā tūru e fitu, en koina hoki te raurau ka tare te haria ki te tepu hākari mo te kāwanatanga hau e haere ake nei. Kei tēnā tōna raurau, engari kāre e ori te kai roti i te raurau. Nō reira, kei te miha tūrā kia kaitahu, nā rātou anō hoki i tuku atu i te pōhiri kia tai māua ko debi ki roto i a rātou, ki te kōrero ki ngā hea o te motu, me te mea hoki i rongo mātou ko te kaupapa ko hiki nā te kō. Hiki nā te kō, he here anō hoki tērā ki tō rātou tipuna kia rākai hautū.
0: Kei te piki haere te hihiritanga me te hikakatanga mo te matatini i nā rā hoki a kātū te kōwhiringa o ngā puna whakataetae ki runga i te marae o tūranga waiwai a pōpō. Ana i hui tētahi o ngā kapa o ahi treiria i kō tata ake nei, neke atu i te kotahi o rau tāngata i tai atu ki te whakataetae i ngā tūranga kia haere rātou ki te matatini kātū ki Waikato a te 2027. Nō ngā rangi whakatāne e hoa mā ka hui te kapa o te kahuariki i te tai koura. Ai reira te tokomaha o ngā kai haka tai atu ki ngā mātanga haka no Aotearoa e toha toha ana i o rātou mātauranga. Kia tahuri ake tātou ki tētahi o ngā mātanga haka e kōrero hianei kia te whare kōtua hare o te kapahaka o ngā tī whakaue.
3: Ko tāku noa he mea whakatipu anō i tērā māiatanga, tērā pakaritanga, mena ko ngā mahi ngā waiwai, te maurākau tēnā. Wā, ko te painga atu tēnā. So he mea nui ki au te anō karanga, tautoko i te karanga atrei. Te whakawhanake i ngā mahi ngā mau, mahi ngā patu. Tumanako ia, ko te wawata ia kia haere tonu e nei mahi i roto i wāratau kapa.
0: Hei whakakapi ake te iwi i waho i te kōti teitei o te whanganui ātara a te rūroa, ngā uniana kaimahi me te kāhui tika tāngata. E poro tū ngā tahi ana ki tā te kāwanatanga whakarereke i ngā tikanga mo te utu taurite inanahi. Hei tā enei rōpū nei, nā enei whakarereke tanganei, kua takahia te mana o ngā kaimahi wāhine i whawhai nui nei mo o rātou tika i roto i ngā wāhi mahi hurinoa i te motu. Kā tiha e te iwi, whakarongo tonu mai ki a Wātea, e whai ake nei ko ngā tai pitupito kōrero hā kinekina o te wā. Ka tia tīwi ki tēnei tau whāinga o tēnā reo, me te aha he tākoro nui tai oreore ka tū a te pō nei, ko ngā tamatoa e whakamanuhiri ana i te Kappa Panthers ki te pā o rarotonga Warukaraka te wā tīmata a te pō nei, he whakamātoutou nui tēnei mō ngā tamatoa kia kite ai tātou katoa me he mea e tūturu ana tā rātou whai i te taitara i tēnei wā nei, he moi moi a noiho rānei. Roosters ki ngā Bulldogs a te pō nei, Storm ki te Seagulls a pōpō ana, ko ngā Dolphins ki ngā Broncos pakanga nui hoki tērā, kāre kore ka heke te toto i Wainganui i ngā Kiritata Dolphins me ngā Broncos. Rabbitohs e pakanga ana ki ngā Eels, Raiders ki ngā Knights a te rātapu, ko te tākoro whakamutunga Dragons ki ngā Sharks, kāre kore ka hau keregere hia. Ngā Dragons, koe ra ngā hā, kine kina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau, o Waipareira.
5: Te reo takiwa o tautoko, a ta Mārie ki a koe.
6: Ko te tumanako, ko te whakapono, me te aroha e, ko te manaakitanga, ko te kaitiakitanga, ko te aroha e. Puritia ki a mau, ki ngā taonga tuku iho, hei oranga mō tātou e. Kia kaha te manaaki atu, kia kaha te tiaki atu, kia tau te rangi marie. Kia tau

Nui tēnei ngā mihi kia koe te hono mai ana ki te reo takiwā o Tautoko te hā ora hari kua tainu atu ki te te kaumārua o ngā hā ora hari ana te ngākau. Konei mātou me koutou i te ata nei. He pānui tāku, āpōpō, whetikaraka ā te ata ka tūwhera te whare nui hou kirungo o Puketawa Marae. Nā reira ko puta te karanga atu ki te iwi whānui. Nau mai haere mai, tautoko mai, tēnei tūwheratanga mō tēnei o ngā whare kua roa e tuana ki runga i te marae o Puketawa, engari āpōpō te tino rā tūwhera i tēra o ngā whare. Rima karaka ā te ata ka timata ngā whakamoemiti ki reira, nā reira rā, nau mai haere mai te ki ā te whānau kia koutou katoa. Kia tae ake ki tērā tēnei o ngā kaupapa nui katū ki Utukura. Tēnei o ngā waiata.

0: E ngā iwi o te motu, tēnā koutou katoa, nau mai anō ki ngā kohinga kōrero a Wātea i tēnei hāora. E whai ake nei e te iwi, ka tū te kōwhiringa o ngā puna whakataetae mo te matatini a Pōpō, ki runga i te marae o Tūranga Waewae. Kua riro ia ngaitahu tētahi o ngā pāmu nui o te motu, me ngā hā kinakina, e whai ake nei. Kei te piki haere te hihiritanga me te hikakatanga mo te matatini i nā rā hoki a kātū te kōwhiringa o ngā puna whakataetae ki runga i te marae o Tūranga Waewae a Pōpō. Ana i hui tētahi o ngā kapa o ahi treiria i kōtata ake nei, neke atu i te kotahi o rau tāngata i tai atu ki te whakataetae i ngā tūranga ki haere rātou ki te matatini kātū ki Waikato a te 2027. Nō ngā rangi whakatāne e hoa mā ka hui te kapa o te kahu ariki i te tai koura, ai reira te tokomaha o ngā kaihaka, tai atu ki ngā mātanga haka no Aotearoa, e toha toha ana i o rātou mā tauranga. Kia tahuri ake tātou ki te kaiako matua i te kahu ariki ki a Dre Ahipene.
1: Kua huri te awai, kua huri te awai. Hea hara te, o ngā rangatahi, i te tuatahi, te tu a whānau nei, me ki, you know, i tipu ake taku whānau ki konei, ki runga i te whenua moi moi a me ki. Whakaaro pai ki au, ko tēnei mea te haka, he oronga tonu o te iwi Māori, he oronga tonutanga o te iwi Māori i konei. Nō reira, ka piki ake te nama ki te rima te kau, pai rawa.
0: Tai hoa ke nei e kātū he kaitiaki hōu i tetahi o ngā pāmu pai maunga nui rawa atu o te motu. Ara, ko tahirau e 80 heketea te nui te rahi rānei. Ka riro mā ngaitahua Molesworth Station e whakahaere a kōkoa ke nei. Ā, kāre kore, ka tū anō te hononga o te hia tau te roa o Ngāti Kuri hapū o ngaitahu ki taua whenua me te ahunga rāngai whenua. Ko roa nei rātou e whai ana i taua ahunga i taua rāngai.